Ja, vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten söder Götaland avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar, medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling nattjakten. Jag skickade ju ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär, covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer bli lättare. Det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg. Först Garbage med Cherry Lips.

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulissen. Jag vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter ju skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carole King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrandt som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Micke-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Indostars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sångaren Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är inte heller och Ola Salo är inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med P3P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxobita alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är sen mailadressen om du tror att du är med på spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vakensnabela, sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Viktor och Molly.

0: Du vaken Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började med Carolas Mickey.
1: Ledtråd nummer 2. Hey Joe,
0: where you going with that gun in your hand? Sen kom Jimi Hendrix med Hey Yo. Hey Joe,
1: I said where you going with that gun in your hand? Ledtråd nummer 3.
0: Sist ut, Dua Lipas Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de 3 ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock, här i Vaken med Petra P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Ja, det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hull igen med Tommy Kitten i vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmätare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: Ja, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron.
0: Ja.
1: Ser man de majestätiska pylonerna stiga upp.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon.
1: Och fordon.
0: Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Karin.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut Dua Lipa och hennes Houdini.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Christer? Vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar? Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, eller du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette alla bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det ju inte. Sen kom Houdini och sen så var det någon som gissade på Joe Labero. Så att, ja, då pusslade jag ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Ja. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet, det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Men du har gjort det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej, nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarar du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennett. Mig vet länge har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano.
0: Mm-hmm.
1: Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. Mm. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Lorena McKennett.

0: från Iado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och ytterligare minst 5 personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. 2 av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan 3. I studion Sofia Sofroniardo.
0: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. 3:02 natten mot torsdagen den 3 september. Har du en låt du gillar med Dolly Parton? Nominera den och berätta varför till Vaken snabbla

Jerusalem med Master KJ och Burna Boy och Nomkebo ZK där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Jag lägger upp den här om en liten stund, så du får rappa på tillbaka @sverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barnbarn har blivit fött. Så är det. Nämnde detta tidigare natt. Sean Arnold Lennon och hans partner Charlotte Kemp Moole har fått sitt första barn, en pojke. Och det blir alltså John Lennons första barnbarn. Och han har då fått det postumt, om du har missat hans frånfälle.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Corneliuspriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Corneliuspris på 1 miljon kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis när jag hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparken när precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack, det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royalty-intäkterna när hans, ja, men när nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 miljon kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Nej. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sedan dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siv Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla 90 år. Jag kan inte begripa det, säger hon. Men stort grattis till dig, Siv.

Sissy Tops, Give Me All Your Lovin'. Kia hört av sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag, det skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har 2 barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten när är vaken. Nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kommer jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här att Dolly Parton, hon blev ju inkluderad och invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock and Roll Hall of Fame har ett liksom, är en institution som tar in liksom ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon avrundade vid hela balansen när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att om jag nu är invald i Rock and Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi, dubbel-CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Ni vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball. Och det är på den plattan som, ja, den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar, som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

0: burned down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan. Släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus har med en rad kända artister. Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här i Vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på Vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med noten. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Men jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och där är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på förlåta? Ja, ni har ju nominerat. Kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolin och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö tagit av sig. Dolly Partons I Will Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Coat of Many Colors ville hon höra. Så Coat of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton.

0: to love somebody med Holly Humberstone när det vaknar med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Mm, så att det...
0: Och då så kände jag mig lite bortgjord. Men, ja, men jag kan geja till mig. Vänta, aha, du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det.
1: Nej.
0: Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelse, det är en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har jag skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot då, nej, ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga, vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat som kommer kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag och idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Fast det stämmer. Det
0: var, ja, men det behöver inte vara, men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja. Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall. Ja. Det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är 82% tycker att ja, Peter borde sett skillnad. Det är en helt ny färg.
1: Ja.
0: Ju. Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat på handling.
1: Alla som har röstat på nej, är det män?
0: Kan, ja,
1: du kolla,
0: det
1: kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Men tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill,
0: det är
1: också
0: inte så lätt för mig att reda
1: på, bara på...
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men...
0: Ja, just det. Då ska vi se, nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man, en man, en man, en man, en man, en man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det med en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att göra ett sånt.
0: Ja.
1: Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Så, ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag.
0: Mm.
1: Och idag
0: så
1: kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det.
1: Mm.
0: Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig.
1: Mm.
0: Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått.
1: Mm.
0: Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin, ja, precis. Mm. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Också är det skolledarnas dag.
0: Mm. Hur går det för ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer de ändå klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: Jag följer det med
0: ögon.
1: Alltså, verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt.
0: Jag har ingen koll. Jag kommer vägra svara på sådana frågor från mig eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektornas, rektorernas dag? Får man inte säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Nej, men rektor puls. Heter det ju. Men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorer... Alltså att allting är skolledare. Jag vet inte. Du får grotta i det.
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag kommer gå vidare.
0: Om du är så intresserad av liksom vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Mm. Jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för som 12 minuter. För då
0: jag skulle
1: är det
0: dra ner din mix runt han säga det här.
1: Du kan tala på att ändra tid och rum. Du är inte Gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Mm, men
0: det är
1: inte än.
0: Det är
1: typ två veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom,
1: lugna
0: jag fick höstvibbar. Jag började lacka mot jul här nu. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin få ta ton.

0: Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro, där det kan bli aktuellt.
1: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
2: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
3: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
2: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
4: Vi har alla förutsättningar för det.
0: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna torsdag den 3 september. Och idag blir det mulet med regn och skurar i Götaland, medan Svealand får mest soligt väder. I Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturen den hamnar på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
6: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro i vädret så får man kompensera det med lite musik. En jungle med sunshine.

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vakna med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du har haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se. Är man uppvuxen i en liten by med många mindre byar så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns det ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Blev bjuden på Baileys, det var en tradition i några år. Jag hoppas att det var myndig. Ah, tanter, va? Vilken grej. Det här är John som skriver på vår Facebook, säger att du är vaken med P3 och P4, och dit kan man också kika in om man vill läsa vad andra har skrivit på vårt ämne.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken. Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

Summer med Homewrecker, dessförinnan The Cranberries med Linger. Hörni mina vänner, vi ska prata om tanterna. Mattanten i skolan och flårtanten sköljer med flår än idag, skriver Peter att han minns. Johanna minns granntanten och gör ett hjärta. Ni får gärna utveckla när ni skriver vilken tant det är ni minns. Det är jättekul att ni skriver, men jag försöker göra content. Jag försöker göra innehåll i radio. Och de här berättelserna som ni har skrivit om era tantkompisar, de är faktiskt otroliga. Granntanten, skriver Irene. Maja hette hon. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant... Det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna. Ni vet, såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslinsfigurer. Kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja, det luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym, men det är någon blandning mellan det där som har legat, som det är inte starkt, utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården. Jag gick ofta till henne och vi resonerade, hon och jag, om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattat dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen... Alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt. Men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på. När en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 722-50 inled med att börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Joakim Berg med låten Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägarna ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm. Toppen. Och ser man någonting, då är det 020-999-444 man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.
1: Tack.

Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svår som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man Lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade... sen kom det förbannade katt var ute. Jaha, okej. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då. Och sen, ja men förbannade katt var ute då. Men sen kom Lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja men gud vad gulligt, Kerstin. Det där, så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag, ingen av dem kommer, säger jag, skit dit då, var ute. Så får de vara ute hela natten. De är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt man går och lägger sig om man nu sover på natten. Det gör ju inte jag alltid. Och sen så får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria, i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan, Ann-Marie, har varit mattant själv. Anders skriver ihåg, granne Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Många som haft granntant, det var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh, gud. Gud vad fint. Alltså, jag vill typ skriva, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur luktar hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnadssaker. Hon var ganska sträng, men snäll ändå. Ja, jag ska fortsätta läsa om de här. Men det här, jag känner, vi har en bok på G, hörni.

0: Mary J. Blige med Family Affair. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Spanien.
1: Ja, igår kväll så hölls det stora demonstrationer runt om i Spanien. Bland annat i protest mot hur regeringen där hanterat migrantkrisen i det spanska området Ceuta i Nordafrika, men också då till stöd för befolkningen där. Och att det här var just igår, det beror på att det var en stor helgdag, Ceuta-dagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien, och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
0: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
1: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
0: Absolut. Nej, jag har ingen aning.
1: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
0: Jaha, alltså, och Sempic.
1: Ja, precis. Eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt utan också att leva lite längre.
0: Sluta.
1: Det här är något som...
0: Nu var första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha...
1: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt. Och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
0: Okej, okay. För att först tänkte jag, okej, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
1: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
0: Som också är väldigt små.
1: Ja, men...
0: Skoja.
1: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
0: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
1: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Tusen tack Marcus Landén, som vi hör igen klockan 5.

Passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske... att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant. En tant som betyder mycket för dig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Desvinander och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som var varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade schalakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det. Var det någon som skrev, just det, bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du, ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev, jag fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Michelle Ndegeocello, Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blå tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade, men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart, jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv. Och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis, var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastiskt på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta. Skriv Susanne. Tack Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 4:55 på morgonen.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Där visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro.

0: Psykolyckan. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst två personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: God morgon, Sverige. 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. Och i Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader och något lägre blir det i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan jag konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår. Vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Mm. Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av dem som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Att typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Mm. Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstigare saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Det kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp. Nu skiter jag i det här, tänkte hon. Och skickade ändå iväg sin ansökan. Och det var ju tur det. För nu fick ju 89-åriga Siv Malmqvist årets Cornelis-pris. Det här gjordes klart igår. Och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelis-pris. För Siv och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. De låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna. Och Siv minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siv 90 år. Och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siv-klassiker som också passar vädret denna dag

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske planerat rosé och sol och bad i september. Vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt, avlångt land och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer. Och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, som, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister. Och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där och det var ju varmt där hela sommaren och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt, och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa there's better, det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: En låt som lever vidare i flera decennier. Natalie Imbruglia med låten Torn. Skrek rakt ut nyss när jag fick ett mejl från Johan. Det här tantämnet lever liksom vidare i vår inkorg. Han skickade hon i mord och inga visor. Snacka om klurig tant och en länk till då bilder på Angela Lansbury. Och där har vi det. En riktig tant. Älskar. Hörrni, klockan den blir 5:30. Vi ska få Ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjell Modin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
7: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
4: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
4: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu, också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
7: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
8: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
9: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
10: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
9: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
11: Vi har alla förutsättningar för det. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

jag vill skicka ut den här låten till alla som står och bakar bröd, våra bagare i detta land. Den här är till er.

laid back, och han med Boel med Bakerman. Saga bona kunjana veina. Det är bra text, jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen WMO presenterar en ny prognos angående El Niño, som också ställer till det för Panamakanalen, som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost, som sköts upp 2018, når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner 2 sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckers slott, där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz för första gången efter 35 år, har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig, men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel, så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Att vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag, och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Nero med Tiden. Och just nu befinner sig Måns Kante från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Säg god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej då, nej. Det, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart på dagen. Så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål. Och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart den motivationen är väl... Farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju, ja men, 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Bara stoppa honom på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar, såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Hur, alltså jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är som inget, det är inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, det man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Mm. Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja.
0: Har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt är alltså kanske kroppen behöver en vila då. Så man får ta lite dag för dag. Och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta. Så.
0: Mm. Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär jag väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Jag vet inte, försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Mm. Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Ja, alltså jag räknade ut på att 5 mil om dagen borde vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra.
0: Mm.
1: Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare, eller är det första gången du gör något sånt
1: här? Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam, din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår och nu har vi skiftat oss och farsan är här. Men syrran och farsan, då, jag har ju en husvagn som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite låt. och inte, och sen laga mat och
0: betjänter.
1: Lite service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, exakt. Ja, men vad fint.
0: Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan
1: ja,
0: som
1: nej,
0: har den.
1: Då kommer, då hamnar korken sen i träningsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart, eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: Den första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

jättesynan Clara Hammarström med Gravity, ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaka med P3 och P4, tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt, det är upp, det är ner, det är höger, det är vänster. Ni fattar, då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här, det är Sweet med låten Action.

0: Hits med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon, och på tal om tanter som betyder något, här har ni Tora Larsson och Elin Moberg.
2: Och nej, räknas vi som tanter nu, men absolut att vi betyder något.
1: Jag tror det beror på vem man frågar. Om man frågar riktigt små barn, då kan jag absolut vara en tant. Det är vi i alla fall som tillsammans med Hjalmar Åhman är sällskapet den här morgonen. Och det handlar ju faktiskt om barn, Elin, för det föds väldigt få barn just nu. Förra året så föddes det färre barn än någonsin i Sverige, och det ser faktiskt mörkast ut i Västerbotten. 1,28 barn per kvinna föddes 2025. Ja, det här ska vi ju prata mer om. Varför ser det ut på det här sättet? Vad krävs för att man ska vilja ha fler barn?
2: Hur många har du bidragit med, Tora?
1: Jag har bidragit med 2.
2: Ah, och det var väl talet för att man inte skulle minska i...
1: Exakt. Så jag ligger ganska bra till. Du, Elin, ska också få käkmassage idag. Men nu är klockan 6 och vi ska få Ekonyheter med Daniel Klar.
3: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
4: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon

0: bygga.
1: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
2: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
1: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
3: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
4: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
5: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
6: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
7: Det är ju som vanligt väldigt mycket alltså, sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
8: Är det några som är vanligare än andra?
7: Ja, så alltså, det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket alltså, resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
4: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sportshow. Sverige är utslaget ur volleyboll-EM, men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabelle Haak.
9: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom.
4: Isabelle Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
10: Ja, och det föds allt färre barn i Sverige. Och vi i Västerbotten, ja, vi har faktiskt lägsta siffran i landet när det kommer till antal barn som föddes förra året enligt SCB. Det här är P4 Västerbotten och jag heter Tora Larsson. Och jag undrar ju hur många barn du har varit med och skapat. Ja, men smsa in till oss 090 17 17 17 och berätta hur många barn du har. Skulle du kunna tänka dig fler? Varför? Varför inte? Skriv det här i ett sms till oss 090 17 17 17. Du får jättegärna skriva vem du är och var någonstans du lyssnar på.

0: Die med Shakira Burna Boy här i P4 Västerbotten. Hjalmar Åhman också med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men i snitt så föddes det 1,28 barn per kvinna förra året. Det här är ju så som man räknar barnafödande enligt SCB. Hur många har du bidragit med, Hjalmar?
1: Ja, alltså jag är ju en sån där anledning till att det behöver vara 2 barn per kvinna eftersom att jag inte då föder egna barn. Jag har 2 barn.
0: Ja, just det. Ja, jag vill ju veta, våra lyssnare, hur många barn man har. Oavsett om man är man eller kvinna, såklart. SMS 090 17 17 17. Skriv hur många barn du har. Skulle du kunna tänka dig fler? Ja, berätta för oss. För det är ju så, Hjalmar, att det har aldrig fötts så lite barn i Sverige som förra året.
1: Ja, du var inne på Västerbottens siffra där. Det är det lägsta snittet när man slår ut det på regioner. Sett till hela landet så föddes i snitt 1,42 barn per kvinna. Och det är ju då alltså det lägsta som någonsin uppmätts. De 8 riksdagspartierna, de har fått svara på en enkät från P4 vilka åtgärder de tycker är viktigast för att vända trenden, och alla har svarat att stärkt ekonomi för barnfamiljer är det som de vill jobba med. Skellefteåbon Kristin Norberg tror att det är rätt väg.
2: Barnbidraget har varit lågt väldigt länge. Det har inte höjts på jättelänge. Så jag tror att om man får mer pengar, bättre ekonomi, så kanske man kan känna att vi kan skaffa barn, vi har råd med det.
0: Och så till alkoholvanor för äldre par. Ja, de dricker mer riskfyllt än äldre som lever ensamma.
1: Det visar en ny studie från bland annat Umeå universitet, där en av forskarna är Erika Boman, som tittat på hur civiltillstånd hänger ihop med hur mycket man dricker alkohol. Och hon har en trolig förklaring till varför det blir så att det är mer riskfyllt drickande bland de som lever tillsammans än de som lever ensamma.
3: Kvinnor i parrelationer verkar anpassa sig mer efter männens konsumtionsmönster. Och männen har ju då traditionellt sett druckit mer än kvinnorna, medan männen med en högrisk konsumtion faktiskt kan dämpa sin konsumtion när man kommer in i ett parförhållande.
0: Och så om Moderaternas vallöfte, 30 dagars vårdgaranti. Det här anses omöjligt på Öronäsa-Hals vid Norrlands universitetssjukhus.
1: Ja, köerna till vissa vårdmottagningar i Västerbotten är ju flera år. Och ändå så vill nu Moderaterna att patienterna ska få vård inom 30 dagar istället för dagens vårdgaranti som är på 90 dagar. Maria Rydman är avdelningschef vid Öronäsa-Hals vid Norrlands universitetssjukhus och ser inte hur det ska kunna gå.
4: Vi kommer ju inte att kunna hålla det. Det ser jag bara från det köer vi har. Vi skickar jättemycket patienter på vårdgaranti till andra ställen som gör också att vi blöder pengar. Så att vi klarar inte 30 dagar.
0: Mm, säger hon alltså. Hjalmar, alla våra nyheter, de finns ju samlade i appen Sveriges Radio där man kan höra nyheterna i sin helhet. Ja, smsa in nu du som lyssnar. Hur många barn har du bidragit med? Hur många har du varit med och producerat? 09

0: Från och med du, Oskar Lindros. Jag i snitt är 1,28 barn per kvinna då förra året som föddes i Västerbotten. Det är ju så man räknar den här statistiken. Hur många barn har du som lyssnar varit med och producerat? Alltså, hur många barn har du? Vi har fått ett sms från Magnus som har varit med och producerat 2 barn tillsammans med frun. Några fler blir det inte då jag är lite för gammal för att ha fler egna barn. Ja, 2 stycken. Är det någon där ute som har varit med och skapat fler än 2 barn? Det vore ju kul att höra. 090 17 17 17 skickar du ditt sms till.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju alldeles strax också med oss SMHI som ska få berätta vad vi får för torsdagsväder idag den 3 september.

0: Golden med Huntrix. Det här är P4 Västerbotten. Det var blött ute på marken. Jag klev ut i morse i Umeå. Men Magnus Nilsson Sangrud som är meteorolog kommer det att torka upp här i Västerbotten idag.
1: Ja, men en del kommer att göra det. Jag tänker mig ändå att den östra delen här kommer få ändå en ganska solig dag efterhand, eller sol varvat med moln. Men det ligger just nu då regnskurar i den nordöstra delen på gränsen till södra Norrbotten, där med också en del oska. Så att det ligger väl kvar där, men långsamt ska det börja röra sig mer norrut upp över Norrbotten. Och då tänker man ändå att den östra tredjedelen av länet kommer få ganska soligt här under förmiddagen sen. Mm. I väster är det lite mer moln, och fram på dagen så kommer det också vara en del regnskurar. Så att lite grann i det ostadiga tecknet på vädret ändå, men ganska soligt ändå i öster här fram på dagen.
0: Och då kan jag tänka mig då, om det är lite mulnare, molnigare och regnigare västerut och soligare österut, att temperaturerna skiljer sig en del. Hur är det?
1: Ja, nej, men det stämmer. I östra delen kan vi väl få upp mot en 17-18 grader ungefär, och längre västerut är det någonstans mellan 10 och 14 ungefär. Så att, det är lite svalt. Vi börjar gå mot slutet av sommaren här och början av hösten trots allt.
0: Mm. Ja, hösten har väl till och med etablerat sig i våra fjälltrakter senast jag kollade. Ja, men tack så mycket Magnus Nilsson Sangrud. Du får ha en härlig torsdag.
1: Tack så mycket.

0: Se bastas una canzone, Eros Ramazzotti, nu Ekot på en minut med Daniel Klar.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren, fler än i fjol, och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Mm, då får du här i P4 Västerbotten. Hjalmar Åhman är med oss alldeles strax.

0: Tillsammans med Benny Anderssons orkester Du är min man. Om ett M-vallöfte i regionen handlar det nu som från verksamheten anses omöjligt att klara, Hjalmar.
1: Och som att det föds få barn i Sverige. Västerbotten hade lägst barnafödande förra året.
0: Vi har några tankar om det här från Skellefteå.
1: Det har aldrig fötts så lite barn i Sverige som i fjol. I en enkät från P4 ger riksdagspartierna sina förslag för att vända trenden och flest vill stärka ekonomin för barnfamiljer. Rätt väg att gå, det tror Skellefteåbon Kristin Norberg.
2: Barnbidraget har varit lågt väldigt länge. Det har inte höjts på jättelänge. Så jag tror att om man får mer pengar, bättre ekonomi så kanske man kan känna men vi kan skaffa barn, vi har råd med det.
3: Barnafödandet har minskat länge och i flera delar av världen. Men sedan pandemin har det sjunkit kraftigt i Sverige. Förra året föddes i snitt 1,42 barn per kvinna, vilket är det lägsta antal som någonsin uppmätts. P4 skickade ut en enkät till de 8 riksdagspartierna om vilka åtgärder de ser som viktiga för att vända trenden i den komplexa frågan. Bland annat Centerpartiet vill utöka antalet IVF-försök, samtidigt som alla partier är inne på att förbättra ekonomin för barnfamiljer. Exempelvis föreslår Moderaterna avgiftsfri förskola och fritids. S och KD vill höja barnbidraget och Liberalerna vill införa ett jobbskatteavdrag för barnfamiljer. Och Skellefteåbon Lisa Wang tror att bättre ekonomi kan möjliggöra för fler att skaffa barn.
4: De vill ju ge sina barn liksom en bra framtid också och ha liksom möjligheter. Så om de inte känner att de klarar av att ha barn ekonomiskt så kommer de inte ha det.
3: I enkätsvaren lyfter Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet också att bristande framtidstro och trygghet stoppar många från att vilja få barn. Kristin Norberg delar den oron.
2: Nej, men jag tror att man kanske tänker att hur ser den här världen ut idag? Att man kanske inte vill att barn ska födas i den här världen.
5: Får man fråga hur du själv har tänkt i barnfrågan?
2: Alltså jag har ju 3 barn. Eller 5 egentligen. Men 3 mina och 2 andras. Så jag har gjort mitt.
1: Det säger Skellefteåbon Kristin Norberg till reporter Jonathan Stålhös. Köerna till vissa vårdmottagningar i Västerbotten är flera år. Ändå vill Moderaterna att patienterna ska få vård inom 30 dagar istället för dagens 90 dagar. Omöjligt, säger Maria Rydman, avdelningschef för öron, näsa, hals.
6: Vi kommer ju inte att kunna hålla det. Det ser jag bara från det kö vi har. Vi skickar jättemycket patienter på vårdgaranti till andra ställen som gör också att vi blöder pengar. Så att vi klarar inte 30 dagar.
7: Vissa patienter har väntat i 2 år på behandling på öron, näsa, hals på Norrlands universitetssjukhus. Det är främst personalbrist som ligger bakom köerna på vissa avdelningar. Moderaterna vill korta vårdgarantin till 30 dagar. Niklas Sandström är moderat oppositionsråd.
8: Det kommer vi inte klara på kort sikt. På lång sikt behöver vi ta åtgärder. Men om vi säger att patienten går före systemet eller Region Västerbotten, att det viktigaste är att du får vård. Antingen här i Västerbotten om det är möjligt, eller en privat aktör i Västerbotten, eller i resten av landet.
7: Att skicka patienter till andra delar av landet kostar pengar. Moderaterna vill minska administrationen kraftigt och omfördela resurser och räknar då med att få loss mer pengar. Men det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson säger att det inte räcker.
9: Hade det funnits ett quick fix så hade vi faktiskt löst det. Och det kan man ju säga, det blir inte mer personal för att man organiserar sig på ett annat sätt eller att man använder privata.
1: Reporter är Andrea Gilder. Och när det kommer till nyheten om födseltalen så har vi ju funderat idag hur det ser ut i länet. Hur många barn har man? Är det någon som har svarat på frågan, Tora?
0: Ja, men du, Hjalmar, nu trillar det in sms här. Hur många barn har du? Ja, jag och min fru Marlene har 4 barn, skriver en av våra lyssnare. Och därtill 17 barnbarn plus ett barnbarnsbarn. Och alla bor i Norsjö, så det är inte illa här för statistiken. SMSa in 0907717. Hur många barn har du? Du kan skriva också om du har 0 barn. Det vore ju intressant att höra hur det ser ut i ditt liv. Ja, jag ser att det rasslar in fler SMS.

0: Benson Boone är det ju med Mystical Magical.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Det är lite av ett barnafödande tema den här morgonen, men nu så ska vi blicka ut i trafiken, för jag har ju med mig Ossian Flodmark. Hur är trafikläget så här långt denna torsdag?
9: Jo, men det är ett lätt läge att summera. Det är lugnt och skönt. Jag har inget aktuellt att rapportera varken från vägar eller i tågtrafiken, så det flyter. Skulle det vara så dock att du ser eller hör någonting annat, så ring och tipsa oss på 020 999 444.
1: P4 Västerbotten.
10: Sveriges Radio.
0: Och nu är Per Karl redo med Radiosporten om Sveriges kvartsfinalsförlust i volleyboll-VM.
11: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
12: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite.
11: Expertkommentator Almir Jutovats om den svenska insatsen.
13: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
11: Och sporten fortsätter med fotboll.
14: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caseido satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
11: Selma Jennevall, reporter, och så konstaterar vi att Erik Botheim lämnar Malmö FF för att istället spela för Viking Stavanger i Norge.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Ja, det föds ju allt färre barn i Sverige, och det ser faktiskt mörkast ut i Västerbotten när man kollar på den här statistiken. Och därför undrar jag ju, du som lyssnar, hur många barn har du? Är du en av dem som inte har några barn alls? Eller är det som för Patrik? Han har 6 kids, som man skriver. Den första kom redan 1995, och den senaste, och definitivt det sista, skriver han, kom 2024. Tack för ditt sms, Patrik. 090 17 17 17 skriver du till. Hur många barn har du?

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.
1: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Källner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Och det här är ju P4 Västerbotten. Ja, vi hör ju idag att det föds allt färre barn. 1,42 barn per kvinna i snitt. Det är det lägsta antal som någonsin uppmätts. Och lägst, ja, det är det faktiskt i Västerbotten. Och därför så undrar jag ju du som lyssnar, hur många barn har du? Vart finns du i den här statistiken? Reporter Elin Moberg, tror att den här frågan fick folk att höra av sig, eller?
2: Alltså på din ton så tänker jag att vi är bombade.
0: Lite grann.
2: I mailingkorgen alltså.
0: Jag tror att det är många, framförallt nu som har hört av sig, som har ganska många barn. Jag tror att jag anar en viss, jag ska inte säga skryt utan jag ska säga stolthet här. Du kan få ett exempel. Vi har ju Mikael Bergström i Umeå, men han kallar sig också Big Papa. Jag skriver tack för ett bra program. Jag har haft tur att få 6 fantastiska barn som det alla gått så bra för. Och alla har egna familjer, så nu är det också 8 barnbarn. Det blir många födelsedagar, lägger han till också. Ja, det är fantastiskt. Han lägger också till att de har ett icke-biologisk dotter i Ryssland som vi blev föräldrar till efter hennes egna förflyttades då hon var 2 år. Och hon har också 2 barn, så familjen är stor. Ja, det hör ju.
2: Verkligen. Jag tyckte dock att han framförde det väldigt ödmjukt med att att vi har turen att ha fått 6 barn.
0: Ja, men visst, för att det är ju inte helt självklart att man ens kan få barn. Det krävs ju mycket. Vi ska inte gå in på vad som krävs för att få barn, det tror jag alla vet. Men det kan ju se väldigt olika ut. Hur många barn har du, Elin?
2: 1, och där stannar jag.
0: Ja, men då drar du ner statistiken lite, det är bra. Vi har fått också ett sms, en som inte skriver vad han heter, men han och hans fru Marlene i alla fall, de har 4 barn och 17 barnbarn och 1 barnbarnsbarn. Och så har vi fått ett sms från en annan anonym lyssnare med 4 underbara barn. Och så Janne som är 60 år. Han har 6 barn, så han känner att han har gjort sitt för eftervärlden.
2: Du Tora, jag måste bara få kommentera det där med 17 barnbarn. Alltså där skulle man ju verkligen vilja veta, hur ser liksom en familjemiddag ut? Det måste ju vara total kaos.
0: Går det ens att få plats med alla runt bordet, eller delar man upp det i sektioner, i matlag, nu får ni äta, nu får ni äta, eller hur gör man?
2: Ja, men det klassiska barnbordet.
0: Ja, det brukar vi ha i min familj, men nu har barnen börjat protestera, de vill sitta med de vuxna, så då funkar inte det längre. 17 barnbarn och 4 barn, jag räknar till 17, 21 plus ett barnbarnsbarn, 22, och så han och hans fru, 25, 24 personer. Ja, om du lyssnar, du som skrev in där från Norsjö, hur får ni plats? Det vill vi gärna veta. Och så vill vi ju att du som lyssnar hör av dig. Hur många barn har du? Elin Moberg, vi ska strax prata käkmassage. Det här är tydligen blivit en viral trend.
2: Det stämmer.
0: Först, Lars Winnerbäck som kommer med låten Hälsningar.

0: Ja, det är hälsningar med Lars Winnerbäck. Ja, 1,28 barn per kvinna i Västerbotten. Det är så många som föddes då i snitt förra året. Och det här är ju lägst i landet. Elin Moberg, har hittat några föräldrar på stan idag?
1: Ja, på stan. Alltså, jag är närmare bestämt vid Umeälven här, där många alltid passerar. Och vem har jag träffat nu?
2: Peter Johansson.
1: Och vi pratar idag om det här med barn och att det föds lägst barn i Västerbotten. Hur många barn har du?
2: 3 barn har jag.
1: Barnbarn?
2: 1.
1: Hur gör ni på familjemiddagar? Vissa här har skrivit in till oss att de har 17 barnbarn. Hur funkar det liksom när ni ska samlas allihopa?
2: Ja, men vi har ju bara 1, så det blir inte så märkvärdigt. Vi är ju van, det blir väl en 8-9 stycken nu med alla sambosar och sånt, men det är inget märkvärdigt.
1: Och varför blev det 3 barn?
2: Det var nog bara slumpen.
1: Och vad tror du att det beror på här i Umeå då, att det föds lite barn? Det gör det ju hela Sverige, men då i Västerbotten lägst.
2: Ingen aning har du. Förr var det ju mycket barn i alla klasser, så att jag har ingen aning. Jag är född 63, så att då var det ju mycket barn också. 63, 64, 65 där. Så jag har ingen aning.
1: Men vad tror du krävs då för att folk ska, att det ska födas barn som det gjorde förr?
2: Det går nog i cirklar. Jag tror att det kommer med barn. Det är nog ingen märkvärdigare än så. Man har kanske andra intressen nu än vad vi hade. Eller det var mer vanligt att man skulle ha barn. Nu vill man satsa på sig själv och greja och vara ute och resa och sånt.
1: Ja, så kan det vara. Tusen tack för att du var med i P4 Västerbotten. Ha en trevlig promenad.
0: Ja, tack Elin Moberg på plats i Umeå.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Och jag nämnde ju alldeles nyss, Elin, att det ska handla om käkmassage idag. För det här har tydligen blivit en viral trend. Och du måste berätta för mig, vad är detta?
1: Ja, alltså nu ska jag säga att vi är kanske ganska sena på den här bollen. Det har ju varit ända sedan i mars, tror jag, ett av de första klippen kom ut. Och då är det en countrystjärna som du vet namnet på, Tora, men som jag hastigt glömt bort.
0: Ja, det är hon som heter Leanne Rimes. Vad är det hon gör i det här klippet?
1: Nej, men då får hon ju den här typen av käkmassage. Och, ja, och det här ska ju då liksom släppa på spänningar, trauman som tydligen lagras i käken. Så hon börjar hulkgråta. Och nu har ju den här trenden då kommit till Umeå. Jag ska ju fara och få en sån här käkmassage. Så jag är liksom lite spänd på vad som kommer komma ut ur min mun och mina ögon, kanske tårar, jag vet inte. Men du har ju inte sett det här så mycket, va, Tora?
0: Nej, det här är helt nytt för mig. Du berättade om detta för mig idag. Och när du säger käkmassage, då tänker jag att man masserar lite så här på utsidan av käken. Men det är inte riktigt bara på utsidan, va?
1: Nej. Alltså den här käkledsterapeuten, den går ju in med fingrarna i munnen, alltså långt, långt bak som en tandläkare och masserar liksom inifrån.
0: Oj.
1: Och det ser ganska brutalt ut, men det ska ju då släppa på typ av inre spänningar. Men mina sociala medier, de alltså fylls ju av videos.
0: Ja, jag har hittat det här klippet med Leanne Rimes. Ska vi ta och lyssna hur det låter när hon får käkmassage?
1: Ja.
4: You got it. Hold on.
0: Och nu kommer tårarna.
4: Say that part of my life is over.
5: Part of my life better be over.
0: Den där delen av ditt liv är över, säger käkmassageterapeuten eller vad han kallas. Är det, alltså, Elin, vågar du verkligen göra det här? Det ser ju ut som att hon, det är enormt ansträngande och kanske släpper fram
1: då
0: känslor.
1: Jag vill inte låta så där i live radio. Alltså, jag kan säga nästan vad som helst, men alltså, måtte jag inte släppa så, på så mycket spänningar.
0: Ja, om ungefär en timme, Elin, då ska du till käkmassagen. Leanne Rimes, jag är känd då för att få käkmassage, men också med den här låten är hon ju kanske mest känd.

0: Ja, Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight. Elin Moberg, reporter, är på stan och kollar hur mycket barn folk har. Det föds ju väldigt få barn i Sverige och Västerbotten.
1: Ja, och vem, jag har ju fått haka på dig nu här på väg till jobbet. Vad heter du?
2: Erik Berggren heter jag.
1: Och hur många barn har du?
2: Noll.
1: Varför då?
2: Det har inte funkat så. Jag har varit gift i 11 år nu.
1: Just det, men du och din partner vill ha barn?
2: Vi har pratat om det, men det har inte blivit så.
1: Men det finns liksom ingen längtan eller önskan eller så?
2: Ja, lite grann. Men tidigare har det inte funkat ekonomiskt. Nu är jag en partner som är sjukskriven. Så eller som jobbar halvtid.
1: Men vad tror du skulle behövas då? Du pratar om ekonomi. Vad skulle behövas för att ni skulle verkligen satsa på och vilja skaffa barn?
2: Bra fråga. Just nu är det nog mest upp till oss, höll jag på att säga. Vi har fått ordning på vår ekonomi sedan några år tillbaka.
1: Och då kan jag säga så här att man ska föda tydligen 2 barn. Då hjälper man till då för att befolkningen inte ska minska. Jag själv har 1 barn, tänker stanna där. Vad tänker du om det?
2: Jag tänker att det är upp till var och en hur mycket man tycker det är rimligt.
1: Men du, tusen tack för att du var med i P4 Västerbotten och ha en bra jobbdag.
2: Ja,
1: hej då!
0: Tack Elin Moberg och tack till den personen där i Umeå som berättade hur situationen var för han och hans partner. Ja, det är ju mycket som spelar in när det kommer till att skaffa barn, inte minst ekonomi hörde vi där. Klockan slår 7 nu i P4 Västerbotten. Ja, då blir det nyheter från Ekot med Daniel Klar och han kommer med en varning om sabotage.
3: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
4: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Ett 80-tal kommuner svarar Ekots enkät att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande 5 åren. I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
6: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
7: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både in.

0: Sandle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USA:s tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USA:s energiminister.
1: This is just the start, but today is a transformative day.
2: Det här är bara början, sa USA:s energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar. Även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. Beskedet kommer kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. Det innebär enligt Trump att USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar. Kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Gina Lindberg, Washington.
0: Tillbaka till Sverige, för vi hör att Siw Malmkvist får årets Cornelispris. Prissumman är på 1 miljon kronor. Augusti!

0: Några av Siw Malmkvists många hits genom åren. Det har blivit över 40 låtar på Svensktoppen. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut sedan 1988 av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Prissumman alltså 1 miljon kronor. Ekot med Daniel Klar.
1: Och du lyssnar på P4 Västerbotten denna morgon. Vi pratar barnafödande, för det har aldrig fötts så lite barn i Sverige som förra året. Och dystraste siffrorna, ja, det är ju här i Västerbotten där det bara föds 1,28 barn i snitt per kvinna. Hur många barn har du? Smsa oss 090 17 17 17. Nu är det många som har smsat in som har 4, 6, någon har 2 barn. Många som har 6 barn här, ser jag. Hur många barn har du? Hör av dig på 090 17 17 17. Trafikredaktionen är ju också med oss hela dagen. Och sen Flodmark. Hur är trafikläget?
2: Trafikläget är lugnt och därför kan jag passa på att nämna för de som är i Skellefteå och påminna om att Älvsbackabron är stängd under vardagar dagtid då från 7:30 till 16:30 på grund av ett reparationsarbete. Det här är ju ingenting nytt, men det är alltid bra att påminna om det här kommer ju pågå fram till slutet av september. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Go med Agnes. Och Hjalmar Åman, det föds ju få barn i Sverige. Det har aldrig fötts så lite barn som i fjol.
1: Och när det gäller Västerbottens län så ligger Västerbotten som lägst i det snittet. Man räknar ju barn, födda barn per kvinna, och i landet i snitt i fjol var den siffran 1,42 barn. Och det är alltså lägsta som någonsin uppmätts. De åtta riksdagspartierna, ja, de har fått en enkät från P4 där vi frågat vilka åtgärder som de ser som viktiga för att vända den här trenden. Och då svarar alla att de vill stärka ekonomin för barnfamiljer. Det här är någonting som också Kristin Norberg i Skellefteå tror på.
2: Barnbidraget har varit lågt väldigt länge. Det har inte höjts på jättelänge. Så jag tror att om man får mer pengar, bättre ekonomi, så kanske man kan känna, ja, men vi kan skaffa barn, vi har råd med det.
0: Och det är ju första älgjaktsveckan. Samtidigt så går björnjakten mot sitt slut, Hjalmar.
1: Jag hittade en siffra när det gäller älgjakten. 154 älgar skjutna i länet och 45 av dem kalvar. Då ska jag säga att jag vet inte hur lång eftersläpning det är på de siffrorna. I björnjakten, ja, där är det snart slutjagat, i alla fall i kusten eller den östra halvan av länet. För öster om E45-man så får bara 8 björnar till fällas. Totalt så är det ju 100 björnar som får fällas i licensjakten här i länet i år. Och den senaste rapporten från igår eftermiddag är att det är 73 björnar som har skjutits i länet. Och björnjakten, ja, den har ju varit igång i sån här 2 veckor nu.
0: Och äldre par, ja, de dricker mer riskfyllt än äldre som lever ensamma.
1: Det är en ny studie där bland annat Umeå universitet bidragit som visar på detta. Erika Boman är en av forskarna från Umeå som tittat på hur civiltillstånd hänger ihop med hur mycket man dricker alkohol. Och de här forskarna har också en trolig förklaring till varför det ser ut så här.
3: Kvinnor i parrelationer verkar anpassa sig mer efter männens konsumtionsmönster. Och männen har ju då traditionellt sett druckit mer än kvinnorna, medan männen med en högrisk konsumtion faktiskt kan dämpa sin konsumtion när man kommer in i ett parförhållande.
0: Forskaren Erika Boman säger det, och Hjalmar Åman, vi hör mer nyheter här i radion alldeles strax.

0: Riptide med Vans Joy.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, den här morgonen i P4, då är jag, Tora Larsson, som tillsammans med reporter Elin Moberg och nyhetssändare Hjalmar Åhman är ditt sällskap.

0: Save Tonight med Eagle Eye Cherry.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
0: Och det här är P4 Västerbotten, Elin Moberg. Vi har ju ställt frågan till våra lyssnare hur många barn man har. Och du har ju träffat både de som har 3 och 0 barn på stan, eller hur?
6: Ja, och jag träffade alldeles precis nyss en kvinna som jag frågade om hon ville vara med och fråga hur många barn hon hade. Och hon sa 0. Och hon sa, jag vill absolut inte prata om det här i radio. Så det är ju väldigt olika för alla. Alla har ju också en historia, och det ska vi ha respekt för.
0: Mm. Och vi pratar ju om detta för att det föds allt färre barn. De som smsar in till oss, ja, där är det ganska mycket barn i sms-inkorgen. Vi har fått ett sms från en lyssnare som skriver att vi håller upp snittet för... Den personen har nämligen 5 barn totalt, och vi har ju också hört från till exempel Jörgen och Marlene som har inte bara 4 barn, men sen blev det också 17 barnbarn. Ja, och något barnbarnsbarn också tror jag.
6: Ja, en hisnande siffra ändå.
0: Och du undrade ju där, Elin, hur får man plats då om man är så många, eller hur? Vi har faktiskt fått ett svar på den frågan, vill du höra?
6: Ah, de har svarat oss. Vad kul.
0: Precis. Vi brukar hyra minigloben i Risliden. En stor loge med allt. Och där ryms vi alla. Plus föräldrarna och syrran med sina 2 barn. Så där kan vi ha knytkalas med större sammankomster, jul och större kalas och sånt. Och brukar vara runt 30 stycken. Roligt har vi, skriver de.
6: Det kan jag tänka mig.
0: Ja. Ja, men det är ju som du sa, olika hur många barn man har, och det blir ju allt färre som skaffar barn. Varför har man de barnen man har? Man får ju jättegärna höra av sig och berätta hur det ser ut för just dig. Vi vill ju veta. 090-17-17-17 smsar man till. Ja, Elin Moberg, du ska ju strax till den här käkmassagen då spänningar och kanske känslor kommer släppas lös. Börjar du bli nervös?
6: Ja, ska mina gamla trauman komma ikapp mig här eller släppas ut? Vi får se.
0: Vi får se. Elin Moberg, reporter den här morgonen i P4.

0: Meghan Trainor med Get In Girl. Du hör den här i P4 Västerbotten. Vi ska få en kort uppdatering från Ekot och Daniel. Klar nu.
1: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det visar en enkät till landets kommuner.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 miljon kronor.

0: Det är ju Sugar Babes med låten Push the Bottom som du hör i din lokala P4-kanal Västerbotten. Och klockan är ju 7:30, vi ska få senaste nytt, Hjalmar. Vi hör om ensamma äldre. De riskerar inte att hamna i riskfyllt drickande på samma sätt som de som lever i parrelation.
1: Och så om att det föds få barn i Sverige. Västerbotten hade lägst barnafödande förra året. Det har aldrig fötts så lite barn i Sverige som i fjol. I en enkät från P4 ger riksdagspartierna sina förslag för att vända trenden. Och flest vill stärka ekonomin för barnfamiljer. Rätt väg att gå, tror Skellefteåbon Kristin Norberg.
2: Barnbidraget har varit lågt väldigt länge. Det har inte höjts på jättelänge. Så jag tror att om man får mer pengar, bättre ekonomi, så kanske man kan känna att vi kan skaffa barn, vi har råd med det.
3: Barnafödandet har minskat länge och i flera delar av världen. Men sedan pandemin har det sjunkit kraftigt i Sverige. Förra året föddes i snitt 1,42 barn per kvinna, vilket är det lägsta antal som någonsin uppmätts. P4 skickade ut en enkät till de 8 riksdagspartierna om vilka åtgärder de ser som viktiga för att vända trenden i den komplexa frågan. Bland annat Centerpartiet vill utöka antalet IVF-försök, samtidigt som alla partier är inne på att förbättra ekonomin för barnfamiljer. Exempelvis föreslår Moderaterna avgiftsfri förskola och fritids. S och KD vill höja barnbidraget och Liberalerna vill införa ett jobbskatteavdrag för barnfamiljer. Och Skellefteåbon Lisa Wang tror att bättre ekonomi kan möjliggöra för fler att skaffa barn.
4: De vill ju ge sina barn liksom en bra framtid också och ha liksom möjligheter. Så om de inte känner att de klarar av att ha barn ekonomiskt så kommer de inte ha det.
1: Lisa Wang i Skellefteå är en av dem som reporter Jonathan Stålhös träffat. Äldre par dricker alkohol med större risk för skadligt drickande än de som lever ensamma. Det visar en ny studie från bland annat Umeå universitet där Erika Boman är forskare.
5: Vi vet faktiskt redan att äldre personer främst konsumerar alkohol i sociala sammanhang. Och vi visar att de här sociala sammanhangen behöver inte vara bara i större grupper eller bland vänner eller i olika aktiviteter utan också i parrelationer.
6: Forskare har tittat på hur civilstånd hänger ihop med hur mycket man dricker alkohol. Och studien visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer och inte ensamstående som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Och det gäller särskilt kvinnor.
5: Kvinnor i parrelationer verkar anpassa sig mer efter männens konsumtionsmönster. Och männen har ju då traditionellt sett druckit mer än kvinnorna. Medan männen med en hög risk konsumtion faktiskt kan dämpa sin konsumtion när man kommer in i ett parförhållande. Så det är väl, kan vara sannolikt en förklarande faktor i det här.
6: Enligt forskarna så utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Och Erika Boman säger att mer alkohol bland äldre också kan leda till mer hälsoproblem.
5: Dessutom har vi ju en tendens att samla på oss både sjukdomar och läkemedel i åldrande. Och det i sig har ju också samverkar ju negativt med alkohol. Så fortsätter trenden att äldre personer dricker mer och mer nu i kommande generationer också, så kan man väl misstänka att vi kommer att få mer och mer hälsoproblem.
1: Erika Boman, lektor på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet, reporter Viktor Åsberg.
0: Och vi har regnskurar och lokalt åskar den här morgonen. Då gäller det framförallt nordöstra delarna av Västerbotten. Det här rör sig bort idag. Det följs fram på dagen av soligt väder i öst. I väster har vi lite mer varierat sol och moln och även en del regnskurar. Och för dig som vill veta hur många tjocktröjor du ska ta på dig, ja, i fjällen och västra inlandet 9-14 grader, i öster 14-18 grader idag.

0: Go West, sjunger Pet Shop Boys. Nu ska vi go sport, radiosporten den här morgonen med Per Karl.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM men stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien där Isabelle Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011 då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
2: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
3: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
4: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga 3 tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist, Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills i årets fotbollsallsvenska. Nu flyttar han till Viking Stavanger i Norge.
0: Ja, det här är P4 Västerbotten och eftersom att det föds allt färre barn och statistiken visar att här i Västerbotten, ja här är det alltså minst antal barn i sett i hela landet. Ja, då undrar ju jag, du som lyssnar, hur många barn har du? Vi har fått ett sms här från en av våra lyssnare som skriver 0 barn. Problemet är väl att hitta någon att skaffa barn med. Ja, det är ju en viktig faktor. 090

0: Rosor med Pernilla Andersson. Vår lyssnare Gunilla i Vormträsk har smsat oss. Jag blir så glad när ni hör av er. Ja, hur många barn har du, frågar jag. Och Gunilla svarar att hon har två döttrar som är födda 97 och 99. Och sen har hon också tre bonusbarn. Även det är döttrar födda 99, 16 och 19. Många tjejer där för dig, Gunilla. Vi har fått ett sms också från en lyssnare som berättar att han har fyra barn mellan 19 och 9 år. Och alla de här fyra är med en och samma kvinna. De har varit gifta i 20 år. Ja, men hur många barn har du som lyssnar? Och varför blev det just det antalet? 090 17 17 17.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: För att hitta riktig vildmark begav sig Skellefteå-filmaren Johan Granstrand till en fjällurskog i Jokkmokks kommun. Utan karta, utan GPS, men däremot med en kamera. Och hans dokumentär har nu premiär.
2: Även om vi har fantastiska liksom, nationalparker och många naturreservat där det är gammal skog och gammal natur, så i våra nationalparker så är det ju ganska mycket folk nu för tiden.
3: Jag vill ju ha något mikroskopiskt fönster till den världen som fanns förr när det fanns blanka ytor på kartan.
4: I Utan karta i Ultevis får tittaren följa Johan Granstrand och vildmarksguiden Sebastian Fall när de ger sig in i Ultevis fjällurskog för att uppleva Sveriges kanske sista vildmark.
3: Jag blir upprymd av att ge mig ut i en okänd för mig terräng utan en karta.
2: Och det var väl någon gång kanske när vi hade varit borta hela dagen och vi kommer tillbaka där på eftermiddagen kvällen som man kanske misstog någon liksom myr för en annan och fick fundera lite grann på vart vi egentligen var. För att när det är myrmark och småsjöar överallt så ser allting till slut ganska likadant ut.
0: Ja, det är filmaren Johan Granstrand, bosatt i Skellefteå, som säger det. Och reporter här, det var Åsa Sundman.

0: Ordinary med Alex Warren. Ja, det har ju åskat här under tidiga morgonen då i nordöstra delarna av länet. Och det här har ju orsakat en rad strömavbrott, Hjalmar.
1: Ja, det har varit strömlöst, kanske framförallt i och kring Jörn, men också ett område vid länsgränsen till Norrbotten längst ut i kusten. Där har det varit en hel del strömavbrott. Skellefteå Kraft skrev att det var närmare 600 kunder strömlösa där vid femtiden i morse var det, men att strax före sju här ska de flesta ha fått tillbaka strömmen. Just nu är det knappa 200 abonnenter hos Skellefteå Kraft som är utan el, och det är väldigt då spritt. Det kring Nors finns det också några med 10 av abonnenter i varje avbrott, och sen är det ett lite större just söder om Jörn, eller öster om Jörn kanske det är, eller det här, som det är ett knappt hundratal nu som ännu inte har fått tillbaka strömmen efter den åskan som var i tidigt i morse.
0: Hörde du den här åskan, Hjalmar?
1: Ja, alltså det var det som var det lite luriga, att när jag cyklade till jobbet så blinkade hela himlen och det blev helljust, men jag hörde aldrig smällarna. Men när det hade hänt 2-3 gånger då insåg jag att det kan inte vara något en åska. Så att jag noterade att det åskade, men det var så pass långt ifrån att jag hörde aldrig själva åskknallarna. Och det var så där så att jag ställde undan cykeln, gick in i ett trapphus, och på den tiden jag hade hunnit upp för trapporna liksom, så bara öste det ner utanför. Så där hade jag flax på några sekunder.
0: Ja, de här åskskurarna och regnskurarna, de drar ju norrut nu och österut, och det kommer ju bli en hel del sol i de här trakterna nu under dagen. I västra delen av länet så fortsätter det att vara lite varierat sol och moln och även en del regnskurar.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson här i duetten Säg mig var du står.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de skulle dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack.
0: Ja, tack för det och tack till alla som smsar in den här morgonen och berättar för oss hur många barn ni har och varför det ser ut som det gör. 090 17 17 17 skriver du till. Och minskande barnkullar i landet, det gör att skolor i 79 kommuner i Sverige kan behöva läggas ner de kommande åren. Det här är en enkät som Ekot skickat ut. Av de 237 kommunerna som svarat här så är det alltså 79 kommuner som säger att det kan bli aktuellt att stänga skolor redan under de kommande 5 åren. Kristinehamn är en av kommunerna där förvaltningen om några månader ska lämna förslag om vad som behöver läggas ner. Och Jonas Bergman Wallin, han är skolchef där och han säger att vi har en elevminskning som gör att om ett antal år har vi ungefär 35% överkapacitet i våra lokaler och den hyran ska också betalas via skolbudget samtidigt krymper med tanke på att vi har färre barn. Ja, barnafödandet minskar i hela landet och dystraste siffror det är i Västerbotten där det bara föds förra året 1,28 barn per kvinna. Det är ju så man räknar den här statistiken och det är alltså lägst i landet. Därför undrar jag ju, du som lyssnar på P4 Västerbotten idag, hur många barn har du? Hur många barn har du bidragit med till den här statistiken? Oavsett nu hur många det är, skriv ett sms 090 17 17 17 och berätta varför det blev så. Don't close your eyes.

0: Den vann ju hela Eurovision 1987, Irlands bidrag här, Hold Me Now. Det är Johnny Logan som artisten heter.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
0: Ja, missa inte Karlavagnen senare i kväll. Nu slår ju klockan 8 på morgonen och vi ska få Ekot med Daniel klar. Det handlar nu om vädret. Ekots nyheter i P4 Västerbotten.
5: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt i höst och pågå till februari. Miljontals människor kommer beröras enligt en rapport från VMO, Meteorologiska världsorganisationen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
6: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
7: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
6: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
7: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
6: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
5: Reporter var Dimitri Lennartsson. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Det här skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Bland annat så pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal svenska kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. Till exempel i Nybro i Småland, där föräldern Åsa Wallström är orolig för framtiden.
8: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
9: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar. Där säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
10: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
9: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon

0: hade installerats i skolan. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
1: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
0: Du kan läsa och höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges Radio-appen. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
2: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
3: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
4: Det är ju som vanligt väldigt mycket alltså, sista minuten bokningar under sommarna. Och mycket folk, ja.
5: Är det några som är vanligare än andra?
4: Ja, så alltså, det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under sommarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket alltså, resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
0: Reportrar Anders Helmin och Erika Sundén. Och här, 8:05, checkar jag ut.
6: Ja, men då checkar jag väl in Daniel Klar. Tora Larsson heter jag och vi hör den här morgonen i P4 Västerbotten att det föds ju allt färre barn i Sverige. Vi ska gästas av forskaren Glenn Sandström närmsta timmen. Han har kikat på varför det ser ut så här i våran del av världen. Och Ossian Flodmark, du är ju med oss från trafikredaktionen. Ganska lugnt på vägarna idag, va?
7: Det stämmer. Jag har inte mycket att rapportera utan det flyter på, vilket såklart är skönt. För när jag har lite att säga, då betyder det att alla sköter sig där ute. Men skulle det vara så att du ser eller hör någonting så ring och tipsa oss på 020 999 444.

Dancing in the Moonlight, Jubel och Naomi. Och här i P4 Västerbotten berättar vi nu, Hjalmar Åhman, att det har ju aldrig fötts så lite barn i Sverige som i fjol.

0: Cool.
1: Och Västerbottens län hade det lägsta snittet när det kommer till födda barn. När vi frågar er som lyssnar hur många barn ni har, då ramlar det in sms på 09017717.
0: Ja, Yvonne har skrivit att hon har 3 barn. Och sen har vi fått flera som berättar att de har 6 barn var. Både Janne, Mikael och Patrik har så många barn. Ni får jättegärna höra av er och berätta hur många barn ni har och varför det ser ut så. 09017717.
1: Erik Berggren som reporter Elin träffade i Umeå tidigare i morse har inga barn.
2: Jag har varit gift i 11 år nu. Vi har pratat om det, men det har inte blivit så. Tidigare har det inte funkat ekonomiskt. Nu är jag en partner som är sjukskriven.
3: Men vad tror du skulle behövas då för att ni skulle verkligen satsa på och vilja skaffa barn?
2: Just nu är det nog mest upp till oss, höll jag på att säga.
1: Elin Moberg intervjuade och i appen Sveriges Radio kan du höra vad partierna tänker kan vända trenden.
0: Mm, och Elin Moberg har nu lämnat den där promenaden och tagit sig till en käkmassagemottagning, va?
4: Ja, och här sitter jag. Jag var tvungen att köpa tuggummi. Alltså dels för att då Susanne, hon ska ju vara och klämma i min mun, men också jag tänker att jag kanske att jag slappnar av genom att tugga eller någonting, så jag försöker liksom värma upp mina käkar här nu, för vad som helst kan tydligen hända när man är och trycker här. Mitt gamla trauma kan kanske komma ut.
0: Ja, vi återvänder till dig strax då. Det här har ju blivit lite av en viral trend, inte minst på sociala medier, att gå in och massera käken. Hjalmar Roma, vi nämner också att en tonårskille åkte buss med en pistol. Nu har flera dömts.
1: 2 män döms till fängelse för att ha förmått den här killen att ta bussen mellan Umeå och Skellefteå med den här revolvern. De fälls för grovt vapenbrott och involverande av underårig i brottslighet. Straffet blev över 3 års fängelse var för dem. Tonårspojken döms till fängelse i 1,5 år. Och det hela det uppdagades genom att 2 pojkar hittade den här revolvern i ett skogsområde vid Mullberget där den hade gömts.
0: Alla våra nyheter, de hittar du samlade som sagt i appen Sveriges Radio.

0: Moving on med Sarah Dawn Finer. En av årets stora trender inom hälsa och skönhet, ja, det är käkledsmassage. Sociala medier fylls av videos av den här behandlingen som då ska släppa på spänningar och känslor som har lagrats i käkleden. Therese Samuelsson, utbildad käkledsterapeut. Hon har en sån här behandling i Umeå. Elin Moberg, du är ju hos henne nu.
1: Ja, jag är jättenervös. För jag har ju som sagt sett de här klippen och de fylls ju över mina sociala medier om hur folk kommer och ja, de klämmer. Ja, du ska göra det alldeles strax på mig, Therese. Ja, trycka på massa punkter i käkleden. Har du märkt av den här trenden någonting?
2: Absolut, det har jag verkligen gjort. Det har ju blivit en riktigt stor grej, på, precis som du säger, på sociala medier. Alla från okända till kändisar och liksom så. Och jag ser ju här också på kliniken att det är väldigt många som söker hjälp. För att man tänker, ja, men man har haft kanske besvär många år och man, ja, man gör inte så mycket åt det. Och så blir det så här, bara, wow, finns det någon som kan hjälpa en med det? Så det är många som är nyfiken och kommer och vill testa.
1: Och vilka är det som besöker dig?
2: Gud, det är alla möjliga människor. Det är män, det är kvinnor, det är unga, det är gamla. Det är, ja, precis alla som gör det.
1: Och jag har ju hört då att om man har liksom problem med käken så kan det då påverka hela kroppen. Och framförallt höfterna, bäckenet. Är det så?
2: Ja, det stämmer. Alltså, käken är ju inte en enskild del av kroppen utan den tillhör ju en helhet, ett fascialt nätverk som sitter i hela kroppen. Så att när vi tuggar eller pratar eller sväljer eller när vi använder käken så påverkar det hela kroppen. Absolut. Så, och bäckenet, man kan ju säga att bäckenet är lite grann som storebror och käken lillebror. Och de här vill ju som, käken vill hjälpa till. Har man lite problem med gången, till exempel man har kanske ett snett bäcken eller någonting som stör en, så är det som att käken, den som, den vill som hänga med på ett sätt att styra lite grann. Och den behöver den ju egentligen inte göra.
1: Så förutom att mina eventuella trauman kan komma ut här så kan det också vara att det knäcker till i mitt bäcken. Har du varit med om det någon gång?
2: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har haft kunder som har varit, då har man kanske gått ett antal behandlingar och att man blir så här, men du, vet du, nu hände det någonting i bäckenet. Det var någonting som släppte. Så att när jag behandlar en person som kommer för en käkledsbehandling så är det ju inte bara käken jag jobbar med utan jag jobbar ju liksom med hela systemet, hela kroppen och framförallt bäckenet. Så det kan man ibland behöva titta på, är det snett eller är det drar åt något håll som det inte ska dra åt. Ja, men då kanske man måste titta på bäckenet också, hur det är. Och vi brukar också titta lite grann innan behandling hur stor rörlighet man har i bäckenet. För det brukar också vara skillnad efter en behandling. Att man tar sig längre ut med benet. Eller man blir mjukare i bäckenet också.
1: Spännande. Finns det några risker med att göra den här behandlingen?
2: Nej, det ska jag nog säga att det inte finns. Men man ska ju alltid vara försiktig. Och man jobbar ju alltid tillsammans med klienten. Så att det ska ju inte vara att det blir en plåga. För att gör det för ont blir det också en stress för kroppen. Och då kan det ju vara att kroppen mer håller emot. Och liksom, jag vill inte det här. Och det är ju inte bra att göra det.
1: Nu kör vi igång.
2: Okej.
1: Nu river vi av det här. Nu kanske jag ska lägga mig på britsen. Och du ska ju ta på dig några kantar där. Jag hade ju förberett mig ett tuggummi. Jag slänger det nu. Ska vi se här. Då lägger jag mig på den här britsen.
3: Och då ska du få ligga på rygg.
1: Okej, jag lägger mig på rygg.
3: Det är bra. Superbra. Så kommer jag höja upp dig lite grann här på britsen. Så att jag får en bra arbetsställning.
1: Just det, såklart. Det är viktigt för dig också. Så jag glömmer till och med att höja bort micken mot dig nu här. Jag blir så nervös.
2: Okej. Då. Det jag kommer att börja med nu, det är det att jag faktiskt också kommer att titta på ditt bäcken.
1: Okej, det är grunden.
2: Det är grunden i det här. Och sen tänker jag också fråga dig såklart. Har du fått någon smäll? Har du haft någon trauma liksom mot käke, huvud, nacke?
1: Jag spelar ju korpen fotboll så att det är ju klart att där kan man ju få en liten smäll här. Ja, men kör igång nu får vi känna här. Jag får lite handsvett här. Ja, nu klämmer hon och känner här på mitt bäcken. Jag trodde att vi skulle börja i käken direkt, men det verkar det inte vara.
2: Jag börjar här och så kommer jag gå på käken också, absolut.
1: Ja, vi måste spida på lite grann här, för vi har ju en sändning att förhålla oss till här också.
2: Yes, men du, då ska jag ta på mig pannskar.
1: Ja, bra. Såg det bra ut? Var mina fötter, eller är de liksom lika långa här?
2: Nej.
1: Åh, nej. Jag är snetårad. Nu ska vi se om den här käkbehandlingen kanske kan få mitt ben att bli längre.
2: Okej, då kommer jag och jag kommer börja. Det man gör, det är ju det att man jobbar både på utsidan och insidan av käken. Och det, utsidan kan ju också kännas, ja, men det som egentligen känns mest, det är ju när man börjar pilla på inne i munnen, på den muskulatur som finns där. Och det är ju, munnen är ju kanske en del av kroppen som många inte bryr sig så mycket om. Likväl som fötter, tänker jag. Man bara, ja, men fötterna ska ju ta fram en i livet. Men...
1: Okej, vi går crazy och så börjar vi direkt in i munnen. Vi kör på den tuffaste behandlingen. Okej, nu kör vi.
2: Okej, då ska du få gapa. Och då kommer jag följa med min tumme här efter tandraden. Och så viker jag av där. Och så kan du bara få slappna av i käken. Du behöver inte gapa. Jag lär inte det. Nej, och sådär. Och så låter du kan få... Sådär, nu släppnar du av. Okej, då börjar jag jobba. Och då börjar jag jobba med masseter. Och den är ju den tuggmuskeln som vi har, som är störst här. Ska vi se. Och då stryker jag, drar, jag pressar. Jobbar lite med akupressur.
1: Oj, oj, oj.
2: Hur känns det?
1: Ja, jag trodde... Oj, ja, där känns det ju... Åh, gud, det är verkligen skönt. Alltså jag känner, är jag spänd?
2: Ja, du är spänd.
1: Kan det vara för att jag jobbar med radio?
2: Ja, precis. Du pratar mycket. Om jag går upp här, hur känns det?
1: Oj, det är alltså, jag brukar ha svårt att slappna av. Det här är ju faktiskt bra. Och det är nästan så att det strålar ut i min arm.
2: Mhm. Se där, det är mycket som kan hända när vi jobbar med käken. Och det vet man ju som aldrig när man börjar, när man träffar en klient. Alltså, vad är det för någonting som kommer att hända och hur kommer det kännas?
1: Mm, jag har så vita hand här, mikrofonen.
4: Elin Moberg är det som får käkledsmassage i live-radio. Och det pågår fortsatt, men vi ska släppa in lite musik och sen får vi höra hur det har känts för Elin där på britsen.
5: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
1: WMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
0: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
2: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
0: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.
3: Daniel Klar på Ekot. Och här i P4 Västerbotten, ja, här dimper vi ner hos käkledsmassören Elin Moberg. Du ligger på bristen. Vad har du varit med om?
4: Ja, alltså jag, för det första så gillar jag inte riktigt när människor tar på mig och sådär. Att jag har ju mitt space, så det var en ganska stor tröskel innan jag skulle ställa upp på det här. Men alltså det var verkligen, det var en upplevelse. Alltså jag blev helt tyst. Och det är jag aldrig. Det var som att jag verkligen kunde slappna av.
3: Och hon masserade din käke eller?
4: Ja, men hon masserade min käke och tryckte då på punkter. Alltså egentligen en klassisk massage, men att hon har fingrarna i min mun. Som att vara hos tandläkaren, som är jätteobehagligt, fast att det är ganska behagligt. Ja, jag tror, jag fällde en liten tår. Oklart om det var för att det var lite smärtsamt eller om det faktiskt var någonting som hände. Jag insåg att jag började direkt öppna upp mig här för Therese, berätta om vad som har hänt mig. Och, ja, men, ja. Men jag ska bara fråga en snabb fråga. Vi pratar ju barnafödande idag. Jag tänker, är det här ett problem med många kvinnor som har fött barn? Om man skulle ha fött till exempel 6 barn som faktiskt vissa har gjort, som har hört av sig till oss. Kan man få, hör det här liksom ihop på något sätt?
5: Jag tänker, man kan ju fråga oftast när man träffar kvinnor om de har haft komplikationer också under förlossningen. För att det är en viktig del. För har man haft komplikationer, man kanske har blivit sydd, så kommer det också påverka hela strukturen.
4: Och en avslutande fråga här nu när jag har fått vara här. Hur många barn har du?
5: Jag har 3 barn. Vuxna barn och 1 barnbarn.
4: Härligt. Ja, nu ska jag försöka återhämta mig här, Tora, från den här käkledsmassagen här.
3: Det är Elin Moberg alltså som träffar Therese Samuelsson, käkledsterapeut. Ja, barnfrågan, den lever i vår sms-inkorg. Hur många barn har du och varför? SMSa 090 17 17 17 och berätta för oss hur många barn du har varit med och skapat.

0: Sailing on the Seven Seas, Orchestral Maneuvers in the Dark. Du lyssnar på P4 Västerbotten 8:30, senaste nytt nu i Hjalmar Åhman. Vi hör om ensamma äldre. De riskerar ju inte att hamna i samma riskfyllda drickande på samma sätt som äldre i parrelation.
1: Och som att det föds få barn i Sverige. Västerbotten hade lägst barnafödande i fjol. Förra året föddes i snitt 1,42 barn per kvinna, vilket är det lägsta antal som någonsin uppmätts, och lägsta snittet hade Västerbottens län. De 8 riksdagspartierna har fått svara på en enkät från P4 om vilka åtgärder de ser som viktiga för att vända trenden, där alla svarar att de vill stärka ekonomin för barnfamiljer. Skellefteåbon Kristin Norberg tror att det är rätt väg.
2: Barnbidraget har varit lågt väldigt länge. Det har inte höjts på jättelänge, så jag tror att om man får mer pengar, bättre ekonomi, så kanske man kan känna att vi kan skaffa barn, vi har råd med det.
1: Erik Berggren i Umeå har inga barn.
3: Jag har varit gift i 11 år nu. Vi har pratat om det, men det har inte blivit så. Tidigare har det inte funkat ekonomiskt. Nu är jag en partner som är sjukskriven.
4: Men vad tror du skulle behövas då för att ni skulle verkligen satsa på och vilja skaffa barn?
3: Just nu är det nog mest upp till oss, höll jag på att säga. Vi har fått ordning på vår ekonomi sedan några år tillbaka.
1: Säger Erik Berggren i Umeå och Elin Moberg, reporter. 2 män döms till fängelse för att ha förmått en tonårskille att ta med sig en revolver med ammunition på bussen mellan Umeå och Skellefteå. De fälls för grovt vapenbrott och involverande av en underårig i brottslighet. Den ena döms till fängelse i 3 år och 9 månader, den andra till fängelse i 3 år och 3 månader. Tonåringen från Skellefteå har nu hunnit fylla 18 år och får fängelse i 1,5 år. Det hela uppdagades genom att 2 pojkar hittade revolvern i ett skogsområde vid Mullberget där den hade gömts. Äldre par dricker alkohol mer riskfyllt än de äldre som lever ensamma. Det visar en ny studie från bland annat Umeå universitet där Erika Boman är forskare.
5: Vi vet faktiskt redan att äldre personer främst konsumerar alkohol i sociala sammanhang. Och vi visar att de här sociala sammanhangen behöver inte vara bara i större grupper eller bland vänner eller i olika aktiviteter, utan också i parrelationer.
6: Forskare har tittat på hur civilstånd hänger ihop med hur mycket man dricker alkohol. Och studien visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer och inte ensamstående som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Och det gäller särskilt kvinnor.
5: Kvinnor i parrelationer verkar anpassa sig mer efter männens konsumtionsmönster. Och männen har ju då traditionellt sett druckit mer än kvinnorna, medan män med en högrisk konsumtion faktiskt kan dämpa sin konsumtion när man kommer in i ett parförhållande. Så det kan vara sannolikt en förklarande faktor i det här.
6: Enligt forskarna så utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Och Erika Boman säger att mer alkohol bland äldre också kan leda till mer hälsoproblem.
5: Dessutom har vi ju en tendens att samla på oss både sjukdomar och läkemedel i åldrande, och det i sig har ju också samverkar ju negativt med alkohol. Så fortsätter trenden att äldre personer dricker mer och mer nu i kommande generationer också, så kan man väl misstänka att vi kommer att få mer och mer hälsoproblem.
1: Reporter här, Viktor Åsberg. Åskan orsakade ett stort strömavbrott i och omkring Jörn under morgonen, som mest var knappt 600 av Skellefteå Krafts kunder strömlösa. Under morgonen så har strömmen kommit tillbaka till de flesta. Åskan orsakade också en rad mindre elavbrott i Norsjö kommun och kring länsgränsen mot Norrbotten vid kusten. Men den här åskan, den har dragit undan.
0: Precis, Hjalmar, den rör sig bortåt nordöst och den följs här fram på dagen i östra delen av länet av soligt väder. I väster så har vi varierat sol och moln och en del regnskurar, och där har vi runt 9-14 grader. Och ut med kusten och i östra delen av länet 14-18 plusgrader idag.

0: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Men Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Och Hanna Hellvig säger så här om att Sverige lyckades skaka Italien.
1: Helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren. Så nej, det känns bara helt otroligt.
2: Tror du att något lag kommer att kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
1: Förmodligen. Det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan.
2: Hur såg du det?
1: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon kände ju dem.
0: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
3: Lag Edin som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
4: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
3: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
4: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
0: Linnen sen reporter. Felicia Skröder gjorde mål när Real Madrid kvalade in till damernas Champions League genom att besegra Ajax. Målet innebär att Skröder nu gjort mål i alla de tre matcher hon spelat för Real Madrid. Och så lämnar Erik Botheim Malmö FF, norrmannen som gjort 10 mål i årets fotbollsallsvenska, har sålts till Viking Stavanger. Viking Stavanger som ju kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.
5: Radiosporten med Per Karl hör du här i P4 Västerbotten. Ja, det föds ju färre barn i Sverige och vi ska strax prata med Glenn Sandström. Han är docent i historisk demografi och har kikat mycket på det här med familjebildning historiskt.

0: Ja, det är ju Private Dancer med Tina Turner. Det föds allt färre barn i Sverige. Det här är en trend som speglas i stora delar av västvärlden. Och det här väntas ge stora utmaningar för samhället när befolkningen då blir allt äldre. Nu gästas jag i studion av dig, Glenn Sandström. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju docent i historisk demografi här vid Umeå universitet och forskar ju kring barnafödelse. Och vi lyfter det lite från Västerbotten till vår del av världen och även historiskt. Varför vill färre ha barn nu?
1: Ja, det är lite grann att börja i fel ände, för man måste ju egentligen titta på hur det har sett ut fram till egentligen 2010, för det är då någonting annorlunda händer. Och före det kan man säga att under hela 1900-talet och alla generationer som är födda fram till, kan man säga, mitten på 80-talet, så har vi haft ganska stora svängningar i barnafödandet. Men alla generationer har hunnit i kapp, så att säga, och skaffa de där två barnen som behövs för att hålla befolkningen då åldersstrukturellt stabil över tid. Så att det finns ungefär lika många unga, arbetsföra och äldre i befolkningen samtidigt. Och att det är som ett ganska stabilt och välfungerande tillstånd, kan man säga. Men och det som drev upp och nedgångar under efterkrigstiden, det var nästan helt ekonomisk konjunktur. Att när ekonomin blev sämre, då tog det längre tid för yngre och liksom bli vuxna, etablera sig på arbetsmarknaden och få de förutsättningar som de tyckte var nödvändiga för att skaffa barn. Men så när ekonomin förbättrades, då hade de barn fortare och kom ikapp innan de liksom fick biologiska problem att få barn. Men 2010 så ser vi någonting som händer i hela västvärlden. Och det här sammanfaller ju perfekt i tid då med smarttelefonernas etablering och framförallt då den här ökade penetrationen av sociala medier. För ekonomin under den tiden, 2010 fram till pandemin 2019, den var väldigt bra i stora delar av västvärlden. Även om vi hade en nedgång 2008 med den här Lehman-kraschen och det, så blev den absolut inte allvarlig i Sverige i alla fall. Utan tvärtom så hade vi reallöneökningar som var de bästa vi hade sett sedan 1960-talet. Men ändå så föll barnafödandet och arbetslösheten var förhållandevis låg under den perioden. Den steg inte. Och det där, det begrep vi oss inte alls på. Men det vi då ser, det är att det är de här 90-talisterna, när de kommer in i barnafödande ålder, som verkar ha en annorlunda uppsättning värderingar kring föräldraskap än vad tidigare generationer har haft. Som gör att det är en större proportion, nästan en fördubblad proportion verkar det som i och för sig flyttar ihop och håller ihop ungefär som vi 70-talister gjorde till exempel. Men det är en större andel som väljer att inte skaffa det där första barnet.
0: Du nämner ju sociala medier och smartphones. Är vi för upptagna med skärmarna?
1: Ja, det är ganska svårt att leda i bevis. Det är många samhällsförändringar eller många trender som vänder i och med att vi får ett nytt kommunikationslandskap, kan man säga. Bland annat då barnafödandet, men även liksom en ökad misstro mot vetenskapen, en ökad politisk polarisering, demokratins tillbakagång och så vidare. Och att forskningsmässigt leder i bevis att det finns ett orsakssamband mellan de här två sakerna, alltså sociala medier och de här samhällsförändringarna, det är inte helt enkelt. Men vi ser att det sammanfaller perfekt i tid och att det drabbar eller påverkar alla egentligen medelinkomstländer och höginkomstländer i världen vid ungefär samma tidpunkt då, när det här sker.
0: Och från politikens håll så beskriver man ju det här som ett problem, eller i alla fall en stor utmaning. Alltså, är det så stort problem för ett samhälle att vi föder färre barn?
1: Ja, man kan säga att fram till pandemin då, så var det ju då nya värderingar verkade. Bland annat då att det är fler som inte skaffar barn då, som är väldigt pessimistiska om framtiden. Och då har det ju funnits goda anledningar att vara, kan man säga, de senaste 15 åren eller något liknande. Vi har haft liksom på varandra efterföljande kriser med pandemier och med krig i Europa för första gången. Och med pandemin och kriget, då kom ju även de gamla anledningarna ovanpå de här eventuellt nya, det vill säga att ekonomin blev sämre. Och därför så fick vi då en väldigt rekordlågt barnafödande i Sverige, 1,4 barn per kvinna då i fjol ungefär. Men är det då ett problem? Ja, Om det är så att man föder väsentligt mindre än två barn per kvinna, då kommer andelen äldre i befolkningen att bli fler och fler i förhållande till de som då är i arbetsför ålder och ska betala in skatter för att betala då omsorg och vård och även jobba i de här sektorerna för att de här äldre ska kunna få en dräglig ålderdom, så att säga. Så utifrån ett ekonomiskt perspektiv så blir tillväxten lägre och kanske inflation högre och en del andra problem som då uppstår ekonomiskt.
0: Vissa länder har ju provat med sån här barnbonus eller liknande i Sydkorea, att man får pengar när man föder barn. Funkar det?
1: Ja, många länder har provat det. Om man tänker Ryssland, Ungern, men om det är mer demokratiskt lagda länder, om man får säga så, som Sydkorea, har spenderat väldigt stora summor pengar på att försöka ekonomiskt stimulera barnafödandet, att man helt enkelt ger kontantstöd till de som då ska få barn. Men det har haft väldigt begränsade effekter. Det som har gjort att i Sverige att vi har haft högt barnafödande, det är framförallt den här institutionella strukturen där vi har socialförsäkringar som gjort det lätt för kvinnor att kombinera förvärvsarbete, utbildning, förvärvsarbete och familjebildning. Det har man problem med i Sydkorea. Där måste man liksom välja antingen eller. Va? Det finns inte de här institutionella systemen på plats. Men efter 2010 verkar det som att det där inte riktigt har räckt till, utan vi har ändå då fallit ner. Inte alls lika lågt som Sydkorea, som har varit under ett barn per kvinna, men så lågt så att det kan bli ett bekymmer på sikt då i Sverige.
0: Mm. Du har ju nämnt flera orsaker som kan spela in här, att det är så lågt. Men avslutningsvis då, Glenn, vad är det som då krävs för att vi ska skaffa fler barn?
1: Ja, till att börja med så det man får ju inte ekonomin vara så dålig så att det tar väldigt lång tid för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och bli vuxna i någon utsträckning. Då skjuter man upp barnafödande, så har det sett ut under hela efterkrigstiden. Så i den utsträckning som vi får en sänkt arbetslöshet och det går fortare för yngre att etablera sig på arbetsmarknaden, skaffa bostad etc., så tror jag att barnafödandet kommer att återhämta sig i någon utsträckning. Sen så gäller det ju att de här förutsättningarna för kvinnor att kombinera arbetsliv med familjebildning inte försämras utan upprätthåll, till exempel en välfungerande barnomsorg och föräldraförsäkring och liknande. Men i övrigt så är det väl någonstans att vi kanske ska få ett mer hoppfull inställning till framtiden då bland yngre. För att skaffa barn är ett framtidsprojekt. Och om man tänker sig att framtiden kommer att vara väldigt dålig, då kan många då tveka att skaffa barn helt enkelt.
0: Tack för att du gästade oss här i P4. Glenn, du är ju docent i historisk demografi här på universitetet i Umeå. Hur många barn har du bidragit med till statistiken?
1: Två stycken.
0: Det är bra jobbat. Ja. Du som lyssnar, hör av dig och berätta hur många barn du har. Det är ju sms-numret 090 17 17 17 som gäller.

0: Bruno Mars, I just might. Ja, vi hörde ju här Glenn Sandström som är forskare berätta vilka faktorer som hänger ihop med det här med barnafödande historiskt och globalt. Och att ekonomin är på plats är en orsak eller en faktor i detta. Och att unga kan snabbt komma ut i arbetslivet spelar också roll. Och att kvinnor då framförallt kan kombinera barnafödande med arbetsliv eller utbildning. Men Glenn nämnde ju också att framtidstron och den här blicken framåt också spelar in. Han håller på och forskar för fullt på varför det är så få just nu som skaffar barn.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart här i P4 Västerbotten. Ekot klockan 9 med Daniel Klar handlar om ryska aktioner i Norden.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
4: Vi siktade in oss på den tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
5: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
6: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
5: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra. Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
3: Reporter var Daniel Värjö. Andra nyheter den här torsdagsmorgonen. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det här visar en enkät till landets kommuner.
7: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen VMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
8: VMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
3: Ola Kalén.

0: utan det som ljuden garanterar att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
1: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
0: Ja, kärnan är igenkänning och tillit. Det här ljudet betyder något specifikt för väldigt många. Det är en del av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
1: Där ser man. Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots nyheter klockan 9 med Daniel Klar.
2: Ja, tack för det, Daniel Klar. Och vi ska prata strax med Simons kollega som är med oss från trafiken här i Västerbotten den här dagen. Vi pratar ju om att det föds väldigt lite barn. Vi ska strax prata om låtar som kan få igång barnafödandet. Missa inte det. Och jag heter Tora Larsson och det är ju du, Ossian Flodmark, som är med oss från trafikredaktionen.
3: Det stämmer, och då ska vi till E4 mellan Nordmaling och Hörnefors. Där håller man på med ett arbete med mittvajen mellan trafikplats Levar och Öreälven. Påverkar trafiken i båda riktningarna då det är arbetsfordon på vägen och risk för begränsad framkomlighet. Skulle du se någonting där ute på vägarna, ring och tipsa oss 020 999 444.

0: Lady Gaga med låten AA, eller som den också kallas Nothing Else I Can Say. Hjalmar Åhman, utredningen efter tipset om hot mot skolor i Lycksele har nu lagts ner.
1: Ja, flera skolor inrymdes ju i tisdags med anledning av ett tips som polisen tog på allvar. Men nu skriver polisen att man har lagt ner den här utredningen. Man skriver att utifrån de uppgifter som finns går det inte att styrka att brott begåtts. Det går inte heller att knyta någon person till händelsen, skriver polisen. Så polisen har nu lagt

0: ner utredningen.
1: Mm. Och så berättar vi att det har aldrig fötts så lite barn i Sverige som i fjol. Men vad är då problemet med det här, Hjalmar?
0: Ja, men det handlar om den framtida fördelningen mellan storleken på åldersgrupper i samhället. Det här förklarar Glenn Sandström som är docent i historisk demografi vid Umeå universitet.
2: Om det är så att man föder väsentligt mindre än 2 barn per kvinna, då kommer andelen äldre i befolkningen att bli fler och fler i förhållande till de som då är i arbetsför ålder och ska betala in skatter för att betala då omsorg och vård och även jobba i de här sektorerna.
1: Hur resonerar våra politiker kring det här då?
0: Ja, de 8 riksdagspartierna de har fått svara på en enkät från P4 om vilka åtgärder de ser som viktiga för att vända den här trenden. Och där svarar alla att de vill stärka ekonomin för barnfamiljer.
1: Och en tonårskille åkte buss med ett vapen. Nu så har flera personer dömts.
0: Ja, 2 män döms till fängelse för att ha förmått den här tonårskillen att ta bussen mellan Umeå och Skellefteå med en revolver och tillhörande ammunition. De fälls för grovt vapenbrott och involverande av underårig i brottslighet. Straffet för dem blev över 3 års fängelse var. Tonårspojken döms till fängelse 1,5 år. Och det hela det uppdagades genom att 2 pojkar hittade det här vapnet i ett skogsområde vid Mullberget i Skellefteå, och där hade det här vapnet då gömts i skogen.

0: Sing Halleluja med Dr. Alban.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det föds ju allt färre barn, inte bara i västvärlden och i Sverige utan också här i länet. Och vi har under morgonen pratat om olika orsaker till det här, ekonomi, arbetsliv, ja, sådana saker. Man ska hitta någon att skaffa barn med och allting. Men vi ska ta det till en liten annan nivå nu, Martin Sundelius, du är med mig. För när man väl då ska skaffa barn,
3: ja,
0: då kanske man vill spela lite musik.
3: Komma i stämning.
0: Komma i stämning. Vi är ju en musikkanal, vi spelar ju mycket musik. Men vilka låtar kan få igång barnafödandet?
3: Mm. Jag tänker ju direkt då på en viss Barry White.

0: den här, ja.
1: Kommer man inte i stämning till det här, då kommer man aldrig i stämning.
0: Men det kan bli lite... Det kan nästan bli lite cheesy, alltså lite väl mycket. Men det är ett jättebra förslag. Jag tänker att våra lyssnare får hjälpa till här. Vilka låtar kan få igång barnafödandet? Vi vill ha inspiration, någonting som får en att komma i stämning helt enkelt.
1: Och det lär vara rätt individuellt också, tänker jag.
0: Exakt.
1: Att det som får en person att komma i stämning är kanske avtändande för en annan. Men ju fler... låtförslag vi kan få, desto roligare, tänker jag.
0: Kanske vi kan få ihop en låtlista som om 9 månader visar sig ha gett resultat i länet.
1: Ja, det kanske kan bidra till att vi blir fler här i Västerbottens län framöver. Mm. Det hade ju varit kanske det allra bästa, möjligen. Vi ska också ta hjälp lite senare här under förmiddagen i PFR Västerbotten av dansbandskungen från 70- och 80-talet, Anders Östman i Umeå. Han var ju medlem i dansbandskungen. Bandet Max Fenders, som turnerade hela Sverige runt, framförallt på 70- och 80-talen. Jag snackade lite med han här innan på morgonen, och det var en viss typ av låtar som gjorde covers på mot slutet av dansbandskvällen, när de på dansgolvet nedanför dansbandscenen dansade lite närmare varandra.
0: Ah, det där låten som liksom kanske var den sista droppen.
1: Innan man går hem.
0: Ja. Ska vi få veta då vilka låtar det var?
1: Ja.
0: Har du själv några bra låtminnen?
1: Ja, jag kommer ju osökt att tänka på en viss låt som jag förlorade oskulden till när jag var 15 år. Vi kan väl kanske lyssna på den då.
0: Nej, men Martin, nu blir jag ju tårögd. Det här är ju Simon & Garfunkel.
1: Ja, är det skratttårar eller är det...
0: Nej, det är bara gulligt att tänka. Nej, men det var bara en fin... den är ju lite sorglig, den där låten.
1: Ja, den är ju det. Jag har ju tänkt på det så här i efterhand. Att, jag tror inte jag förstod... Nu var det inte jag som valde den, det var den andra personen i rummet som valde den. Men det var på repeat liksom.
0: Ja, det var på
1: Simon
0: repeat.
1: And Garfunkels Sound of Silence.
0: Ja, men redan nu har vi fått in 2 låtar till vår låtlista. SMS 090 17 17 17 och fyll på den här listan med låtar som kan få igång barnafödandet. Vet du vad som är lite kul, Martin? Det är att låten som kommer här i låtlistan som vår musikläggare har lagt in idag, det är den här.
1: Wow!
0: Det känns ju som en klassiker.
1: Ja.
0: Det är Careless Whisper, George Michael. Ska vi lägga in den i listan också?
1: Vi gör det.

Careless Whisper, George Michael. Ja, den här frågan om vilka låtar som får igång barnafödandet, ja, den satte igång våra lyssnare. Vi har fått in massa tips. Vi ska se om vi kan också leta fram dem i vårt arkiv. Love to Love You Baby med Donna Summer till exempel kommer här från Vormträsk, där vi har vår lyssnare Gunilla. Och sen har vi också fått förslag på Lil Babs låt Välkommen till världen. Ja, här kommer en

0: Daniel Klar med Ekot får vi nu.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Historiskt, menar facket. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka klockan 10. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.

0: Tears for Fears, sowing the seeds of love. Du lyssnar på P4 Västerbotten 9:30. Och vi får ju senaste nytt nu efter inrymningen av flera skolor i Lycksele, Hjalmar.
1: Om att få barn föds i Sverige och Västerbotten sticker ut där.
0: Och så hör vi om en dom efter att ett vapen hittats i en skog i Skellefteå.
1: En av polisutredningarna efter det misstänkta hotet mot tre skolor i Lycksele har lagts ner. Det är vittnesmålet om att en person med varselklädsel med tillhygge i handen ska ha setts vid Norringsskolan. Den rubricerades som brott mot knivlagen. Polisen säger att det inte går att styrka att ett brott begåtts. Det går inte heller att knyta någon person till händelsen. Samtidigt kvarstår för undersökning en förundersökning som rubriceras grovt brott mot vapenlag. Det har aldrig fötts så lite barn i Sverige som i fjol. I en enkät från P4 ger riksdagspartierna sina förslag för att vända trenden och flest vill stärka ekonomin för barnfamiljer. Rätt väg att gå, det tror Skellefteåbon Kristin Norberg.
2: Barnbidraget har varit lågt väldigt länge. Det har inte höjts på jättelänge. Så jag tror att om man får mer pengar, bättre ekonomi så kanske man kan känna, men vi kan skaffa barn, vi har råd med det.
3: Barnafödandet har minskat länge och i flera delar av världen. Men sedan pandemin har det sjunkit kraftigt i Sverige. Förra året föddes i snitt 1,42 barn per kvinna, vilket är det lägsta antal som någonsin uppmätts. P4 skickade ut en enkät till de 8 riksdagspartierna om vilka åtgärder de ser som viktiga för att vända trenden i den komplexa frågan. Bland annat Centerpartiet vill utöka antalet IVF-försök samtidigt som alla partier är inne på att förbättra ekonomin för barnfamiljer. Exempelvis föreslår Moderaterna avgiftsfri förskola och fritids. S och KD vill höja barnbidraget och Liberalerna vill införa ett jobbskatteavdrag för barnfamiljer. Och Skellefteåbon Lisa Wang tror att bättre ekonomi kan möjliggöra för fler att skaffa barn.
4: De vill ju ge sina barn liksom en bra framtid också och ha liksom möjligheter. Så om de inte känner att de klarar av att ha barnen ekonomiskt så kommer de inte ha det.
3: I enkätsvaren lyfter Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet också att bristande framtidstro och trygghet stoppar många från att vilja få barn. Kristin Norberg delar den oron.
2: Nej, men jag tror att man kanske tänker att hur ser den här världen ut idag? Att man kanske inte vill att barn ska födas i den här världen.
5: Får man fråga hur du själv har tänkt i barnfråga?
2: Alltså jag har ju 3 barn. Eller 5 egentligen. Men 3 mina och 2 andras. Så jag har gjort mitt.
1: Säger Kristin Norberg i Skellefteå när Jonathan Stålös träffade henne. 2 män döms till fängelse efter att ha fått en tonåring att ta med sig en revolver med ammunition på bussen mellan Umeå och Skellefteå. De döms för grovt vapenbrott och för att ha involverat en underårig brottslighet. Tonåringen som nu fyllt 18 får 1,5 års fängelse. Vapnet gömdes i ett skogsområde på Mullberget i Skellefteå där det senare hittades av 2 pojkar.
0: Och vi får ganska så soligt väder idag ut med kusten. I övrigt sol blandat med moln och en del lokala regnskurar. Vi får också en solig kväll på flera håll. Men i norra och västra delen lite mer moln och eventuellt någon skur här ikväll.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
2: Och Volleybollförbundet hoppas att VM-kvartsfinalen ska leda till ett uppsving för sporten. Här är Per Karl.
3: Volleybollanslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien och Volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
4: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt den här utvecklingen de har haft.
5: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
4: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
5: Är ni redo att ta emot dem?
4: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
3: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
6: Lag Edin som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
7: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
6: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
7: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
3: Linnen sen reporter, Sportextra ikväll med den allsvenska hängmatchen mellan Mjällby och Djurgården.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ja, medans barnafödandet går neråt år för år och vi har väldigt lågt barnafödande i Västerbotten, då vill vi på P4 göra en liten insats och vi har dragit igång en insamling till en låtlista. Vilka låtar kan få igång barnafödandet?
1: Ja, Tora, känns det här verkligen P4 att dra igång något sånt här verkligen? Och så här tidigt på morgonen.
0: Ja, men jag tänker, Elin, nu börjar klockan närma sig 10 och jag tror våra lyssnare fattar grejen här. Vi vill ha härliga låtar som man känner inspiration. Och jag bara tittar i sms-inkorgen, det har redan kommit in jättemycket förslag. Så jag tror absolut att det här är P4-mässigt.
1: Och det är väldigt många som har varit stolta över hur många barn de har.
0: Ja, och de personerna får ju jättegärna, de har kanske massa tips med vilka låtar
1: de
0: som brukar spelas.
1: De kanske har erfarenhet med låtarna också. Nu går vi ett steg längre.
0: Låtar som lett till barn, eller som man tänker sig skulle kunna göra det. Vi får ju in massa förslag. Jag kan se You're the First, The Last, Everything med Barry White har vi kommit in ett förslag på. Vi kommer försöka spela massa av de här förslagen under förmiddagen då Martin Sundelius tar vid Donna Summer, Lil Babs. Ja, det finns flera förslag. Kommer du att tänka på någon låt?
1: Ja, alltså det finns ju, jag börjar fundera om den är lite väl ekivok, men Beyoncé och Jay-Z, Drunk in Love.
0: De är väl ett gift par också?
1: Ja, precis. Och de håller ihop. Hur många barn har de? 3, tror jag.
0: Och här är de i en duett. Ja, vi lyssnar lite då.

0: Ja, den heter Drunk in Love, den här låten med Beyoncé och Jay-Z. Ja, Elin, det här var ju ditt bidrag till låtlistan. Känns det bra?
1: Ja, men alltså, det här var ju inte P4, det måste jag ju säga. Den kanske var lite väl, men ja, den bidrar till något.
0: Ja, men smsa in du som lyssnar. Vilka låtar tror du kan få igång barnafödandet? Vad ger inspiration? Smsa 090 17 17 17. Och ja, fortsätt lyssna på P4 närmsta timmarna. För det kommer bli en hel del spännande musik.

0: Jag försöker lära mig att älska dig, Peter Lemark. Ja, det är ju lite kärlekstema på många låtar här i P4. Martin Sundelius, efter 10 blir det ju inte bara låtar som får igång barnafödandet. Vi kommer prata om annat också, eller hur?
1: Det kommer vi göra. Monica Yusuba, hon finns ju nu mer i England och spelar fotboll. Monica som har sin fotbollsfostran och övriga fostran här i Umeå. Gick ju nyligen från damallsvenska Häcken till Manchester United. En övergång som enligt Aftonbladet rapporteras vara i runda slängar motsvarande 6 miljoner kronor. Alltså det betalade Manchester United i Häcken för att få Monica Yusuba, svensk landslagsspelare. Hon fick ett tag på här för en liten stund sedan på väg till träningen i nya klubben. Så vi hör henne mest troligt strax efter klockan 10. Då vi också ska med hjälp av reporter Freja höra från ett skolval i Umeå. Det hålls ju sådana också. På Dragonskolan närmare bestämt handlar det om. Det kan ju vara lite kul.
0: Röstar man på partier då? Eller
1: ja,
0: liksom,
1: man röstar på...
0: Ja, man gör ett som ett test, en ja, låtsasval eller vad man ska säga.
1: Ett skolval.
0: Ett skolval.
1: Ja, man får rösta på riksdagspartierna då.
0: Ja, just det.
1: De 8 som vi har i nuläget. Och ja, historiskt brukar det vara så att de så kallade ytterkantspartierna brukar få lite fler röster i skolval än vad de får sen i riksdagsvalet. Mm. Vi får se om det är fallet i just den här gymnasieskolan. Och sen då, vi påminner igen om sms-numret 090 17 17 17. Din bästa låt för att komma i stämning så att vi blir lite fler här framöver i länet.
0: Det låter bra, det är Martin Sundelius är det som då letar upp de här låtarna i låtarkivet. Vi hör det strax efter. Yeah.

0: Westlife, Fool Again. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Den här morgonen så är jag, Tora Larsson, som tillsammans med Elin Moberg och Hjalmar Åman varit ett sällskap. Producent idag, Jakob Olander. Och strax så hör du Martin Sundelius här i din lokala radio. Ekonyheterna nu klockan 10, ja, de får vi tillsammans med Elias Svensson.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Vret är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidning för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon. Och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
5: P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius de närmaste timmarna här fram till klockan 1-3 september. Vi pratar en hel del om bristen på barn nu för tiden. Det föds betydligt färre barn nu. P4. Historiskt lågt födelsetal i Sverige och även här då i Västerbotten. Och vi har bett dig som lyssnat tidigare här under morgonen höra av dig via 090 17 17 17. Man kan smsa in till det numret med förslag på låtar att komma i stämning till. Gunilla i Vormträsk föreslår Donna Summer, Love to Love You Baby.

0: Ja, men det känns väl som ett utmärkt förslag det här från Gunilla i Vormträsk. Att komma i stämning så att vi så småningom blir fler här i Västerbotten. Donna Summers, Love to Love You Baby. Har du andra förslag på låtar som kan få oss i god stämning med någon annan i samma rum? 090 17 17 17. SMS-numret in till oss. Och gör gärna som Gunilla i Vormträsk, skriv under med namn och varifrån du hör av dig. Vi har någon som småpratar lite grann. Det är reporter Freja Lant och Heldebro. Du är på en gymnasieskola i Umeå. Det är ju valtider.
1: Det är det. Det är skolval och här på Dragonskolan så håller man på att göra i ordning för det. Vi sitter nu i kaféet i mitten av skolan och nu ska vi se, vad heter du?
2: Theo.
1: Okej, Theo, du har utbildats i att jobba med det här valet. Hur då?
2: Ja, vi har lärt oss på lektionerna.
1: Men visst är ni röstmottagare, eller vad är det du skulle göra?
2: Ta emot rösterna, lägga dem i en urna. Ja. Det var vårt uppgift.
1: Känns det svårt?
2: Nej, det var ganska lugnt och ganska skönt.
1: Ja, just det. Är det många som kommer för att rösta?
2: Ja, vi hade i första passet så då var det inte så många. Men vissa hade mer jobb än andra.
1: Men vänta, alltså är det färdigt nu?
2: Nej.
1: Nej, det är inte färdigt.
2: Nej, vi byter av varandra efter ungefär en timme.
1: Vi ska ju snacka mer med dig, Theo, och dina kompisar också. Och även en lärare här som har arbetat mycket med skolvalet om en liten stund. Du, vad heter du efternamn?
2: Wiklund.
1: Theo Wiklund, alltså, här på Dragonskolan.
0: Theo Wiklund, i samspråk där med Freja Lant och Heldebro, P4 Västerbottens reporter på Dragonskolan, när det handlar om skolval idag då. Vi återkommer lite senare. Nu bryter vi av med ännu en låt som kanske funkar bra i sovrummet eller vad man nu väljer att vara nära någon annan. Det rasar in tips via sms 090 17 17 17. Apropå då att vi blir färre. Det är färre barn som föds nu för tiden jämfört med

tidigare historiskt låga födelsetal i Sverige, i snitt 1,4 barn per kvinna. Den här personen som hörde av sig är anonym, men skriver så här: Terror Junior med låten Come First, en låt ni bör lägga in och som fler män bör ta till sig texten. Ja, jag tar och lyssnar noga nu då.

0: Terror Junior, Come First. Ett gott förslag att komma i stämning till, som vi har bett dig som lyssnar att höra av dig med låtar som kan passa bra när man är två i, ja, på något mysigt ställe. Terror Junior alltså med Come First, önskad av, ja, anonym som hörde av sig. Ni får gärna skriva namn och varifrån ni smsar. Vi kommer att höra fler förslag på låtar att komma i stämning till vad det lider här senare under torsdagsförmiddagen. Nu tar vi oss tillbaka till gymnasieskolan i Umeå, Dragonskolan, där det sedan en dryg timme tillbaka har öppnat vallokalen för skolvalet, Freja.
1: Så är det. Vallokal står det här på en stor lapp som sitter på en glasvägg. Och där bakom så går eleverna in och röstar. Just nu är det ingen kö, men det var det när jag var här lite tidigare och det passerar lite elever. Lisa Olofsson, du är samhällslärare. Du har också jobbat med det här skolvalet. Varför är det viktigt att ha skolval?
2: Vi vet ju om att ungdomar som får öva sig i att rösta kommer också vara mer benägna att våga gå och göra det sen när det är ett riktigt val. Sen så tycker vi att det är otroligt intressant att ungdomar ska få testa sig också att föra sin demokratiska talan i vad gillar jag för någonting, vilka åsikter tycker jag är viktiga och att det också får komma fram. Så vi gör det här i samarbete, vi samhällslärare, med biblioteket och även då med våra SASAM-treor som är juniorambassadörer för Europaparlamentets ambassadörsskola. Och det är just i syfte att öka valdeltagandet och få mer aktivitet bland ungdomar.
1: Funkar det då?
2: Ja, det har man också sett över tid, över att ju fler som väljer att rigga skolval, oavsett om det är högstadieskola eller gymnasieskola, så blir de ungdomarna mer benägna sen att våga genomföra det valdeltagandet när det är det riktiga valet sen. Mm.
1: Historiskt så har man ju sett att i skolvalen så är det många som röstar på ytterkantspartierna, i alla fall i högre grad än det andra valet. Varför tror du att det är så?
2: Dels så tror jag det handlar om att vi har lägre valdeltagande ibland på vissa skolor. Och då kan det också bli tydligare för att ytterpartierna kan lättare någonstans mobilisera sina ungdomar. Så det stödet spelar roll då. Det andra det är också att när det inte blir på riktigt så kan grupptryck vara lite hårdare än om jag skulle göra det riktiga valet. Så det har vi också liksom sett en tendens av.
1: Tror du att det fortfarande är så att man röstar?
2: Vi får se vad som händer. Ja. Det här valresultatet nu, vi räknar ju rösterna i eftermiddag. Men man får inte publicera enligt då MUCF som är huvudarrangör. Så får man publicera valresultatet den 14. Så vi får avvakta och se. Det är en opinionsundersökning, men vi ska se vad den liksom blandar i.
1: Och vid ett runt bord här framför mig så sitter det ett glatt gäng elever som också har jobbat med det här skolvalet. Vad heter du?
3: Emmy.
1: Vad har du gjort?
3: Ja, vi har suttit och tagit emot röster och så sen så har vi bockat av dem på olika listor och så.
1: Hur har det varit att få med och arbeta med det här valet?
3: Ja, men jag tycker det har varit kul, det har varit intressant och det är också, blir också en möjlighet om man skulle vilja göra det i framtiden så vet man lite hur allting fungerar.
1: Är det många som går och röstar?
3: Ja, alltså jag tror att, alltså vadå i skolvalet?
1: Ja.
3: Jag tror att alltså, folk röstar nu bara för att alltså, testa på och så sen så är det väl många som går med sina kompisar och så sen hela klasser och jag tänker att det kan vara en rolig alltså, vet du, erfarenhet att prova på. Mm.
1: Vad säger ni då? Det är tre killar här framför mig. Era vänner och klasskamrater, har de röstat idag?
4: Ja, men några har röstat idag.
1: Mm. Hur tycker du det har varit då? Att, tycker folk att det här är något att göra eller har du fått lov att peppa dem lite extra?
4: Nej, men folk kommer hit som de ska. Sen tror jag också att klasserna har fått indelat när de ska gå hit under dagen. Så att det kommer hela klasser ibland och så ska de bockas av och rösta. Så att folk gör det tillsammans.
1: Vad är det du heter?
4: Alvin.
1: Och efternamn?
4: Jakobsson.
1: Och vad säger du? Hur har du förberett dig för det här skolvalet? För jag antar att du röstar själv också. Vad heter du?
5: Jag heter Theodor Hermansson. Och jag har väl förberett mig på de lektioner vi har haft. När vi har fått lära oss lite om vad det innebär att få rösta och sånt. Så det är väl. Och sen har jag läst på lite hemma på vad alla partier står för.
4: Mm. Jajamän.
1: Hur är det att vara ung idag och ta del av den här politiska debatten och valupptrappningen med alla vallöften och så? Hur är det att hänga med i allt det?
5: Ja, det är mycket att hänga med på, men jag tror att många bland de jag hänger med tycker det är ganska intressant med att få rösta och läsa på allt om alla partier.
1: Hur ser resten av dagen ut? Har ni några fler uppgifter? Ska ni räkna de här rösterna? Vad säger du? Vi sätter du Theo?
6: Nej, vi är klara för idag. Man får rösta om man vill, men det är efter skoltid, så jag tror ingen orkar göra det. Det blir nog läraren som får göra det.
1: Kommer ni rösta sen när ni har fyllt 18 i det riktiga valet, om man får säga så?
6: Ja, det kommer jag göra.
1: Vi låter micken gå runt här.
5: Ja, absolut.
3: Jajamän.
1: Våga inte säga annat, Martin, så är det bara. Nu säger han namn snabbt igen innan Martin drar på en låt här.
3: Emmy.
1: Efternamn.
3: Andersson.
6: Theo Wiklund.
5: Theodor Hermansson.
4: Alvin Jakobsson.
0: Härligt att höra samtliga därifrån Dragonskolan i Umeå. Reporter på plats Freja Lantto Heldebro. Ja, nu ska vi dra på en låt och det är Björn Tjernberg som har gett förslag på den. En låt att komma i stämning till. Vi har ju efterlyst sådana apropå låga födelsetal i länet och i landet. Björn Tjernberg har smsat 090 17 17 17 och skriver Manish Boy med Muddy Waters. Med en bra entré behöver inte säga något mer.

0: Muddy Waters, Manish Boy, en låt att komma i stämning till enligt Björn Tjernberg, som en av alla som har smsat 090 17 17 17. Det sms-numret är öppet med låtförslag som på sikt kan få oss att kanske bli lite fler här i Västerbotten.
1: P4 Västerbotten,
2: Sveriges Radio.
0: Då ska vi ta oss till fotbollens värld och proffslivet i England för Umeåbördiga Monica Yusuba, landslagsspelare i Sverige som nyligen gått från damallsvenska Häcken till Manchester United i den högsta engelska fotbollsserien på damsidan. Just nu på väg i bil mot träningen. Hur är läget, Monica?
3: Nej, men det är fantastiskt. Det är som att de måste nypa mig för att kunna, ja, men, se om det här är verklighet, vilket det är. Och ja, det är som du säger. Första gången man drar utomlands, så ja, det känns helt otroligt att man är här i England.
0: Ditt kontrakt med nya klubben Manchester United är skrivet över 2030, och enligt Aftonbladets uppgifter så betalade Manchester United motsvarande 6 miljoner kronor för dig. Du, hittills, hur är tillvaron där i Manchester?
3: Nej, men jag kom ju för en vecka sedan, så att det har varit massor med intryck och ja, det har varit väldigt intensiva dagar här med tanke på visum och hela den grejen. Och men ja, som sagt, det gick väldigt fort och jag har hunnit göra ett par träningar med laget och hann till och med en träningsmatch mot City. Och nu är på väg till träningen igen och, ja, och så är det premiär imorgon.
0: Ett annat språk än svenska i omklädningsrummet nu. Hur är engelskan hos dig? Är du trygg med den?
3: Men jag skulle ändå säga att jag är trygg med engelskan. Och det är klart, jag har ju flera från... jag är för flera svenskar där, så att jag behöver inte direkt prata engelska med svenskorna där.
0: Nej, Fridolina Rolfö, Julia Sidjotti Olme med flera finns ju i Manchester United sedan tidigare. Kändes det tryggt att ni är några svenskor där, så att säga?
3: Ja, men det är klart, det är en stor trygghet. Det är ju, ja, alltså de hjälper ju en väldigt mycket, skulle det vara, så att nu har jag varit här en vecka och de har hjälpt mig väldigt mycket och visat mig runt och ja, berättat hur saker och ting funkar här. Och ja, det är såklart en stor trygghet.
0: Nu är det kanske några som kommer att höra den här intervjun och höra dig. Har du någon hälsning till, ja, kanske folk i Umeå som du har lärt känna på din väg fram till att bli professionell fotbollsspelare?
3: Ja, men det är klart. Umeå ligger väldigt nära hjärtat om mig, så att ja, det betyder väldigt mycket att även kunna representera där jag växte upp och ja. Och alla som har hejat på mig och stöttat mig genom hela den här resan betyder väldigt mycket.
0: Vad ser du allra mest fram emot nu då, den kommande tiden här i nya klubben Manchester United?
3: Nej, men det är, jag ser fram emot utmaningarna. Nu är det att man får möta världsspelare varje vecka och ja, och få kunna vinna matcher och ja, alltså verkligen prestera på högsta nivå och såklart ja, vinna matcher och försöka ta sig på toppen där.
0: Ja, det sa 23-åriga Monica Yusuba när jag pratade med henne för en timme sedan, då hon var på väg in till träningen då med nya klubben Manchester United. 5% av övergångssumman, som alltså rapporteras vara kring 6 miljoner kronor, kommer att delas mellan Mariehems SK, Umeå IK och damallsvenska Häcken. i så kallad solidaritetsersättning. Från Umeå IKs sida meddelas att man ännu inte fått veta hur mycket pengar som var och en av de här tre klubbarna kommer att få. Monica Yusuba är en ung kvinna från länet. Här har vi en annan, nämligen Skellefteå-bördiga Kimberley.

0: Kimberly med Eternity. Klockan är 10:30. Pia Diaz-Bergner med nyheter. Och Pia inleder i Lycksele.
1: Efter inrymningen på tre skolor i Lycksele i tisdags har nu en av polisutredningarna lagts ner. Den gäller uppgifter om att en person i varselkläder med tillhygge i handen ska ha setts vid Norräng. Det utreddes som brott mot knivlagen. Polisen säger att det inte går att styrka att något brott har begåtts. Det går inte heller att knyta någon person till händelsen. Samtidigt fortsätter en annan förundersökning som gäller misstänkt grovt brott mot vapenlagen. Äldre par dricker alkohol mer riskfyllt än äldre som lever ensamma. Det visar en ny studie från bland annat Umeå universitet. Erika Boman är en av forskarna.
2: Vi vet faktiskt redan att äldre personer främst konsumerar alkohol i sociala sammanhang. Och vi visar att de här sociala sammanhangen behöver inte vara bara i större grupper eller bland vänner eller i olika aktiviteter, utan också i parrelationer.
3: Forskare har tittat på hur civilstånd hänger ihop med hur mycket man dricker alkohol. Och studien visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer och inte ensamstående som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Och det gäller särskilt kvinnor.
2: Kvinnor i parrelationer verkar anpassa sig mer efter männens konsumtionsmönster. Och männen har ju då traditionellt sett druckit mer än kvinnorna, medan män med en hög riskkonsumtion faktiskt kan dämpa sin konsumtion när man kommer in i ett parförhållande. Så det kan vara sannolikt en förklarande faktor i det här.
3: Enligt forskarna så utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Och Erika Boman säger att mer alkohol bland äldre också kan leda till mer hälsoproblem.
2: Dessutom har vi ju en tendens att samla på oss både sjukdomar och läkemedel i åldrande, och det i sig har ju också samverkar ju negativt med alkohol. Så fortsätter trenden att äldre personer dricker mer och mer nu i kommande generationer också, så kan man väl misstänka att vi kommer att få mer och mer hälsoproblem.
1: Reporter Viktor Åsberg och Gerard Stenlund.
0: Vädret idag i de östra delarna, rätt soligt väder. I väster mer varierat med sol och moln, också en del regnskurar. Temperatur i de östra delarna av länet 14-18 grader. I väster på fjällen 9-14 grader. Och det blåser en del överlag över länet från omkring sydväst.

0: Jennifer Page med Crush i P4 Västerbotten. Det har aldrig fötts så lite barn i Sverige som nu. Och frågan många ställer sig är hur man ska vända den här trenden. Vi ska prata om det nu tillsammans med reporter i Skellefteå, Jonathan Stålhös. Du har frågat Jonathan partierna hur de vill lösa den här frågan.
1: Ja, det är ju valtider så man får ju passa på. Och man kan ju säga det är ju som inte en valfråga som partierna går till val på, till exempel att man säger vi med oss vid makten, då blir det två barn per familj. Men den här frågan är ändå, liksom, den ligger ändå till grund för många utmaningar som vi har i samhället idag. Om man ser som orter eller kommuner som krymper, vi har en åldrande befolkning. Så att om det föddes fler barn kanske inte skulle vara lika stora utmaningar. Så därför har vi valt att kolla på, med partierna hur de vill vända det här.
0: Och frågan som samtliga riksdagspartier fick svara på, ja, den löd så här. Vilka åtgärder ser ert parti som viktiga för att vända trenden med minskat barnafödande i Sverige? Så, vad svarade de på den frågan då, Jonathan?
1: Ja, det är ju en stor fråga, så att om man gillar enkla svar då kanske man blir besviken. Frågan om liksom varför allt fler avstår att få barn eller får färre barn också. Det kan ju handla om allt från attityder till föräldraskap, familjebildning eller framtidsoro eller alltså rent praktisk ekonomi att få vardagen att gå ihop. Och såklart också en växande andel personer som är ofrivilligt barnlösa. Så att när man ställer den här frågan till partierna så det var ju, ja, man kunde ju få tillbaka hela A4 med väldigt olika förslag. Så att vi kommer inte gå igenom allting, men vi gjorde lite som grupperingar av svaren där, kan man säga.
0: Och bland de grupperingarna, vilka trender kunde du se där?
1: Ja, men vi sorterade in det i olika teman. Så att till exempel så fanns det förslag kopplade till så fertilitetsvård och IVF. Eller om man ville som satsa på bostäder, trygghet och framtidstro i samhället, jämställdhet. Det var den typen av svar som de var inne på. Så att till exempel, flera partier de vill ju att man ska utöka de subventionerade IVF-försöken. Till exempel Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centern. Och där Centern de vill till och med fördubbla antalet försök mot idag. Moderaterna och Miljöpartiet de vill göra det möjligt med subventionerade syskonförsök med IVF. Och sen om man kollar på själva mödravården, upplevelsen på sjukhuset och sen vad som händer efter man har fött. Där vill Socialdemokraterna trygga där genom att trygga förlossningar och satsa på att få fler barnmorskor.
0: Var det något som stack ut i svaren?
1: Ja, så, någonting som var lite slående faktiskt, det var ju att av alla partier så var det ingen som lyfte klimatet i det här sammanhanget. För liksom när man har följt rapporteringen kring frågan om färre födslar och att det blir färre barn, så är det ju ofta kopplat till alltså en skepsis till vart världen är på väg, om man säger framtidstro och liksom den typen av trygghet. Men så att ingen var inne på liksom just klimatet. Däremot det svenska samhället och liksom tryggheten, gängkriminalitet lyfte Sverigedemokraterna till exempel. Men det som förenar alla partier i Sverige, det är att man vill förbättra ekonomin för barnfamiljer.
0: Det har ju beskrivits som ett plånboksval den här gången, den här valrörelsen. På vilka sätt vill man uppmuntra till, ja, fler barn med pengar då?
1: Ja, och det är då inte liksom att man får en slant i handen när man har producerat ett barn, men det är ju på olika sätt som man ska underlätta för just barnfamiljer där man tycker att det har blivit för dyrt idag. Till exempel höja barnbidraget, det är ju exempelvis Socialdemokraterna inne på. Liberalerna, de vill se ett nytt skatteavdrag som de kallar för barnavdraget. Moderaterna, de vill se avgiftsfri förskola och fritids. Kristdemokraterna, de vill se över föräldrapengen, alltså från man ansöker hos Försäkringskassan. Lite grann förenklat, så man kommer bort från fasta procentsatser som man många laborerar med för att inte tappa sin SGI till exempel. Och många partier lyfter också de höga bostadspriserna, att det kan behövas fler. Byggas fler småhus som familjer kan flytta in i.
0: Du har också, Jonathan, varit ute och pratat med folk som bor i Skellefteå. Vad säger de om förslagen?
1: Ja, liksom politikerna så sa nästan alla att just ekonomin för barnfamiljer är någonting som verkligen behöver bli bättre. Vi kan börja med att höra gymnasieeleverna Ariam och Faith.
2: Bättre ekonomi hade ju faktiskt funkat, tänker jag.
3: Kanske högre barnbidrag.
2: Eller lägre skatter.
3: Ja, jo. Det hade hjälpt mycket med tanken på om att om de vill att det ska föddas mer barn så kan ju inte liksom priset på huset ligga högre än vad man får i lön. Och sen man betalar skatt på det. Allt, alltså alla priser stiger just nu, så kommer inte det liksom funka. Det kommer inte så möta smitten.
1: Vad heter du för mig?
4: Kristin Norberg heter jag. Ja, men det handlar liksom det här om pengar. Att, jag menar, barnbidraget har varit lågt väldigt länge. Det har inte höjts på jättelänge. Och jag menar som våra elever på gymnasiet också där. Och det är som samma summa för hur länge som helst. Så jag tror att om man får mer pengar, bättre ekonomi så kanske man kan känna, ja men vi kan skaffa barn, vi har råd med det. Jag tror det mycket handlar om det.
1: Får man fråga hur du själv har tänkt i barnfrågan?
4: Alltså jag har ju 3 barn. Eller 5 egentligen. Men ja, men 3 mina och 2 andras.
0: Kristin Norberg sist ut där. Röster som du, Jonathan, fångat in via din radiomikrofon lite tidigare. Och hur stort genomslag de här ekonomiska förslagen får för barnafödandet framöver. Ja, det får vi väl anledning att återkomma till kanske om något eller några år sådär. Här och nu i P4 Västerbotten så har vi ju efterlyst lyssnarnas favoritlåtar vad det gäller att komma i stämning till så att vi kanske på sikt blir lite fler. Har du någon sån...
1: Det är sån till och med, ja.
0: Har du en sån låt sådär som passar sig bra när man är med någon man väl tycker väldigt mycket om i ett rum sådär?
1: när du ställde frågan om att komma i stämning, då tänkte jag liksom allmänt bara komma på bra humör. Liksom, okay. Den typen av komma i stämning.
0: Ta en sån då, Jonathan. För en sån har du tänkt på.
1: Ja, exakt. Bara komma på bra humör. Så då säger jag det som är just nu min absoluta favoritlåt just nu, som är Save It For Later med Eddie Vedder. Jag vet inte om det är liksom en så här... komma i stämning i sänghalmen låt, men det är absolut en någonting som så här får mig på bra humör varenda gång jag lyssnar på den.
0: Ja, och det kan ju vara en väg in så att säga. möjligen. Anders har smsat 09017 17 17 och skriver att Pretty Belinda vill han höra på grund av fartig låt. Man blir på bra humör av den. Så Chris Andrews och Pretty Belinda här och nu i P4 Västerbotten. Hoppas ni kommer i stämning där ute.

0: Anders var det som gav det här förslaget på låt att komma i stämning till Pretty Belinda med Chris Andrews. 090 17 17 17 låtar som gör att vi på sikt kanske blir fler här i Västerbotten.
1: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över en miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Smith & Tell och Swedish Gem Factory, Forgive Me Friend. Kulturnytt med Andrea Alderama. Vi hör om Liberalernas partiledare.
1: Ja, nu fortsätter vår serie där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället. I en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
2: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan, så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson intervjuad av Rasmus Grossin. Och en längre intervju med Simona Mohamsson hör du i programmet P1 Kultur efter klockan 1 idag. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång igår. George Clooney slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana.
3: Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är densamma.
1: Det här är Siw Malmkvist förstås, och hon får årets Cornelispris på 1 miljon kronor i år. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sen fick en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. Förra året var Siw Malmkvist också julvärd i SVT, och på nyårsafton, ja, då fyller Siw Malmkvist 90 år. Sist i Kulturnytt.
0: Med Andrea Valderrama. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Vi har under morgonen här pratat om historiskt låga födelsetal i Sverige som helhet, men också här i Västerbotten. Och vi har bett dig som lyssnar höra av dig. SMS-ledes 090 17 17 17. Och vi ska samla ihop en låtlista med låtar som kanske på sikt får oss att bli fler, vad vet jag. Låtar att komma i stämning till. En av dem som har hört av sig är Anita och tycker att vi ska spela Michael Jackson och låten Give In To Me.

Från 1991, Give In To Me heter låten, Michael Jackson och Slash i samarbete. Och det var Anita som önskade den som ett förslag då att få oss att på sikt här i länet och landet att bli fler. Låtar att komma i stämning till är det som vi gärna vill ha in flera förslag på. 090 17 17 17 är sms-numret in. Det här är inte ett av förslagen, men vi lyssnar på den fram till Ekonyheterna. Danska gruppen Lucas Graham är det här.

0: Lucas Graham, To Know a Girl här i P4 Västerbotten. Klockan denna torsdag, 3 september, har blivit 11. Vi får ekonyheter i P4.
1: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv enligt BR24. Sverige nu. Två personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver Åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
0: Och här i P4 Västerbottens radiostudio i Umeå finns jag, Martin Sundelius, den här torsdagen 3 september, där det framförallt i de östra länsdelarna är goda solchanser vädermässigt idag. Lite mer varierat väder längre västerut. P4. Alldeles strax, Pia med senaste nytt. Fram till dess lyssnar vi på Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Pia med koll på nyhetsläget. Jag vill prata mycket idag om att det föds historiskt få barn i Sverige och ännu färre här i länet.
1: Ja, Västerbotten ligger i botten när det gäller att skaffa barn. Vi har pratat med några umebor om hur man ser på att skaffa barn. Och så här säger Erik Berggren.
2: Vi har pratat om det, men det har inte blivit så. Tidigare har det inte funkat ekonomiskt.
3: Vad skulle behövas för att ni skulle verkligen satsa på och vilja skaffa barn?
2: Just nu är det nog mest upp till oss, höll jag på att säga. Vi har fått ordning på vår ekonomi sedan några år tillbaka.
0: Är reporter här Elin Moberg. Och Pia, just nu röstar eleverna på Dragonskolan i skolvalet som den statliga myndigheten MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, är med och arrangerar.
1: Precis, och Lisa Olofsson är lärare i samhällskunskap på Dragonskolan och säger att skolval är viktiga.
4: Vi vet ju om att ungdomar som får öva sig i att rösta kommer också vara mer benägna att våga gå och göra det sen när det är ett riktigt val. Sen så tycker vi att det är otroligt intressant att ungdomar ska få testa sig också att föra sin demokratiska talan i vad gillar jag för någonting, vilka åsikter tycker jag är viktiga och att det också får komma fram. Vi räknar ju rösterna i eftermiddag, men man får inte publicera enligt då MUCF som är huvudarrangör, så får man publicera valresultatet den 14. Så vi får avvakta och se.
0: Ja, Lisa Olofsson där, lärare i samhällskunskap på Dragonskolan i Umeå. Från och med 1 november, ja då blir det anmälningsplikt för vattkoppor och RS-virus. Det här har Folkhälsomyndigheten bestämt.
1: Och det är hälsocentralerna och sjukhusen som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren som i sin tur då anmäler till Folkhälsomyndigheten. Och det här för att förbättra smittskyddet.
0: Det har kommit in flera sms-förslag på låtar för att vi på sikt ska bli fler här i Västerbottens län. Det vill säga låtar att komma i stämning till. En av dem som har hört av sig, smsat 090 17 17 17, är Gretel Broman som skriver: kanske den här låten är något för att öka befolkningen. Jag hör hur de ligger med varann i våningen ovanför med Kjell Höglund.

0: låter så lycklig. Hon låter så fin. Jag hör hur de ligger med varandra.
1: Kjell Höglund. Och jag hör hur de ligger med varann i våningen ovanför. Det är Gretel Broman som föreslår just den låten för att komma i stämning och för att vi får på sikt då här i länet ska bli fler. Vad tror du, Freja Lantto Hellerbro, reporter, kan det funka med just den här låten?
2: Ja, helt klart, för mig i alla fall. Jag älskar Kjell Höglund och det är en otroligt, otroligt bra låt. Alltså just det där att han träffade hon, tjejen, och hon verkar så lycklig och glad. Det är ju så man kan känna, eller?
1: Ja, man kanske kan bli lite inspirerad om man råkar höra några andra ha det trevligt, så att säga.
2: Det också.
1: Möjligen. Mm. Ja, du, på tal om barn som föds, du är på en utställning som i allra högsta grad handlar om just det.
2: Ja, konsekvenserna av att ha det sådär mysigt tillsammans, eller om man vill se det som en konsekvens. Det handlar den här utställningen om. Det är förlossningar som vi ser framför oss och graviditeter. Emelie Svanström, du är museivärd här på Kvinnohistoriska i Umeå. Vi går runt här och kollar på de här bilderna. Man ser en kvinna som ligger och håller om sin partners arm och är nog ganska på väg att krysta ut ett barn där, bland annat. Berätta lite mer om den här utställningen.
3: Ja, den här utställningen heter ju Att födas och att föda, och det är en fotoutställning. Fotografen heter Emilia Bergmark Jimenez, och den här är producerad av Fotografiska i Stockholm, så vi har lånat in den här utställningen helt enkelt. Och det är ju förlossningsbilder vi ser. Det är kvinnor som föder barn helt enkelt, och ja, det är det vi ser.
2: Du, om man kollar runt så är ju många av de här bilderna är ganska, vad ska vi säga, explicita. Man ser en kvinna som står på alla fyra framåtböjd och ett barnhuvud som pressas ut. Vad har ni fått för reaktioner på den?
3: Mestadels positiva, eller egentligen bara positiva. Det har inte varit liksom någon som har tyckt illa om utställningen, utan sen väljer ju besökarna om de känner att de klarar av att se den innan de går in i utställningen helt enkelt. Men mestadels positiva. Det är bara värmande ord. Så. Mm.
2: Vad kan det betyda för de som ska föda eller kanske vill göra det, eller kvinnor överlag, att titta på en sån här utställning? Mm.
3: Jag tror att det är väldigt viktigt att dels se kvinnokroppen som liksom någonting annat än en sexualiserad kropp. Det här är ju en kropp som liksom föder, som inte liksom är till för det manliga ögat, så att säga. Så det är ju som en viktig del i sig. Men sen att vara en kvinna som kanske ska föda barn, är jättebra att se bilder på hur det kan gå till. Man kanske inte har sett så mycket av sånt här material tidigare, så att det tror jag är jätteviktigt att se hur det går till att föda barn, hur det ser ut, och att alla förlossningar är olika, alla kroppar ser olika ut. Och,
2: Du, Emelie, du ska få springa vidare. Men vi har ju idag tema i P4, det här önskelåtar för att hamna i stämning. Så att det kanske blir ett barn sen, eller inte. Man kan använda skydd också. Kommer du att tänka på någon låt?
3: Oj, gud, nej. Jag kommer nog bara att tänka på såna här klyschiga låtar som Marvin Gaye. Alltså, den typen av vibe. Men vi kör på det. Någonting av Marvin Gaye.
2: Ja, jag håller med. Martin, har du redan fått in Marvin Gaye som önskelåt, eller? Eller artist?
1: Ja, det kan hända. Jag har inte hunnit scrolla alla sms som har trillat in. Men inte Marvin Gaye, men Barry White är väl också någon som flera kommer att tänka på i det här sammanhanget. En av dem som har smsat 0907717 är Karin Olofsson i Ursviken. Och hon vill höra You're the first, the last, my everything med Barry White, som Karin tycker är väldigt

0: Ja, Karin Olofsson i Ursviken var det som hörde av sig med det här låtförslaget för att komma i stämning och för att vi på sikt här i Västerbotten ska bli fler. Barry Whites klassiker, You're the First, the Last, My Everything. Vi ska hålla oss kvar inom musikens ramar, men kanske prata lite mindre om just det här med barnafödandet för en stund. För årets artister och husband till höstens säsong av SVT:s På spåret är presenterade, och bland dem så finns rapparen och artisten Cleo, uppväxt här i Umeå, som tillsammans med Ayla och band ska stå på spåret scenen då i höst. Hallå Cleo!
1: Hej! Tjenare!
0: Det repas, va, inför tv-framträdandet. Hur går det?
1: Ja, det repas på, det skapas covers. Just nu sitter jag dock på min altan och gör inte ett skit. Men igår repades det hela dagen.
0: Man behöver återhämtning också.
1: Jo, och det är väl något man inte har varit bäst på genom livet. Så jag försöker faktiskt bli bättre på det. Nej, men det går bra. Det är väldigt kul. Jag tänkte på det igår när vi stod i repan, att man är så van alltid att ha så, liksom, vad ska man säga, stark emotionell connection till alla låtar, och det, du vet, vartenda litet beslut, så ska vi ta det här ackordet eller det här, kan bli liksom ett trauma att bestämma. Men det är inte mina låtar. Vi har såklart gjort våra versioner av dem, men det är en ganska lättsam process som har varit väldigt kul, mer lekfull och kul liksom. Så det är ganska skönt avbrott.
0: Ja, det kanske på ett sätt är roligare att repa andras
1: låtar. Ja, men det är typ det. Det är typ det. Och man känner sig lite friare på något sätt. Alltså så här, fan, kan jag göra vad vi vill? Kul.
0: När du fick frågan om att vara husband, så att säga, var det självklart att tacka ja?
1: Från lustens håll, ja. Alltså verkligen, så är det väl alltid det här med tid. Och bara, oj gud, hur mycket tid har det här av oss och hur får vi in det här? Men både jag och Ayla blev jätteglada. Det känns som en väldigt ärofylld uppgift. Det är ju, vadå, är ett av de största programmen i Sverige. Och, men så här också ett program som har funnits väldigt länge. Jag vet inte, det känns som en hedersfull uppgift, liksom, verkligen.
0: Vad har du själv för relation till långköraren På spåret i tv?
1: Alltså man har ju sett det här programmet många gånger, och man har suttit och sett det med familjen när man var liten. Alltså det har ju bara alltid funnits med på något sätt. Sen är ju jag världens sämsta person när det kommer till så här frågesportsgrejer. Alltså på riktigt sämst. Det är som att ofta när svaren kommer, så känner säkert många när man sitter hemma i soffan också, du vet, så här, men det där, jag visste ju det. Ja, men jag kan aldrig komma på vad något heter, vad någon låt hette, vad någon, ingen aning.
0: Alltså inte ens musikfrågorna?
1: Nej. Och det är så här, ja, men jag har vartenda svar på tungan, men det hjälper ju ingen.
0: Nej, men, så du kanske inte hade tackat ja om frågan hade varit att tävla i På spåret?
1: Aldrig i livet. Faktiskt. Men jag är gärna där. Hallå?
0: Ja.
1: Ja, du hör mig.
0: Ja, jag hör dig.
1: Nej, men det hade jag aldrig gjort. Nej. Men jag är gärna där och förgyller på andra sätt, så att säga.
0: Ja.
1: Med lite musik och så.
0: Men det är lite hysch-hysch nu. Du får inte säga till någon vad det är för låtar ni repar. Eller?
1: Alltså, jag tycker de borde ha varit noggrannare med det. Det borde ha stått med röd text i något mejl. Du får inte säga någonting. För jag tror, jag känner att jag är på väg. Jag går och sjunger de här låtarna hela tiden. Och bara, wow. Men jag tror inte jag får säga det, nej.
0: Nej. Då ska man inte ställa någon fråga om det heller då, förstås. Nej. Det är nog många som lyssnar nu som kanske också följer det här programmet På spåret. Mm. Du, när är ni klar med själva repandet? När kommer det att spelas in?
1: Vi spelar in mot slut, ja, näst sista veckan i september åker vi till Göteborg och en vecka och spelar in allting. Så att vi, alltså, ja, låtarna är skapade. Nu ska vi bara lära oss alltihop och få det att bli bra liksom i tv. Och det är kul. Alltså jag kan verkligen säga det, att så här, vi har fan, det är många världar, det är många musikaliska världar som får komma in här från vårt håll. Och man kommer få allt av allt. Man kommer få lite av allt. i våra musiknummer. Och det känns kul. Känns kul att få ge det.
0: Vi kommer strax här i P4 Västerbotten få höra en låt av dig och Ayla. Och Academics, Torneträsket heter den. Men jag tänkte ändå, när vi just idag pratar om låtar att komma i stämning till, som på sikt kanske kan göra att vi blir fler här i Västerbotten och i Sverige. Har du någon sån där låt som kan vara, passa bra i sammanhanget?
1: Ja, men det har jag nog. Men innan jag säger det, då måste jag ställa en fråga till dig. Finns det någon statistik på det här? Alltså typ, är det exceptionellt? Vart görs det minst barn i Sverige? Är du med? Alltså, finns det någon sån statistik?
0: Ja, nu törs jag inte svara 100% här, för jag har inte jobbat med den här nyheten. Men det vi har sagt tidigare under morgonen är att överlag i Sverige så föds det, det aldrig fötts så lite barn som nu. 1,4 barn i snitt per kvinna. Och allra minst barn, eller allra färst barn, föds faktiskt här i Västerbottens län.
1: Flest, sa du det? Minst?
0: Färst, alltså minst antal.
1: Är det sant? Mm.
0: Men siffran har jag inte i...
1: Om man har ingen teori om varför det är så. Varför, alltså så här,
0: vi får återkomma alltså till det, för nu när du ställer frågan så blir man väldigt intresserad av svaret. Absolut.
1: Förlåt, jag tycker det här är jätteintressant. Men okej.
0: Ja.
1: På faktiskt ett helt album som jag brukar slänga på när man vill ha lite... Eller jag menar inte så. Bara, åh ja. Men det är en god vibe. Och det är faktiskt Nina Simone. Hon har ett album som heter... Vi ska se här. Nina Simone Sings the Blues. Alltså det är ett väldigt bluesigt, jazzigt, sexigt album. Laga lite god mat. Ha det gött.
0: Nina Simone, jag skriver ner det här. Och så får du ha det så bra. Och lycka till sen i slutet av månaden när det ska spelas in.
1: Tack.
0: I På spåret då. I
1: tackar, tackar.
0: Göteborg. Cleo.
1: Hälsa Västerbotten från mig och ha det fint.

0: Cleo Ayla och Academics, Torneträsket, Cleo husband i På spåret. Vi hörde henne nyss. 11:30 i klockan, Pia med nyheter. Historiskt få barn föds i landet och Västerbotten ligger i botten när det gäller att skaffa barn.
1: Västerbotten ligger i botten när det gäller att föda barn. Vi har pratat med två män om hur de ser på att skaffa barn. Först Erik Berggren i Umeå.
2: Vi har pratat om det, men det har inte blivit så. Tidigare har det inte funkat ekonomiskt.
3: Vad skulle behövas för att ni skulle verkligen satsa på och vilja skaffa barn?
2: Just nu är det nog mest upp till oss, höll jag på att säga. Vi har fått ordning på vår ekonomi sedan några år tillbaka.
4: 2025 föddes i hela landet i snitt 1,42 barn per kvinna och det är den lägsta siffran som någonsin uppmätts. Och lägsta snittet hade Västerbottens län. Peter Johansson har flera barn.
5: Tre barn har jag.
3: Barnbarn?
5: Ett.
3: Och varför blev det tre barn?
5: Det var nog bara slumpen.
3: Och vad tror du att det beror på att det föds lite barn? Det gör det ju hela Sverige, men då i Västerbotten lägst.
5: Man har kanske andra intressen nu än vad vi hade. Eller det var mer vanligt att man skulle ha barn. Nu vill man satsa på sig själv och greja och vara ute och resa och sånt. Det går nog i cirklar. Jag tror att det kommer med barn. Det är nog ingen märkvärdigare än så.
1: Och reportrar var Elin Moberg och Peter Öberg. Just nu röstar eleverna på Dragonskolan i Umeå i skolvalet som den statliga myndigheten MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, är med och arrangerar. Och Lisa Olofsson är lärare i samhällskunskap på Dragonskolan och säger att skolval är viktiga.
6: Vi vet ju om att ungdomar som får öva sig i att rösta kommer också vara mer benägna att våga gå och göra det sen när det är ett riktigt val. Sen så tycker vi att det är otroligt intressant att ungdomar ska få testa sig också att föra sin demokratiska talan i vad gillar jag för någonting, vilka åsikter tycker jag är viktiga och att det också får komma fram. Vi räknar ju rösterna i eftermiddag, men man får inte publicera enligt då MUCF som är huvudarrangör, så får man publicera valresultatet den 14. Så vi får avvakta och se.
1: Och reporter var Freja Lantto Heldebro i studion, Pia Diaz-Bergner och Martin Sundelius.
0: Som var någon helt annanstans än där jag borde vara. Nu har jag hittat tillbaka till radiostudion och ja, vi vill gärna få in fler låtar via sms 090 17 17 17. Låtar att komma i stämning till som kanske kan göra att vi blir... Fler vad det lider. Vi hörde ju nyheterna nu via Pia att vi aldrig haft så låga födelsetal som vi har nu i Sverige som helhet, men också här i Västerbotten.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, det här är P4 Västerbotten, där vi idag efterlyser dina bästa låtar att komma i stämning tillsammans med någon du håller väldigt mycket av. Efter att vi fått höra idag då att det föds historiskt få barn i Sverige, 1,4 barn per kvinna, och allra lägst födseltal i Sverige är det just här i Västerbottens län. Det här är Max Fenders och låten Vindens melodi, intro till den som vi hör, och en av bandmedlemmarna i dansbandet Max Fenders som hade sin storhetstid på 1970-80-talet är med oss nu, Anders Östman i Umeå. Hallå!
1: Hejsan!
0: Du, mot slutet av en dansbandskväll när du blickade ut över de dansande paren för några år sedan, är det en rättvis bild att säga att vissa dansade betydligt mer nära varann än tidigare under kvällen?
1: Ja, det vill jag lova. För det var ju så att det var ju ett sätt att umgås. Om vi tar nu, jag bor ju i Umeå. Vi säger att du har en söndagkväll på Universum. 800 personer som dansar med varann och håller kroppskontakt. Jämför, hur är det idag? Det existerar ju inte.
0: Man var närmare varann på 70- och 80-talet exempelvis.
1: Det ska gudarna veta.
0: Du, det måste varit ganska härligt att vara den som gör att så många kommer i stämning då, som fallet var för dig i Max Fenders.
1: Du, det var en underbar tid. Det är den bästa av tid, just 70-talet. Jag lovar det, vi säger så här, dans idag, då är det ju mera utvalda personer som är så oerhört dansintresserade. På 70-80-talet var det ju ett sätt att umgås, så du kunde ju lätt träffa din fru på dans. Det var inte bara en massa utvalda människor som var dedikerade för just dansen, utan det var ett sätt att umgås helt enkelt.
0: Är det något vi borde överväga och återinföra idag?
1: Tror jag inte att vi gamla tänker i de banorna, istället för att sitta på pubben eller vara på nätet eller i telefon. Nej, så det var ju, jag kan tänka mig, vi säger i Umeå på 70-talet, vi hade kanske 15-20 danskvällar på en vecka. Vi hade restaurangerna, krogen, dragoner och sådana, och bagbörde och täfte oss, så att folk dansade ju väldigt mycket på 70-talet.
0: Och kanske det var ett led till att det också i förlängningen gjordes fler barn då jämfört med nu?
1: Ingen tvekan. Jag har sett både det ena och det andra.
0: Ja, du kanske har sett ett och annat grovhångel på dansgolvet?
1: Ja, det vill jag lova. Och ofta börjar det vid 00:30 för att sluta klockan 01:00.
0: Ja, just det. Vilken typ av låtar var det som ni i Max Fenders brukade spela då mot slutet av en dansbandskväll?
1: Ja, det var ju mycket amerikanska covers. Plus att du spelade Vindens melodi. Vi hade ju många egna låtar som vi gjorde. Vi gjorde alltså 4, 5, 6 LP-skivor. Och det var ju blandat rörligt och lite långsammare. Men om vi tänkte, som sa, amerikanska covers, till exempel Only You, You Don't Have To Say You Love Me, och det gjorde man ju ofta svenska texter på dem också. Och ett sånt band som Thorleif som gjorde Gråtinga tårar, hur smörigt kan det bli?
0: Ganska smörigt, kanske.
1: Ja.
0: Ja. Du, har du någon sån där, något konkret minne från en av alla era spelningar runt om i Sverige på kanske 70-talet, där du liksom märkte bland paren som dansade att här hettade det till?
1: Oja. Jag menar, jag vet, en kväll i Hälsingland utanför Edsbyn, där var det så att när vi skulle sluta kvällen, då var det alltså ett par som idkade umgänge bak i scenkanten. Och det hade jag inte sett förut, men det fick jag se då.
0: Okej, det var ett fullbordat samlag, så att säga.
1: De hade gömt sig. De dansade och dansade, och sen blev de så heta så de var tvungna att göra slag i saken. Och då precis bakom scenen, när vi skulle gå av, då var det fullsmockat med ett par där.
0: Ja, i Edsbyn på 70-talet. Så kan det vara. Du, en av låtarna som ni brukade spela också och gjorde cover på i Max Fenders, det var 10cc's I'm Not In Love. Vad tror du?
1: Ja, och den följde med oss också. Jag var med ett band på 80-talet som heter Jubilé. Och den låten spelade vi alltid och det var en underbar tryckare.
0: Då tar vi och njuter av den, 10cc's I'm Not In Love. Stort tack Anders Östman, för detta medlem, bland annat då i Max Fenders, för att du kunde vara med här och hjälpa oss att komma i stämning.

0: 10cc, I'm not in love, en av låtarna som Max Fenders brukade spela som cover då mot slutet av dansbandskvällarna på 70- och 80-talen. Anders Östman hörde vi nyss, för detta medlem i Max Fenders.
1: P4 Västerbotten,
2: Sveriges Radio.
0: Och sms-numret är fortsatt öppet. Smsa 09 017 17 17 om du har förslag på låtar att komma i stämning till, som kanske kan bidra till att vi blir fler framöver här i länet. Vi pratar ju en hel del idag om att det aldrig har varit så låga födelsetal i Sverige och i länet som det är just nu. Göran på Klingerbacken i Vilhelmina har hört av sig. Det finns bara en, Glory of Love med Peter Cetera. Kram på er!

Peter Cetera med Glory of Love, en av alla låtar som vi har fått in via sms 09017 17 17. Låtar som kan göra att man kommer i bra stämning med någon som man fattat tycke eller sedan länge håller väldigt kär, fattat tycke för, och som kanske då på sikt kan göra att vi föder fler barn i Västerbottens län. Vi har historiskt låga födelsetal, det har vi pratat om en hel del den här torsdagen 3 september. Det kommer ett till förslag på låt som får oss att komma i stämning via Alf om en liten stund. Jag ska bara nämna det faktum för de som brukar röra sig vid Nydalasjön i Umeå. De har kanske redan märkt det, att Umeå kommun stänger av den populära så kallade Kinabron där vid Nydalasjön. Det efter att man har haft långvariga problem med skadegörelse på den där bron. I ungefär 1,5 års tid från och till så har det varit räcken som har sparkats loss eller sågats loss, och det har troligtvis skett på kvällar och nätter. Det menar Per Hilmersson som är gatudriftschef på Umeå kommun. Man har lagat och lagat och nu har man ledsnat på det och stängt bron tills vidare. Och det kan bli tal om att införa tillfällig kameraövervakning, säger alltså gatudriftschef på Umeå kommun Per Hilmersson. Det är ju en hel del som använder den där bron när man kanske motionerar hunden eller så runt Nydalasjön, eller tar en löptur eller bara går hem från jobbet. Så det kommer nog ställa till det för en del som brukar använda sig av just den där broförbindelsen, gång- och cykelbron, den så kallade Kinabron alltså, vid Nydalasjön i Umeå. Då ska vi kanske komma i stämning ytterligare här i P4 Västerbotten. Alf skriver att Chötam, Moi Non Plus, med reservation för mitt uttal där, med Jane Birkin och Serge Gainsbourg är det självklara valet. Ha en bra dag, skriver Alf. Detsamma till dig. Nu njuter vi av detta då.

Jane Birkin och Serge Gainsbourg med Je t'aime non plus, med reservation för mitt uttal där. Franska var inte det jag läste i skolan. Alf var det som hade smsat 090 17 17 17 och föreslagit just den låten som ett sätt att komma i stämning. Fram till ekot nu, The Beach Boys.

0: The Beach Boys, I Can Hear Music i Sveriges Radio P4. Klockan är 12. Det är tid för Ekonyheter.
1: Minst 80 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart femte barn på internet uppges ha utsatts för sexuella övergrepp online. Det här är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Här i studion Elias Svensson. Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen, 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
3: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Annika Digreus. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och så ska vi till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
5: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
6: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
7: Men du tyckte att 12 var för många?
5: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
1: Reporter Emilia Aro på P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var på turné.
8: Har ni det bra?
9: Ja!
8: Ja, det var mycket bättre.
10: Fantastiskt. Det är våra ord. Ja.
11: Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
12: Vad var det som var bra?
10: Allt. Allt. Jag kan ju inte plocka ut något särskilt. Allt, säger vi som är vanliga.
13: Vanliga arbetare.
10: Vi arbetar med två fötter på jorden.
8: Ska vi fortsätta i den här riktningen så här? Vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige. Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
14: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är ju på väg åt rätt håll.
11: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
15: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
12: Varför då?
15: Funkar, ja, jag tycker han.

0: vintern. El Niño är ju ett naturligt fenomen som återkommer med jämna mellanrum vissa år, men nu har vi en väldigt kraftig sådan här framför oss, och det kommer ju få stora konsekvenser och påverkan på vädret på många platser runt om på jorden. Dessutom har vi ju en klimatförändring här också, en global uppvärmning, och så vi är väldigt sårbara. Nu, den ligger ju i bakgrunden hela tiden och påverkar vårt väder runt om på jorden, och nu får vi en kraftig El Niño på detta, så att, kan ju bli problematiskt.
1: Om vi ska försöka förklara det här lite grann. Det här är liksom ett fenomen som påverkar Nordamerika, Amazonas, Karibien och Australien. Men hur kan ett fenomen i Stilla havet få så här stor påverkan runt om i världen?
0: För att helt enkelt hela vårt klimatsystem är ju ett enda maskineri. Allting hänger ihop. Haven, världshaven och vår atmosfär, det hänger ihop. Just El Niño handlar ju väldigt mycket om placeringen av det varma ytvattnet i Stilla havet. I normalfallet så har vi ju passadvindar som pressar det här varma vattnet västerut längs med ekvatorn i Stilla havet. Och vid El Niño-år så samlas mer varmt vatten längre österut i den här stora bassängen, och mer varmt vatten når också ytan. Och det här sätter igång saker i atmosfären i de här trakterna av världen som sedan fortplantar sig runt om jorden. Så att på så sätt påverkar det vädret på flera andra håll.
1: Mm. Och vad de här stora skyfallen, översvämningar, extrem torka beskrivs som en del av konsekvenserna då. Men vad gör det med de här områdena som drabbas då?
0: Det är ju väldigt tufft, helt klart. Det är ju så att har man, jag menar vissa av de här länderna som ja, men exempelvis delar av Sydamerika och Peru, Ecuador, som normalt sett inte får jättemycket regn, får ju plötsligt väldigt mycket mer regn. Då kan det resultera i jordskred och översvämningar, och det kan ju slå väldigt hårt mot de här platserna. Samtidigt många andra platser som förlitar sig på det årliga regnet, regnperioder som där det här regnet då minskar istället och du får mer torrt och torka. Det här slår ju väldigt, väldigt hårt mot jordbruk och annat, va? Ja, Australien och Indonesien, de här platserna får ju ofta väldigt torrt väder under El Niño-år, och då ökar ju också risken för skogsbränder.
1: Mm. En annan sak är att eftersom haven då värms upp då, så flyttar en del djur på sig, förstår det, som bland annat vithajar, rockor, giftormar som kan komma närmare de amerikanska kusterna och så. Men för oss här i Sverige och Norden då, vad får det här för konsekvenser för oss då?
0: Just kopplingarna mellan El Niño och det värdet vi har på våra breddgrader och här borta i Norden och Sverige, den kopplingen är inte jättetydlig. Vi brukar inte se några jättestora förändringar eller tydliga som vi kan koppla mot att det här värdet vi har nu här under hösten och vintern, det beror på att vi har en El Niño. Så att, men indirekt så påverkas vi ju definitivt. Det är en global ekonomi vi har, och vi är beroende av distribution och import och varor och annat, och jordbruk på andra platser i världen och distribution av spannmål och allt möjligt sånt som definitivt kan påverka oss här i Europa och Norden.
1: Mm. Och du var inne på det också, att det här är ju ett fenomen som liksom varierar från år till år. El Niño, hur funkar det? Hur ofta har vi de här El Niño-åren?
0: Ja, men ungefär så återkommer det vara genomsnitt var femte år, varierar ganska mycket, och mellan vart annat till vart sjunde år brukar man säga. Senast vi hade en El Niño var 2023, 2024 började 2023 och gick in i 2024 där. Och då var det faktiskt också en ganska så kraftig El Niño, då såg vi en hel del av de här typiska konsekvenserna där som jag nämnde.
1: Mm. Vi kan också berätta här om en ny studie från Science som har visat, eller tyder i alla fall på, att El Niño blir mer intensiv i takt med klimatförändringarna. Vad är det man har kunnat se, så att säga?
0: Jag måste säga att jag inte har jättebra koll på den studien, men jag vet ju att man har tittat just på detta och relativt nyligen har det kommit flera sådana här där man just har dykt ner i hur det påverkar El Niño. Jag tror att det kan vara svårt att säga någonting om att på grund av att vårt klimat blir varmare att framtida El Niño kommer vara kraftigare, men vi kan definitivt säga att konsekvenserna av El Niño kan bli kraftigare eller svårare eller större just i samband med att vår värld har blivit varmare eller blir varmare.
1: Mm. Marcus Sjöstedt där, meteorolog på SVT. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Miles Smith i P4 Extra, Stay.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det här är P4 Extra. 1,5 miljoner svenskar lider av migrän och många upplever att de inte får rätt vård i tid. I SVT Vetenskaps nya program så tar man upp bristerna i migränvården i Sverige och att det tar i snitt 13 år för en person att få en diagnos. Madeleine Tenbeck från Stockholm, du har lidit av migrän i 21 år och du fick väl också vänta på din diagnos, Madeleine?
1: Ja, på ett sätt så kan man säga det, men på ett sätt så fick jag väl den direkt på plats när jag sökte akuten vid mitt första anfall. Men då var det lite sådär att det rycktes på axlarna och sades att det är ingen hjärnblödning så du har väl migrän. Mm. Och sen var det inte så mycket mer med det.
0: Vad hade du för symptom då då?
1: Då hade jag ett totalt synbart fall. Jag såg alltså ingenting, det var kolsvart. Jag kräktes, jag hade en sprängande huvudvärk. Jag kunde inte gå knappt. Min nuvarande man då, han släpade i princip mig från bilen in till akuten.
0: Mm. Och då var du 19 år gammal och då konstaterar man att det är migrän. Vad hände sen då?
1: Absolut ingenting. Jag hade det ganska lugnt ett par år med något enstaka anfall bara sådär, så att det var väl inte så mycket mer med det, men jag sökte mig till vårdcentralen och när det började eskalera och jag inte upplevde att några receptfria mediciner hjälpte längre, men fick även där i princip en axelryckning och sådär att men för mig funkar det, säger läkaren. Och då började jag ju ifrågasätta kanske lite mig själv och mina symptom och tänkte att men då är det väl kanske jag som överdriver och inte riktigt kände att jag fick gehör.
0: Men du sökte dig vidare så småningom, specialistvård på en privat klinik och så. Vad tänker du om att du liksom, om att det blev så här då? Att du liksom inte riktigt kanske upplevde att du blev tagen på allvar där då?
1: Ja, vad ska jag säga? Det är klart att det är helt bedrövligt. Samtidigt så känner jag att primärvården kan inte kunna allt. Men man ska i alla fall bli tagen på allvar och man ska kunna bli hänvisad någonstans och inte behöva söka upp all vård per egen hand. Alla har kanske inte den kapaciteten. Nu hade jag tur att få hjälp och tips från en kollega som hjälpte mig vidare. Mm. Sådär.
0: Stanna kvar där. Vi ska plocka in också Johan Bergendorf, reporter på SVT Vetenskap, som har gjort det här programmet om migrän. Där ni då bland annat tar upp att det tar i snitt 13 år för en person att få diagnosen. Johan, varför är det så här?
2: Ja, i specialistvården, för det där det finns statistik på Socialstyrelsen. Det är svårt att veta varför det inte funkar så bra i Sverige. Det finns inte några bra vetenskapliga svar på det, men de experter vi har pratat med pekar på varför det funkar så bra i våra grannländer, till exempel i Danmark och Norge, där man då har på ett annat sätt nationella riktlinjer från neurologerna som är huvudvärk och migränspecialister och så ner till vårdcentralerna och exakt vad man ska sätta in för läkemedel på olika nivåer och sånt. Så att det verkar ha spritts en mycket större kunskap där. Nu ska Socialstyrelsen i Sverige ta fram såna här nya riktlinjer, men just idag när vi har tittat på Socialstyrelsens statistik över de olika regionerna, då kan vi se att det skiljer flera 100% mellan hur stor andel av befolkningen som får en migrändiagnos i neurologi och specialistvården, mellan till exempel om man har turen att bo i Stockholm eller på Gotland som ligger då högst, eller om man har otur och bor i Dalarna och Värmland. Vi har också tittat på förskrivningen av effektiva men dyra specialister läkemedel som heter CGRP-läkemedel. Där är det också väldigt stora skillnader mellan de olika regionerna.
0: Så det beror mycket på var man bor någonstans. Och för Madeleine här då, hon sökte ju hjälp på egen hand så att säga. Men hur påverkas de ni har träffat liksom av att de inte får kanske rätt vård eller ens en diagnos då?
2: Ja, det här som du nämnde då, att det kan ta 13 år från det att man insjuknar tills man får en diagnos, i alla fall i specialistvården. Det innebär, som en forskare nämnde för mig, att för ofta debuterar det här kanske redan i tonåren, att man går då med en svår huvudvärk och alla andra symptom, blir inte trodd, och det kan sätta igång en depression, andra typer av svåra följdverkningar, och sen blir dessutom migränen ofta värre om den inte behandlas. Man ska säga, av den här 1,5 miljon svenskar som har migrän, så ungefär hälften klarar sig ganska bra med bara vanliga huvudvärkstabletter och sådär. Men sen finns det flera hundratusen svenskar som har migrän varje månad, och även kronisk migrän, som då är alltså att man har minst 15 huvudvärksdagar i månaden där man ligger i ett mörkt rum och har svårt att jobba, och huvudet känns som det ska sprängas om man kräks. Det är svårt, liksom, det kan ju slå till när man ska ha ett kalas eller vad som helst. Så att det påverkar livet väldigt mycket. Det är inte en dödlig sjukdom, men det är ändå något som påverkar människors liv jättemycket. Eftersom det, ja, det kan ju Madeleine vittna om, inte så lätt att jobba när man har en riktigt sprängande migränhuvudvärk.
0: Mm. Madeleine, för din del då, du jobbar ju som undersköterska, du har familj och så. Hur har det varit för dig just där att hantera liksom familjelivet och jobbet med migränen?
1: Ja, det har ju haft sina upp- och nedgångar helt klart. När det var som allra sämst och jag hade en upp mot 16 migrändagar per månad. Så alla anfall var inte så pass att jag liksom var tvungen att ligga ner, men jag blev så pass påverkad att jag inte kände att jag kunde delta i familjelivet på det sätt som jag önskade. Och att gå till jobbet har ju varit utmanande. Jag jobbar på en intensivvårdsavdelning där det är mycket stimuli i form av både ljus och ljud, och man måste vara på tårna och så vidare. Jag har ju absolut inte sjukskrivit mig vid alla tillfällen som jag egentligen borde, för att jag inte kände att jag varken har råd eller att jag kan inte vara borta från jobbet så pass mycket och svika mina kollegor och så vidare. Så att jag har ju varit väldigt, väldigt påverkad och stoppat i mig smärtlindrande och anfallshävande mediciner som smågodis i perioder. Jag har heller inte riktigt vågat kanske vara helt ärlig med att berätta hur många anfall jag har haft, för att det känns som att jag bara gnäller och på något sätt inte upplever att någon skulle tro mig i princip att jag har så pass många anfall.
0: Det är viktigt att du berättar i alla fall här. Tack så mycket för att du ville vara med i P4 Extra, Madeleine Tembeck, reporter Johan Bergendorf, och SVT-dokumentären då Sanningen om Sveriges huvudvärk. Den finns just nu att se i SVT Play.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Du hör den här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med dina lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Västerbotten. Umeå kommun stänger av den populära Kinabron vid Nydalarsjön efter långvariga problem med skadegörelse. Per Hilmersson är gatudriftschef på Umeå kommun.
2: Ja, men det har varit omfattande skadegörelse under ungefär 1,5 år. Och det är ju räcken som har sparkats loss, sågats loss och på alla möjliga sätt har fått lös räckena på. Ja, troligtvis på kvällar och nätter. Och det där har vi lagat och lagat och lagat och nu har vi tagit till lite drastiska åtgärder och stängt bron tills vidare.
3: Kommunen anser inte att det är säkert att ha bron öppen när stora delar av räcket nu saknas. Men Kinabron binder samman stråket runt Nydalarsjön och används av många i vardagen både för löpturer och för att ta sig till jobbet. Det blir negativa konsekvenser för många när bron måste hållas stängt, säger Per Hilmersson.
2: Det är väldigt många som använder den här bron. Den är helt klart eftertraktad. Så det är jättetråkigt att vi behöver göra såna här åtgärder.
3: Skadegörelsen har kostat kommunen flera 100 000 kronor. Och nu funderar man på om tillfällig kameraövervakning kan vara en lösning, säger Per Hilmersson.
1: Reporter Anna Burén och Anna Nyberg. Idag röstar eleverna på Dragonskolan i Umeå i skolvalet som den statliga myndigheten MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, är med och arrangerar. Lisa Olofsson är lärare i samhällskunskap på Dragonskolan. Hon säger att skolval är viktiga.
4: Vi vet ju om att ungdomar som får öva sig i att rösta kommer också vara mer benägna att våga gå och göra det sen när det är ett riktigt val. Sen så tycker vi att det är otroligt intressant att ungdomar ska få testa sig också att föra sin demokratiska talan i vad gillar jag för någonting, vilka åsikter tycker jag är viktiga och att det också får komma fram. Vi räknar ju rösterna i eftermiddag men man får inte publicera enligt då MUCF som är huvudarrangör så får man publicera valresultatet den 14. Så vi får avvakta och se.
1: P4 Västerbottens nyheter, Peter Öberg.
5: Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det, god eftermiddag. Vi ska prata om fyra små rätter. Minns du dem? De verkar nämligen vara just ett minneblott. För det är så att allt fler Kina-krogar slår igen. Nu är det dags för också Stockholms äldsta att gå i graven. Vi pratar mer om det efter Harry Styles som kommer till dig nu god eftermiddag.

0: American Girls med Harry Styles i P4 Extra. Ja, fyra små rätter med friterad banan som efterrätt. Det känns nostalgiskt på något sätt. Och det är faktiskt så att Kina-krogarna håller på att försvinna. Snart stänger också Stockholms äldsta Kina-restaurang, Hongkong. Harald Ung, välkommen.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Tack så mycket.
0: Du, i över 60 år har din familj drivit då Stockholms äldsta Kina-restaurang. Ni stänger här om några veckor. Hur känns det?
1: Jo, men det känns tråkigt, för ja, det har varit en stor del av min barndom och ja, vi har haft den så pass länge och haft många kunder som blivit vänner också, så ja, det känns faktiskt lite tungt.
0: Vad fick er att ta det här beslutet då?
1: Jo, men det är ju framförallt för att det är svårt att hitta personal och att ja, personalen åldras, så nu när vi stänger så är det en större del av vår personal som kommer gå i pension, och den sorten av mat som vi lagar kräver en viss specifik teknik som är svår att hitta bland yngre som jobbar nu för tiden.
0: Mm, och du var inte själv sugen på att ta över, eller?
1: Nej, för även om det finns liksom många fina minnen från restaurangen så vet jag, och speciellt mina föräldrar säger till mig hela tiden hur hårt det här jobbet är, och det är inte något som de vill att jag ska fortsätta med, utan ja, de har fått slita hårt för att jag ska få satsa på mina studier, så ja, det har blivit något annat för mig.
0: Men du, det här med att då allt fler kinesiska restauranger stänger då, vad tror du att det beror på då?
1: Jo, men jag tror ju att det är en del av liksom trenden som förändras. Den här stilen av Kina-mat var ju väldigt populär under 90- och 2000-talet, men speciellt nu på senare tid så har, framförallt med sociala medier och det är så enkelt att se saker på internet, så söker sig folk till mer autentiska rätter. För den här sortens av mat som mina föräldrar har drivit, det är liksom kinesisk mat som är anpassad för svenska smaklökar. Mm. Medan nu för tiden kan man se mycket saker på internet och man söker kanske specifika rätter från specifika regioner och städer i Kina.
0: Mm. Harald Ung där, tack så mycket för att du var med oss. Jag ska plocka in mathistorikern Rickard Tellström också. Du, ska vi börja med, er en epok som går i graven det här, Rickard?
2: Ja, men det får man nog säga, därför att Kina-restaurangen är det första etniska köket i Sverige. Det finns en tidig introduktion på 1940-talet på Berns kinesiska i Stockholm. Sen så blir det ju då stort från sent 60-tal och sen framåt i 40-50 år. Och precis som vi hörde så är det nu då andra kök som ersätter det. Så man får väl säga att det är en epok av vår första utblick i världen som går i graven.
0: Pionjärer på ett sätt då. Harald var ju inne på här att det handlar om att det är en försvenskad typ av kinamat och sådär. När började man se att den här trenden vänder neråt då?
2: Man kan säga först att kinamaten finns över hela världen, det vill säga en tillämpad västerländsk tolkning. Mm. Och det är faktiskt det äldsta köket från Kina. Det introducerades redan på 1850-talet i Kalifornien. Så att det är verkligen tillpassat till västerlandet. Nedgången kan man väl säga att man ser från 00-talet helt enkelt. Det är postmoderniteten, det är den smarta telefonen, det är också att man blir, alltså gästerna blir mer intresserade av mer autentisk asiatisk mat. Men man ska ju komma ihåg att Kina består av över 100 olika regionala kök som är ganska betydande. Och sen finns det varianter på dem, så att det är mycket kvar att upptäcka.
0: Och det här med autenticitet som också faktiskt Harald var inne på då, vad är det som man söker för någonting egentligen? Vad ser man för trender nu, Rickard?
2: Ja, jag skulle säga att man kanske söker mer grönsaker, mindre såsighet. Men fortfarande så är ju vår föreställning i Sverige att vi måste ha allting på samma tallrik. Mm. Och så äter man ju inte i Kina, utan i Kina så vill man ju ha en risskål och så sen ska det vara olika skålar för grönsaker och kött och så vidare. Men det tycker inte vi om. Vi vill ha allt på samma tallrik. Så att även nya autentiska kök äts inte på det autentiska sättet. Och det här hänger ju ihop med då att en restaurang är alltid en kommersiell inrättning. Så man kan inte vara mer autentisk än att det också kommer kunder.
0: Och det var väl så Fyra små rätter föddes, så att säga, för att man ville ha det på sin egen tallrik och inte dela.
2: Absolut, verkligen. Jo, vi vill ha allting på en tallrik. Och gärna blanda varmt och kallt också, vilket är väldigt konstigt i världen. Jag tänker på vår rårivna morötter och kall sallad på samma tallrik som man har varm mat. Det är verkligen konstigt i en global jämförelse.
0: Du, kan du bara säga, vad tror du att vi kommer prata om för kök nu här närmast liksom? Det asiatiska köket är ju gigantiskt liksom. Det kan dyka upp i alla möjliga former och sådär. Men är det något annat, Rickard, som du ser nu som trendar i Sverige?
2: Det som trendar nu är det som har trendat faktiskt i 20-30 års tid, och det är crossover, alltså att vi korsar de här köken mellan varandra. Och det beror på att vi hämtar in våra matimpulser framförallt från två länder som är jätteviktiga, och det är USA och det är Storbritannien. Så att vi är egentligen inte så intresserade av ett, vad ska man säga, äkta vietnamesiskt kök eller ett äkta koreanskt, utan vi vill ha det som det tolkas i USA och Storbritannien, därför att de gör liksom om det till maträtter som vi kan acceptera. Mm. Så att crossover skulle jag hålla för sannolikt kommer vara angeläget ett tag till, tills konsumenten får nya ideal och nya värderingar. Och det kan man inte riktigt säga vad det blir.
0: Nej, det får vi återkomma till. Ja. Rickard Tellström, mathistoriker. Tack så mycket för att du var med oss.
2: Tack så mycket.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P4 Extra. Ja, i en tid när vi hellre tittar ner i en skärm än möter blicken hos våra medpassagerare både på bussen och i livet, så är världen i skriande behov av en bok om folkvett. Det tycker Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Välkomna!
1: Tackar.
0: Ja, hur svårt kan det vara då, Niklas?
2: Ja, alltså det är ju uppenbarligen så att vi är många, inklusive jag själv, som har ett behov av att liksom uppdatera. Det har hänt så mycket de senaste åren, och sådana här gamla etikettböcker har ju liksom fokuserat på sådana här saker som hur ska man hålla ett champagneglas och vilka bruna skor, får man ha bruna skor vid en viss tidpunkt och sånt där. Mm. Samtidigt så har det liksom uppstått en helt ny liksom arena för olika saker som vi tycker att nu måste vi ta tag i det där.
1: Mm. Där ute i verkligheten, det kan ju vara att du ska in i ett köpcentrum och så möter du en bekant som du inte har sett på 15 år och direkt börjar summera 15 år precis vid ingången och märker inte att det är andra som ska in.
2: Ja.
0: Har ni råkat göra det någon av er?
1: Det kan nog hända att man ibland har hamnat lite där, men jag tycker oftast att just nu senaste tiden har vi varit väldigt inne i någon slags betraktelse-mode som man säger, så att vi har ju tittat på folk och sett hur de beter sig där ute.
0: Får jag fråga då, är allt mobilens fel?
1: Det kan vara en stor... Det är väl att mobilen är ju någon sån här grej där du tittar ner så att du tappar blicken. Men det är också att man ska göra mycket själv, alltså digitalt. Det är ju självskanningskassor och det är QR-koder när du ska gå in i någon port och så, vilket gör att du liksom blir avskärmad från verkligheten.
2: Alltså vi kallar det i boken för att vi lever en kokong tillvaro. Alltså precis som Kjell var inne på, att jag menar, allting går ju väldigt smidigt idag. Du laddar ner en app, du blippar, går förbi, samtidigt har du sådana här brusreducerande hörlurar på dig. Du sitter och spelar klipp på mobilen, går bara på liksom, slår i någon annan medpassagerare med ryggsäcken, för den har du inte brynt dig om. Du är ju din kokong någonstans. Sätter dig ner, ser inte att det står en gravid kvinna bredvid dig liksom. Och det där tänker vi att här måste vi liksom återta någon slags folkvett, alltså någon ny uppdaterad vett och etikett.
1: Och kanske lyfta blicken och bara titta på ens omgivning, just att folk inte riktigt ser varandra.
0: Så ni är ute här nu då i någon slags informationskampanj, släpp mobilen, kom ur din kokong.
2: Ja, det kan man säga. Men samtidigt så tänker vi så här, för att det är ju en fråga så här, det är ju någon slags uppdaterad vett och etikett, och den har ju funnits sedan 1500-talet. På den tiden så var ju liksom råden så här att om du släpper väder så hosta samtidigt som du gör det. Och sen har det liksom kommit, och sen under 1900-talet då kom det här liksom, hur ska man bära högtidsdräkt och vilka tillfällen, och hur ska du dra ut stolen åt liksom din bordsdam och sådana saker. Så att vi tänker mer att vi bara skriver in oss i den här tiden. Alltså när det är elsparkcyklar, hur ska man ställa dem? Alltså när vi hyr saker väldigt mycket.
1: Och hur ska man behandla saker man hyr, och ska man lämna tillbaka dem i fint skick? Och
0: kan vi inte bara enas om att man inte ställer dem mitt i trottoaren?
2: Ja, precis.
1: Väldigt enkelt. Hur svårt kan det vara?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Det undrar. Men ta bara en sån här sak, du vet, det här med att komma i tid, det är en klassisk grej, man ska komma i tid. Och det kan ju hända den bästa att man kommer för sent. Men det som kan hända idag är att man kanske sitter på en föreläsning, man har kommit i tid och så har man suttit och lyssnat i 20 minuter. Sen kommer den här personen för sent, sätter sig bredvid dig och sen ber dig, kan du summera vad de har sagt där framme vid scen? Så ska man då summera 20 minuter för den som har kommit för sent, så man själv missar 20 minuter av det som är på gång.
2: Ja.
1: Det är där någonstans, det är där det har hänt någonting. Vi har slutat liksom att tänka. Vi är väldigt mycket inne i oss själva. Vi spelar liksom huvudrollen i en slags film där alla andra har blivit statister.
0: Mm. Men jag gillar ju att vara lösningsorienterad. Så då tänker jag så här, hur kan man öva upp det här? Vad kan vara ett första steg? Har ni något tips? Hur blir jag mer medveten om världen?
2: Jag tänker så här, för att det har ju blivit nu massa också lagsförslag, eller alltså förslag på olika lagar. I England så försöker man bötfälla liksom folk som sitter och pratar i mobilen som är macka.
1: Med högtalartelefon.
2: Precis. Och sen så i Spanien så är ju folk vansinniga på alla som håller på att paxa solstolar. I Italien ska nu bötfälla människor som går över gatan och scrollar i mobilen. Och vi har ju sett då i forskning, för vi blandar in forskning i vår bok också, så här, att det där funkar inte, att bötfälla människor. Då tänker de att ja, men då är det okej, då kan jag ta den avgiften. Mm. Så att därför så behövs det den här typen av litteratur, att man läser det här och kanske får syn på sig själv.
1: Och betraktar. Det finns nämligen ett exempel där man då bötfällde föräldrar som hämtade sina barn för sent på förskolan. Mm. Det här var i Israel, man gjorde två forskare som undersökte det här. Och då visade det sig att när de införde böter så såg ju folk det som en perfekt avgift för att komma för sent. Så de kom ju ännu senare.
3: Då betalar jag bara då.
1: Ja, betala bara. Ja. Och sen är det klart.
3: Liksom. Ja, det var kanske inte riktigt syftet då. Kanske.
1: Nej.
3: Okej. Men en del grejer kan ju också bara vara så här, sluta. Jag vill inte höra att du pratar med din läkare på högtalartelefon på bussen. Då kanske man liksom kan ta det i hörlurar till exempel.
1: Gärna. Jag tycker jag har suttit en gång, jag satt på en sån här långfärdsbuss en gång och så stod den och väntade innan den skulle åka och så hör jag plötsligt det här klassiska ljudet från en nagelsax. Det är en sån här nagelklippare. Jag tänker bara, här flyger det nu flyger det naglar i den här bussen omkring. Bara, hur är det möjligt, tänker jag. Men det är tydligen möjligt.
2: Men därför, det är för folk tänker ju så här, om man är van att titta på Netflix-serie utan hörlurar så tänker man så här, jag är hemma. Alltså, det är ju det som folk...
1: Ja, nu är jag hemma.
3: Och för det menar ju ni också, att det är inte säkert att man gör det här för att vara taskig, utan det kan vara så att man är helt omedveten.
1: Ja.
3: Är det verkligen möjligt?
1: Ja, alltså jag var faktiskt med under brinnande sportlov, som man säger, när det är väldigt långa liftköer i Åre, så alla stod och väntade länge på liften. Så plötsligt kommer en man han bara går förbi, eller liksom glider förbi med skidorna och bara klampar förbi och bara är på väg liksom förbi allihopa. Och då kunde jag faktiskt inte vara tyst, så att jag sa, ursäkta, det är kö här. Och då tittar han bara och så säger han, men jag ska ju bara åka upp. Jaha.
3: Ja. Han förstod inte vad ni andra gjorde.
1: Nej, men det är det som vi tror faktiskt lite grann har hänt här. Att det är inte alltid ondska där ute. Nej. Utan det är att man är inne i sin skidåkning eller vad det nu. Man handlar eller man håller på med någonting. Du vet, alla som ställer de här stora, långa kundvagnarna vid mjölkdisken så att de blockerar tre dörrar och man står där och kommer inte åt gräddfilen.
3: En bra utgångspunkt är det finns fler människor. Ja, runt omkring mig. Så
1: det kan vara en bra början. Ja, man kan börja där.
3: Niklas Källner och Kjell Eriksson skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Tack snälla ni.
1: Tack så mycket.
3: Så kommer
1: Tack.
3: Vi ut lite grann ur våra kokonger nu här under eftermiddagen i alla fall. Vi börjar där.
2: Bra början.
1: Bra början.
3: Annie Lennox här nu närmast. Walking on broken glass.

0: P4 Extra börjar gå mot sitt slut. Kulturnytt strax med Andrea Valderrama, och då ska det handla om en feministikon som lämnat oss.
1: Ja, idag kom beskedet att amerikanska Gloria Steinem är död, 92 år gammal.
0: I P4 Extra idag så hade jag besök av ståupparen och programledaren Ina Lundström. Snart är det premiär för hennes första soloshow, som naturligtvis handlar väldigt mycket om hemstaden Göteborg. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra. Gästen, tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra med igen förstås. Då med Anders S. Nilsson, som har skådespelaren och sångerskan Marianne Mörk som gäst. Då blir det åka av, det kan jag lova dig. 13.04 P4 Extra imorgon alltså. Nu är det dags för dig, Andrea, och Kulturnytt.
1: Tack. Den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem är död. Det beskedet lämnades på Instagramkontot för hennes stiftelse idag. Gloria's Foundation heter det. På 1960-talet skrev Steinem i New York Magazine och grundade tidskriften Miss Magazine, vilket gjorde henne till en ledande röst inom den amerikanska feministrörelsen. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria Steinem som en feministisk entreprenör och förebild.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
1: Åsa Moberg, Gloria Steinem blev 92 år gammal, och reporter var Hillevi Olsson. Artister har gått samman och stämmer den amerikanska AI-musiktjänsten Suno. Ja, det är bland annat amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell som stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Flera upphovsrättsorganisationer har stämt tjänsten sedan tidigare, och Suno försvarar sig med att det finns åtgärder som gör att inte AI tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen, som Wall Street Journal rapporterar om, hävdar artisterna att det här går att kringgå. Så om en legendarisk gitarr som är till salu. Ja, gitarren som George Michael spelade på i låten Faith säljs på auktion. Det här är ett av flera föremål som en av George Michaels närmaste medarbetare samlade på sig och som nu ska säljas i slutet av oktober. Skivan Faith kom 1987. George Michael dog 2016. Det var allt från Kulturnytt.
4: P4 Västerbotten lyssnar du till. Jag heter Gerard Stenlund, det är torsdag och vi har ännu en eftermiddag framför oss. Vi ska bland annat titta närmare på bostadsmarknaden i Umeå där det går rätt trögt. Jättemånga lägenheter ute till försäljning. Vi ska också höra senaste nytt när Pia Diasberger dyker upp och berättar det. Men först nyheter från Ekoredaktionen.
5: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FN:s internationella flygorganisation att gå ut med en avråd inbjudan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
5: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: P4 Västerbotten, eftermiddag, det är torsdag. Det går trögt för bostadsmarknaden i Umeå med rekordmånga lägenheter ute till försäljning. Där ska vi titta närmare på. Dessutom får du en väderprognos och så ska vi höra senaste nytt.

0: Hon heter Holly Humberstone, To Love Somebody, som du hör här i P4. Trafikredaktionen också med oss, Ossian Flodmark. Hur är läget på vägarna just nu?
1: Läget är lugnt. Jag har egentligen ingenting aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra. Men när jag ändå är med här så kan jag passa på att berätta lite fort att E4 mellan Sävar och Bygdeå, den stängs i ungefär 10 minuter till, eller är avstängd i ungefär 10 minuter till på grund av ett sprängningsarbete i höjd med Gryssjön. Annars så läget lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det. 020 999 444. Bara att skriva upp och ha i mobilen om det händer något på vägarna. Just nu så pågår skolval på många håll i landet, bland annat då på Dragonskolan i Umeå, Pia.
2: Ja, och Lisa Olofsson som är lärare i samhällskunskap på Dragonskolan

0: snittet hade Västerbottens län.
1: Och vår reporter Emma Garsson, hon har pratat med 77-åriga Vännäsbon Inga-Maj Henriksson. Hon har fött flest barn i länet. Hon har fött och uppfostrat 16 barn och ångrar inget. Men hon förstår varför barnafödandet i länet har sjunkit de senaste åren.
2: Jag skulle ju önska att fler hade den möjligheten, men jag tror att det är svårt idag att kunna leva på en lön. Samhället är för stressigt och då tycker jag det är sunt att man känner att men jag klarar inte det här.
0: Varför börja tänka på det praktiska när man säger 16 barn? Maten, julklapparna.
1: Ja, kära nog.
0: Ja, häftigt. Umeå kommun, de stänger av den populära Kinabron vid Nydalarsjön efter långvariga problem med skadegörelse.
1: Ja, sabotaget har ju pågått i 1,5 år. Det är räcken som har sparkats loss och sågats loss. Och den här skadegörelsen har kostat kommunen flera 100 000 kronor. Och nu funderar Per Hilmersson som är gatuchef på kommunen på om tillfällig kameraövervakning kan stoppa problemen.
0: Mera nyheter hittar ni förstås då i appen Sveriges Radio alldeles strax. Då ska vi få veta hur vädret blir.

0: Imagine Dragons Thunder här i P4. Jag med mig Charlotta Eriksson på SMHI och ja, vi är som vanligt som öppnar en liten sån här hemlig låda. Det känns så spännande, men vill gärna att det ska vara bra väder. Men det har varit så otroligt varmt och skönt senaste tiden, i alla fall här i kusten.
1: Ja, men precis. Och det ligger ju upp mot 18-19 grader här i kusten idag och det är en hel del sol. Men det har också byggt upp lite stråk av skurar upp mot Skelleftebukten och in väster om där. Så både regn och skurar här, och det kan förekomma en och annan skur här under kvällen även över fjälltrakterna och inlandet också, i och med att det bygger upp en del i de här molnen.
0: Just det. Och vad har vi för temperaturer ikväll?
1: Ja, men ikväll så kommer ju temperaturen börja falla

0: Tittar man på vad det kommer vara som lägst i natt så går det ner mot omkring 5 plus grader. Så i sjunkande från där.
1: Ja, otroligt. Det är stora temperaturskillnader måste jag säga.
0: Men det går ju in i den årstiden då det verkligen är olika väder temperaturmässigt både på morgon och mitt på dagen.
1: Har du hunnit vara frost uppe i fjällen, tro? Nej.
0: Alltså, vi har ju haft frostnätter egentligen under hela sommaren då, i de inre delarna av Lappland. Så att det har varit 3,2 minusgrader till exempel i augusti.
1: Helt otroligt.
0: Det har varit en lite kylig sommar kan man säga.
1: Jag såg att Tärnaby, de sparar ju snö varje år och de har aldrig sparat så mycket som den här sommaren för att det är knappt smält tydligen. Så att det finns fördelar där också. Men du, imorgon bitti då, vad väntas?
0: Ja, men ganska mycket moln. Det kommer också kunna vara en del lätta skurar under morgonen och det bygger upp och blir lite kraftigare sen under eftermiddagen, framförallt i kustlandet som det ser ut. Och här kan det också vara något åskinslag. Temperaturmässigt 13-16 grader, i fjällen 10-13 grader.
1: Och den här förväntade nederbörden då, när kan vi vända? Är det mitt på dagen eller...?
0: Det kommer kunna vara under hela dygnet, då, men tyngdpunkten är under mitt på dagen, eftermiddagen.
1: Just det. Ha, vindar, klarar vi oss utan det?
0: Ja, men det blir lite blåsigt i en nordostlig vind, så tidigt upp mot friska vindbyar.
1: Ja. Där har vi vädret närmsta dygnet helt enkelt. Tack så mycket, Charlotta Eriksson.
0: Tack.
1: Strax där i P4 så ska vi fokusera på bostadsmarknaden i Umeå som var hur het som helst rätt så länge. Men det hände väl något där efter pandemin helt enkelt. Och just nu så går det trögt för bostadsmarknaden. Rekordmånga lägenheter ute till försäljning och vi ska åka till en plats i Umeå. Nämligen Rödäng här om en stund. Det byggdes 400 lägenheter under 2023 men där har inte alla sålt sen.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det går trögt för bostadsmarknaden i Umeå, i alla fall vad det gäller då lägenheterna. Rekordmånga lägenheter ute till försäljning just nu. Och vi ska till Rödäng, där planen var 400 lägenheter under 2023. Som det ser ut nu så är det något mindre som har byggts där, men läget är att alla inte har sålts. Henrik Brandt, du är där just exakt i detta nu, i en lägenhet. Hur ser det ut?
3: Den är jättefin, ska jag säga. Det är en visningslägenhet, så här försöker man väl piffa till det lite extra. Allting är helt nytt här, det är ingen som har bott. Du hör att det ekar lite grann, men trots det så är den ju inredd med liksom möbler och annat, och det är ljusstakar på borden och det är ljuspressar framme på diskbänken. Det ser verkligen ombonat ut, får jag säga. Erika Jansson står jag med, hon är mäklare på MOV. Det här var ju ett stort projekt här på Rödäng. Man byggde ju hundratals lägenheter. Det har varit klart ganska länge, men allt är inte sålt än. Vad är det som har gått fel här?
4: Allt är inte sålt, nej. Det har ju varit en ganska osäker Sverige bostadsmarknad, och nyproduktionen är ju en av de största liksom anledningarna varför man inte har kunnat säljas ut på allting.
3: Och vi står i den här lägenheten då, och ni gör ju allt då för att försöka sälja den. Som mäklare, vad gör ni, någonting extra? Jag noterar att det är lite liksom extra fint här. Är det sant att ni har liksom försökt lite mer här?
4: Ja, men absolut. Och när man säljer nyproduktion idag så brukar vi oftast inreda visningslägenheter. Vi färgsätter, vi inreder för att skapa en känsla att så här känns att kunna flytta in och bo här. Det är jättestor skillnad om man skulle visa upp en lägenhet vägg i vägg som är vit utan möbler. Lägenheten krymper, så det är en helt annan känsla.
3: Men att det går så trögt på bostadsmarknaden, man har hört många mäklare säga att det vänder snart, det vänder snart. Vad säger du?
4: Ja, men det är stor skillnad i år. Från årsskiftet så har marknaden kommit igång jättebra, tycker jag. Vi upplever att ränteläget är stabilare. Vi upplever att de nya lånereglerna, att du får nu låna 90% istället för 100%, alltså det inverkar främst på för förstagångsköpare, men det har spilt över på övriga objekt också. Så det har varit full fart under sommaren, absolut, men det är fortfarande ett stort utbud. Vi märker ändå att spekulanterna också har så här, ja, men det är valår, vad kommer hända? Man är lite försiktig ändå, men vi upplever stor skillnad jämfört med förra året bara.
3: Ja, de som kommer hit och vill köpa en lägenhet, de kan ju välja på, jag ska se vad det var, över 400 lägenheter i Umeå just nu som ligger ute på Hemnet. Mm. Man kan vara väldigt där picky som köpare. Är det ett problem då för mäklare och säljarna?
4: Ja, men absolut. Alltså ett stort utbud, så är det ju en krassen köpare. Du kan ju verkligen välja om du ska renoverat eller orenoverat, vilket område, ska det vara nytt, ska det vara gammalt, ska det vara vilken storlek, prisklass. Absolut, som köparna, de upplever att jag är krassnare idag.
3: Mm, vad intressant. Vi står ju då på det här området, Rallarosgränd heter vägen. Det hintar ju lite om det här området, det är ju ett industriområde egentligen. På ena sidan så har vi utsikt mot ganska härlig natur, på andra sidan så är det grävskopor och traktorer och annat. Alltså, är området fel?
4: Nej, men det tycker jag inte. De som har flyttat hit och köpt här trivs jättebra. Det är en liksom bra standard på lägenheterna, det är fina, välplanerade bostäder. Men området i sig är ju ganska nytt och lite bortglömt, ska jag säga. Alltså en vanlig Umebo som inte kanske är uppvuxen i den här delen av stan vet knappt om att det finns också.
3: Men säljs det lägenheter här nu? Du hade visning idag, eller står det helt still?
4: Ja, jag hade visning idag, jag har också visning nästa vecka planerad. Jag tog över det här projektet i slutet av förra året och har kommit igång med försäljningen, absolut.
3: Men här där jag står då, hur många har stått och tittat på den här lägenheten förut?
4: Nu är det en visningslägenhet, svårt att uppskatta.
3: Men det är många då alltså?
4: Ja, men jag har haft mycket visning här, absolut. Och det, som sagt, det är stor skillnad på att kunna visa upp en visningslägenhet och få en känsla, så är det. Sen är det också lite osäkerhet, så här byggnationer, köpa ny produktion. Det har ju varit en tuff marknad för byggherrarna många år, och vissa är ju lite mer alltså nojiga över det.
3: Ja, och vi ska prata lite mer om det här i P4 om ungefär en timme. På Haga så är det flera stora byggherrar då som drar sig ur flera projekt där. Men du som mäklare då, alltså, behövs det fler lägenheter i Umeå eller någonting annat? Det kanske hade varit enklare att sälja villor här.
4: Alltså egentligen, när jag har jobbat som fastighetsmäklare i 10 år, under min verksamma tid så har inte jag ett jättebra minne på att kommunen har släppt speciellt mycket tomter. Det finns otroligt mycket vad ska man säga, barnfamiljer, unga vuxna som vill bygga ett eget hus eller kanske bygga ett eget radhus om man inte har samma ekonomiska liksom, buffert för det. Men det finns ju ingenstans att bygga det idag. Så att jag skulle säga lägenhet, det finns ju mycket att välja på det, för det också är tufft för alla aktörer, för att de här planläggningstiderna är så långa idag och helt plötsligt kommer alla nyproduktionsprojekt ut samtidigt, vilket konkurrerar ännu mer och gör kanske osäkert för en ny byggherre som vill exploatera i Umeå och liksom bidra med vår framtid och bygga, för det behövs ju byggas om vi ska bli större stad.
3: Men villor och radhus?
4: Ja, men absolut. Jag ska säga att det finns en efterfrågan att bygga ditt eget, alltså ett friköpt boende. Det behöver inte vara en stor villa, men bygga ditt eget radhus. Kan kommunen släppa tomter för det, så ser jag absolut att det finns en efterfrågan.
3: Erika Jansson, CD, mäklare på Move, och vi står alltså i en visningslägenhet på Rödäng, ett stort nybyggnadsområde som fortfarande inte är helt slutsålt.
0: Mm. Och som du sa då, Henrik, så ska vi prata med Mikael Berglund som är ordförande för byggnadsnämnden lite senare. Dessutom har du hunnit prata med en av dem som faktiskt haft jättesvårt att sälja lägenhet.
3: Ja, precis. Tom Esberg heter han. Tanken var att de skulle flytta till Sundsvall nu, men så har det inte riktigt blivit. Det är ingen som nappar på deras lägenhet. Så planerna, ja, de står just nu och väntar bara på att det ska hända någonting.
0: Mm. Vi ska höra vad han har att säga också efter klockan 16. Tusen tack, Henrik. Du är tillbaka här om en liten stund. Här i P4 så ska vi alldeles strax få lokala nyheter. Och det är Pia Diasberger som hanterar dem helt enkelt den här eftermiddagen.

0: Ja, vilka minnen man har. Flashdance, What a Feeling. Filmen hette ju Flashdance. Irene Cara är det som sjunger. Jag tänker på benvärmare direkt. Här och nu har vi lokala nyheter med Pia Diaz-Bergner. Och att hålla skolval gör att fler unga deltar på valdagen 13 september.
1: Och här i länet har totalt 43 skolor från 13 olika kommuner anmält att de håller skolval. Skolval gör att unga i högre grad röstar i riktiga val. Och just nu pågår skolval på många håll i landet och i länet. Bland annat på Dragonskolan i Umeå, där Emmy Andersson var valarbetare.
2: Ja, men jag tycker det har varit kul, det har varit intressant. Jag tänker att det kan vara en rolig erfarenhet att prova på.
1: Lisa Olofsson, som är lärare i samhällskunskap på Dragonskolan i Umeå, pekar på att skolval har en viktig effekt.
3: Vi vet ju om att ungdomar som får öva sig i att rösta kommer också vara mer benägna att våga gå och göra det sen när det är ett riktigt val.
1: Eleven Theodor Hermansson tycker att det har varit intressant att läsa på om partierna inför valet.
4: Jag har väl förberett mig på de lektioner vi har haft när vi har fått lära oss lite om vad det innebär att få rösta och sånt. Och sen har vi läst på lite hemma vad alla partier står för.
1: Både Theodor och Emmy ska även rösta på valdagen 13 september. Det är den statliga myndigheten MUCF, Myndigheten för civilsamhälle och unga, som är med och arrangerar skolvalen i landet. I Västerbottens län har skolor anmält sig från alla kommuner utom två. Och reporter var Freja Lantto Heldebro. 77-åriga Vännäsbon Inga-Maj Henriksson har flest barn i Västerbotten. Hon har fött och uppfostrat 16 barn och ångrar inget. Men tror det finns en förklaring till varför barnafödandet i länet har sjunkit de senaste åren.
5: Samhället är för stressigt och då tycker jag det är sunt att man känner att jag klarar inte det här. Det blir för mycket.
6: I Inga-Majs stora gula hus finns barnbarnens leksaker på golvet och bilder på familjen på väggarna.
5: Det här är ju det dyrbaraste man har, så då sätter man upp det där istället för någon Picasso.
6: Inga-Maj har enligt Skatteverket flest biologiska barn i länet, men delar första platsen med en person i en annan kommun. För Inga-Maj var det självklart att ha en stor familj.
5: Jag kände ju det att jag ville ge barnen liksom den här tryggheten av att det alltid fanns någon de kunde vända sig till.
6: 10 liter mjölk per dag, stressiga frukostar innan skolan och att somna vid middagsbordet. Ja, så kunde vardagen se ut med så många barn. Men Inga-Maj kunde vara hemma med alla barnen fram till skolåldern, vilket gav tid att umgås och svara på alla nyfikna frågor.
5: Jag skulle ju önska att fler hade den möjligheten, men jag tror att det är svårt idag att kunna leva på en lön.
6: Det kan vara en orsak till det minskade barnafödandet, tror Inga-Maj. I år räknar Region Västerbotten med att det kommer bli drygt 2400 födslar i länet, vilket är en minskning med 24% jämfört med 2016. Inga-Majs man är inte längre i livet, men hon umgås mycket med sina barn och barnbarn och blir även bjuden på resor då och då.
5: Man kan ju inte bara ljuga och säga att det inte har varit en hel del jobb med det. Men idag så skördar man ju liksom lönen för allt det här.
1: Och reporter var Emma Garsson.
0: En titt på vädret, växlande molnighet under kvällen och en del skurar. Imorgon överlag moln och även en del spridda skurar, men främst södra delen stundtals en del sol. Temperatur 13-16 grader över västra inlandet och fjällen 10-13 grader.

0: Mary J. Blige, U2 med låten One. Vi ska lämna över till Radiosporten här. Efter det, då ska du få veta att det går att äta en strikt LCHF-kost och samtidigt vara mån om din hjärt- och kärlhälsa. Det här är ju superspännande. 8 år har man hållit på med det här och kommit fram till detta. Men nu är det dags för Radiosporten med Sigge Sanner, där det bland annat ska handla om ett allsvenskt avhopp.
1: Radiosporten börjar med fotboll och det senaste från Allsvenskan.
2: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Reporter Jonas Enarsson, och vi håller oss kvar i samma serie.
3: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
4: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
3: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter där, Martin Hedberg. Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockey sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
5: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt presterade så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
6: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
5: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
1: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko, som är 40 år gammal, har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
7: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
8: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
7: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
8: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: Säger Mondo Duplantis, och reporter där var Susanna Andrén. Det i morgondagens Sportextra. I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matchen mellan Djurgården och Mjällby, där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.
0: Tack för det, Sigge Sanner. Jag heter Jara Stenlund, det här är P4 Västerbotten och alldeles strax ska jag prata med Henrik Hagström. Han är doktorand här i Umeå, sitter utanför fönstret just nu. Och han har kommit fram till tillsammans med sina medarbetare att det går att äta en strikt LCHF-kost och samtidigt vara mån om sin hjärt- och kärlhälsa.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det går alltså att äta en strikt LCHF-kost och samtidigt då vara mån om sin hjärt- och kärlhälsa. Henrik Hagström, du är doktorand och hjärtläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Och du kommer alltså då att disputera i det här ämnet också imorgon. Känns det nervöst?
3: Ja, det gör det väl, får man säga. Men jag har väl på något sätt förlikat mig med mitt öde här, tror jag.
0: Okej.
3: Jag kan inte göra så mycket mer nu.
0: Men det är ju rätt spännande det här. Vi får göra liksom en... För ni som är, jag tycker att LCHF var ju jättehett för massa år sedan, känns det som. Det känns som att det kanske försvunnit lite grann. Men det står ju för low carb, high fat, vilket på svenska då betyder lite kolhydrater och mycket fett. Och den här kostmodellen då bygger på att minska intaget av kolhydrater som bröd, pasta, ris, potatis, socker och istället då äta mer fett från exempelvis mejeriprodukter, kött, fisk, ägg, nötter, oljor. Och syftet är ju då ofta att påverka blodsockret, öka mättnadskänslan och gå ner i vikt och så här. Men vad är det då ni har kommit fram till här?
3: Ja, men vi har kommit fram till några olika saker kan man säga. Men vi har undersökt en grupp som tycker själva att de äter en LCHF-kost för att bilda oss en uppfattning av hur man kan göra det, så att säga. Och det kan man göra på många olika sätt. Men det vi kom fram till var väl framförallt att det var ganska många som åt väldigt lite kolhydrater, som kunde hålla det ganska strikt, om man säger. Sen då har vi tittat också på den gruppen hur variationer i kosten är kopplade till olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Och då kan man säga i den här LCHF-gruppen då, så var det framförallt om de som hade lägst intag av kolesterol och ägg, smör, salt, de hade bättre blodtryck och blodfetter. Och de som hade högst intag av framförallt fermenterade mejeriprodukter, alltså typ fil och yoghurt och sånt, och fiber, de hade lite bättre blodtryck och blodfetter, kan man säga.
0: Okej, men är det kopplat enbart till de som använder sig LCHF-metoden, eller ska vi som då inte äter det också ta till oss av den här forskaren?
3: Ja, alltså våra forskningsresultat kan man ju liksom inte använda i övriga kostsituationer, så att säga. Det är inte riktigt, det går inte att svara på. Sen är ju en sån här studie som vi har gjort, det är ju liksom en ögonblicksbild av hur situationen såg ut för den här gruppen, så att säga. Så att det är svårt att helt säkert säga att det ena leder till det andra, om man säger.
0: Men om man är inne i en LCHF-metod, så kan man i den här då lära sig vad man kanske ska undvika.
3: Ja, man kan i alla fall, kan det vara en hypotes att man kanske ska försöka att dra ner lite grann på kolesterol och äggintaget och saltintaget och så.
0: Använder du själv av LCHF-metoden?
3: Nej, det gör jag inte. Och det beror väl kanske, alltså framförallt tror jag att anledningen till att man äter LCHF kan ju vara många, att man vill gå ner i vikt eller att man vill hålla koll på sitt blodsocker eller att man mår bättre på olika sätt. Och jag har väl aldrig riktigt haft någon sånt incitament, helt enkelt.
0: Alltså vilka konkreta förändringar då i en LCHF-kost gav de mest positiva effekterna på blodfetter och blodtryck? Var det det du nämnde här, eller?
3: Ja, precis. Och det är ju, man ska vara tydlig med att vi har inte undersökt förändringar som är gjorda, utan vi har liksom undersökt en grupp och sett på hur ser den ut. Och då kan man säga att de i den gruppen som hade lägst intag av kolesterol och smör och salt och det som jag nämnde, respektive högst intag av fermenterade mejeriprodukter, hade lite bättre riskprofil. Men vi vet ju egentligen inte om det ena leder till andra, så att säga, om det verkligen är därför, eller det finns andra bakomliggande orsaker som också spelar roll.
0: Kan inte bara berätta för oss vad vi ska äta och inte?
3: Ja.
0: Det är det man vill ha.
3: Exakt. Men det kanske blir nästa avhandling då.
0: Ja, vi hoppas ju det. Men du, de här resultaten då, som nu den här undersökningen har gjort, har du fått att ändra din egen syn på LCHF jämfört med innan du började forskningsprojektet?
3: Ja, men det tycker jag. LCHF-kost var ju, som du var inne på, väldigt populärt för ett antal år sedan framförallt. Men lågkolhydratkost finns ju med fortfarande i andra liksom, varianter. Så. Men det har varit väldigt mycket, vad ska man säga, alarmerande rapporter, framförallt inom hjärtläkarskrået kan man säga, att LCHF-ätande personer har väldigt stora förändringar i sina blodfetter, med dåliga, höga blodfetter av olika slag och så. Och det tycker jag kanske att vi har slagit lite hål på den myten. Det förekommer i den här gruppen också, men det är inte alls lika utbrett som det liksom, den bilden man har fått innan, kan man säga.
0: Nej. Nu är du hjärtläkare också och då har forskat i det här och har ganska bra kunskap. Finns det något råd du skulle vilja ge till exempel mig och alla som lyssnar på vad man kanske ska undvika i sin dagliga kost?
3: Ja, alltså utifrån vårat perspektiv då, man ska liksom utgå från de resultat vi har, så ja, men jag tror nog att äta lite mera fibrer till exempel, det kan vara bra. Att undvika allt för mycket kolesterol och mättat fettintag till exempel. Men det är svårt att dra några liksom paralleller eller några slutsatser på en allmän kosthållning utifrån våra resultat. Utan då tänker jag att man ska kanske titta på Livsmedelsverkets kostrekommendationer till exempel. Ja. Och så.
0: Men det är ju verkligen en djungel. Man försöker hitta rätt och man försöker kanske äta lite nyttigare. Nu på senare tid så har det varit då att man ska, alltså processad mat ska man försöka akta sig för, skinka och så här, korv. Och, så det är lite djungel det här. Det är inte så lätt att veta vad man ska äta.
3: Nej, så är det verkligen, och det ligger också i frågan att vad man ska äta kan ju vara flera olika svar för olika personer. Det kan finnas många skäl att äta en viss kost, inte bara hjärt-kärlhälsa.
0: Nej. Ja, spännande. Imorgon alltså så disputerar du i det här ämnet, alltså att det går att äta en strikt LCHF-kost och samtidigt att vara mån om sitt hjärta och sina kärl helt enkelt. Vi önskar dig lycka till.
3: Tack så jättemycket.
0: Och tack för att du kom förbi här.
3: Tack ska du ha.
0: Passande nog så spelar vi en låt med Neil Horan som heter Dinner Party här.

0: Ja, Dinner Party med Neil Horan. Han var ju med i det här gruppen med Harry Styles. Ja, vad heter de nu? Det ska jag ta reda på.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Mm, och One Direction är förstås då bandet jag letade där med Neil Horan och Harry Styles bland annat. P4 Västerbotten lyssnar du till, jag heter Gerard Stenlund och efter klockan 4 här då fortsätter vi ta tempen på Umeås bostadsmarknad. Det är rekordmånga lägenheter ute till försäljning och nu verkar planerna på ett stort bostadsområde vid gamla badhuset att grusas. Vi ska träffa Mikael Berglund som är då ordförande i byggnadsnämnden efter 16 och Tom till exempel, han och hans tjej har försökt sälja sin trea på Teg sedan april och Henrik Brandt träffar honom också här efter klockan 16. Vi ska ta och lyssna på Blondie, The Tide is High, fram till nyheterna.

0: Tides High med Blondie här och nu. Ekot med Elias Svensson.
1: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
2: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sedan katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
0: Ett byggföretag drar sig nämligen ur. Det handlar om det här stora bostadsområdet vid gamla badhuset. Det går trögt för bostadsmarknaden i Umeå och det här ska vi prata bland annat med Mikael Berglund, ordförande i byggnadsnämnden, alldeles strax. Vi ska också få träffa Tom som sedan i april försökt sälja sin trea utan att lyckas. Vi har också med oss trafikredaktionen här i eftermiddag och sen Flodmark. Hur är läget på vägarna?
3: Läget, det är lugnt. Jag har inget akut att rapportera utan det flyter på bra. Däremot när jag ändå har er här då kan jag prata om broarbete, länsväg 610 genom Vännäs. Då är det bron vid kraftverket i Pengfors. Sen några dagar tillbaka så är den bron helt avstängd under ett underhållsarbete så man uppmanas välja en annan väg. Tips oss på 020 999 444.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Say My Love, som du hör här i P4 Västerbotten. Där vi kan konstatera att det aldrig fött så få barn i landet som i fjol. Och Västerbottens län ligger i botten, Pia.
1: Och Glenn Sandström, som är docent i historisk demografi vid Umeå universitet, han tror att botemedlet, det handlar om att unga snabbare etablerar sig med jobb och får bostad.
2: Till att börja med så får ju inte ekonomin vara så dålig så att det tar väldigt lång tid för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och bli vuxna i någon utsträckning. Då skjuter man upp barnafödandet, så har det sett ut under hela efterkrigstiden. Sen så gäller det ju att de här förutsättningarna för kvinnor att kombinera arbetsliv med familjebildning inte försämras utan upprätthålls, till exempel en välfungerande barnomsorg och föräldraförsäkring.
1: Och Peter Johansson, han har själv tre barn och han tror att det finns en förklaring bakom att det föds så få barn i länet numera.
3: Man har kanske andra intressen nu än vad vi hade. Eller det var mer vanligt att man skulle ha barn. Nu vill man satsa på sig själv och greja och vara ute och resa och sånt. Det går nog i cirklar. Jag tror att det kommer med barn. Det är nog ingen märkvärdig än så.
0: Ja, eller så har de inte spelat rätt musik.
1: Så kan det vara.
0: Där vi pratar om idag i B4. Vad ska man ha för bra musik för att gå igång helt enkelt.
1: Exakt.
0: Vi fortsätter. Det är problem med vattenförsörjningen i Norsjö och nu så uppmanar kommunen invånarna att spara på vatten.
1: Ja, det har blivit för låga nivåer i vattentornet i Norsjö och vattentrycket kan variera. Det kan bli missfärgat vatten och stundtals så kan det inte komma något vatten alls. Framförallt på morgnarna så vill kommunen att alla i Norsjö sparar på vattnet.
0: Och aktuellt i så här valtider, ett proggband från Umeå, de släpper låt om bland annat förstagångsväljare med namnet, de heter alltså Ulgebräk, vet du vad det betyder?
1: Nej.
0: Inte jag heller. Men det ska jag fråga efter klockan 17, för då kommer de hit. Så får vi ta och lyssna på bland annat den låten. Vi fortsätter ta pulsen på bostadsmarknaden i Umeå. Det händer saker där. Det är väldigt många lägenheter som är ute till försäljning nu. Dessutom så kan vi konstatera att flera byggföretag drar sig ur planerna på ett stort bostadsområde vid gamla badhuset. Och vi ska prata med Mikael Berglund som är ordförande för byggnadsnämnden alldeles strax.

0: Frida Amundsen med låten Closer här i P4, där vi kan konstatera att det går lite trögt för bostadsmarknaden i Umeå med rekordmånga lägenheter ute till försäljning. Och nu verkar planerna på ett stort bostadsområde vid gamla badhuset och grusas. Flera byggföretag drar sig nämligen ur, det här rapporterar bland annat VK. Henrik Brandt, du är på plats där, jag förstår. Hur ser det ut?
1: Ja, jag så tittar. Det är bara en stor grus, eller det är flera grushögar. Det är ett ganska stort område här. Gamla motorcentralen är riven. Här håller man på att bygga. Här ska det bli lägenheter. Här har man börjat sätta spaden i marken. Och sen då till höger, den gamla badhusdelen. Där skulle det också bli lägenheter. Men det där, det ser ut att vara lite oklart nu. För nu har ju då Skanska, Mofab och Rekab, tre av de här företagen som skulle bygga här. Det var också fler som skulle bygga. De säger vi vill inte längre. Det känns inte bra. Det är en stor grön skylt här för övrigt. Här bygger vi gator för 450 nya bostäder. Frågan är vad det blir nu då? Jag står tillsammans med Mikael Berglund, socialdemokrat och byggnadsnämndens ordförande, och Davis Kasa från Arbetarpartiet. Vi kan börja med dig, Mikael. Stämmer den där skylten fortfarande? 450 nya bostäder, blir det det här?
2: På gamla badhustomten så blir det väl någonstans mellan 400 och 450 bostäder. Och vi har ju andra intressenter, precis som du säger så har några klivit av, men vi har andra som står och vill bygga. Och det finns också de befintliga som skulle vilja bygga mer om de fick. Så att det är inte så att det här, vi känner oss oroliga.
1: Du är inte bekymrad överhuvudtaget. Alltså tre ändå stora företag säger att det inte, vi vill inte bygga lägenheter. Det tyder på att det inte är lönsamt längre.
2: Det har ju varit svårt att bygga hyresrätter, och det första den här sittande regeringen gjorde, det var ju att ta bort stödet till hyresrätten. Man ska komma ihåg att hyresrätten är ju skattemässigt missgynnad jämfört med andra boendeformer och blir ju vad många upplever dyr, och ibland jäkligt dyr. Och när det stödet försvann, då blev det ju givetvis jäkligt dyrt och svårare att bygga nytt och hyra ut.
1: Så att vi Men det är inte bara hyresrätter det här området handlar om, det ska bli mycket bostadsrätter också. Och ja, vi har ju hört tidigare här under radion, det är ju rekordmycket bostadsrätter som inte är sålda i Umeå just nu. Alltså är det rätt att satsa på sådana lägenheter?
2: Ja, vi vill ju att det ska byggas, därför att vi har en befolkningsökning hela tiden och då behövs det nya bostäder. Sen har det varit svårt, alltså egentligen alla marknader har gått tungt, både villamarknader och bostadsrätter och annat. Förut liksom hann ju folk knappt titta på någonting, de var ju tvungna att bestämma sig nästan när de såg annonsen. Så att det är lite grann ett normaliserat läge. Men det är svårt med bostadsrätterna, jag brukar säga det är bromsoljer i systemet. Man får inte sälja och då kan man inte köpa. Man får liksom inte lån och löften som finns förut och sånt där. Så att det har varit en uppbromsning. Men vi har haft en någorlunda produktion och vi ser väl vissa tecken på att det kommer att vända. Räntorna kommer till en mänsklig nivå. Men det är klart att många undrar nu också, blir det ett nytt stöd för hyresrätter om det blir regeringsskifte? Och det är sånt som skapar osäkerhet på marknaden.
1: Men det säger Mikael Berglund, alltså socialdemokrat. Jag vänder mig till Davis Kasa då från Arbetarpartiet. Vad är din bild?

0: av det här nu att företagen inte vill bygga lägenheter här längre. Vad säger du om det?
1: Ja, först så, som Mikael Berglund sa, det finns ju andra intressenter. Som jag förstått det så var det typ 33 intressenter som ville bygga här. Så att det finns en ganska lång kö av andra. Men sen är det ju frågan, alltså, vad är det man bygger? Det finns ett överskott av dyra insatslägenheter, bostadsrätter i Umeå. Det finns en efterfrågan av hyresrätter till rimliga priser. Så man kanske måste titta på vad som egentligen ska byggas där då.
0: Men har det blivit för mycket dyra bostadsrätter i Umeå? Vi hörde ju här tidigare i radion från Rödäng, där har inte alla lägenheter sålts på ett stort projekt till exempel.
1: Som jag har förstått det så är det lite för mycket dyra bostadsrätter. Sen när det gäller Rödäng så tror jag att alltså, även läget kanske inte är helt optimalt att bo där bredvid en bilskrot och sådär. Men...
0: Ja, Mikael Berglund, varför byggde ni ett sånt här område vid en bilskrot?
2: Ja, vi bygger inte bostadsrätterna och hyresrätterna, utan det gör ju intressenter.
0: Jo, men jag menar, det är ju ni politiker som säger att här får ni precis bygga det och här får ni inte bygga det. Så jag vill ändå fråga dig, varför valde ni att bygga det där då?
2: Vi gjorde den planen därför att vi ville få liksom ett område mellan industriområdet och Rödängs småhusområde och komplettera Rödäng med både hyresrätter och bostadsrätter. Sen kommer vi här i en tid när det är svårt att sälja bostadsrätter. Hyresrätterna är fullt utbyggda, det är byggt klart och så, men bostadsrätterna går trögt där som överallt annars.
0: Kan man bygga villor istället? För jag tänker här, där vi står nu, det är ju, här är det 50-talsvillor om jag inte har helt fel. Alltså mittemot då gamla badhuset. Ska man inte fortsätta med den bebyggelsen upp mot skogen här då? Vi hörde ju mäklaren som jag pratade med tidigare i radion efterfråga villor.
2: Här på Haga finns det ju ganska mycket villor och annat, precis som du säger. Och det som behövs är att när människor som bor i de här villorna vill bo kvar på Haga, men kanske bo i en lägenhet där man börjar bli lite äldre, då behöver man ha lägenheter, och lägenheter med bra tillgänglighet, lägenheter med nära till affären och så. Och det vi vill ska ske på Haga nu i samband med de här byggnationerna, det är att vi får ett Haga-centrum här där det finns liksom en matvarubutik, det finns en restaurang, det finns en frisör, det finns liksom allt det här som man behöver på nära håll för att ha en bra vardag i sin stadsdel. Så att,
0: vad säger du då, David Karlsson, om det? Är det rätt att satsa på en ny, liksom ett litet minicentrum här på Haga, eller skulle det bli radhus och villor här istället?
1: Nej, ett minicentrum är ju inte fel. Alltså det som vi har haft invändningar mot när det gäller de här byggnationerna, det är ju att man inte har haft någon samlad bild över trafiken. Sen är det, alltså det är ju alltid bra med blandad bebyggelse. Och ärligt talat, så egentligen vad man än kommer bygga här så kommer det nog att gå åt. Det är väldigt centralt och det går liksom inte att skapa mer central mark på det här sättet.
0: Men att det finns så mycket osålda lägenheter i Umeå just nu, alltså vad är ditt svar på det? Om det här är enkelt att sälja, menar jag, då borde det andra också vara enkelt att sälja. Det är många som har haft sina lägenheter ute till försäljning ganska länge.
1: Alltså, det tror jag har att göra med att det just tillfälligt är det finns ett överskott just på bostadsrätter, ett underskott på, alltså när det gäller efterfrågan, och det finns ett underskott på hyresrätter till billiga eller rimliga kostnader. Sådär.
0: Men kort då, vad är viktigast för Umeå och att Umeå ska fortsätta växa då framöver? Vad är viktigast då på bostadsmarknaden som du ser det? Vad måste kommunen göra?
1: Alltså, vi tror ju att man måste liksom planera för några stora bostadsområden. Alltså där det är mycket bostäder. Och gärna att man bygger ihop staden. Att man skulle börja exploatera på I20-området. Så att inte Umeå blir som en bläckfisk utan mer sammanhållen.
0: David Kasa från Arbetarpartiet säger det. Mikael Berglund, Socialdemokraterna. Vad tycker du? Vad är det viktigaste för att Umeå ska kunna fortsätta växa nu kommande mandatperiod?
2: Ja, men det är ju att vi tar tillvara på de initiativ som kommer från fastighetsägare och byggare. Men vi har ju en planering där vi ska göra lite av det som David är inne på. Vi har ett stort område på Tomtebostrand på 2800 lägenheter eller bostäder som vi nu håller på att bygga gator och ledningar och allting till. Och vi hoppas
0: det blir lägenheter där också då?
2: Det blir lägenheter och kanske lite, men där kan det bli lite radhus och annat. Så här centrala lägen som här vid badhuset, där tror jag inte på något mycket radhus, men där uppe kanske det blir lite grann av det.
0: Men det blir inga mer sådana här egna hemshus då som det var på den här tiden när det byggdes här på Haga för länge sedan? Sverigedemokraterna har ju pratat om sådana här Sverigehus och annat. Det där är ingenting som ni sossar vill liksom hoppa på.
2: Men de kommer inte att hamna på sådana centrala lägen. De kommer att hamna lite grann i utkanten. Och det här var en gång i tiden utkanten av Umeå också. Så att då tyckte man att marken inte var så värdefull. Men nu tycker vi att det är viktigt att få den här tätheten som gör att vi får ett fungerande stadsdelscentrum. För bygger vi några villor här, då blir det ingen butik och sånt som kan leva på det, utan det måste liksom bli en, och det måste också bli lägenheter för en stor del Umeåbor som kommer att vara 80 år äldre och kunna bo nära exempelvis butik, nära träffpunkter, nära ett café och annat. Och då är liksom de här stadsdelscentra som exempelvis Haga centrum som kommer att ta form här en viktig del i att människor ska ha det bra i Umeå.
0: Mikael Berglund, CD, ordförande i byggnadsnämnden, han är också socialdemokrat och kommer från valstugan. Nej, du hade varit i valstugan tidigare idag, och vi hörde också Davis Kasa från Arbetarpartiet. Tack till er bägge två.
3: Henrik Brandt på plats, som också har träffat Umeåbon Tom som har haft svårt att sälja sin lägenhet. Haft ute sin trea på teg sedan i april. Vi ska höra vad han har att säga alldeles strax.

0: Sätt låten med Gräsula här för mig.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, konstaterar ju att det är många lägenheter till salu och Umeå. Och nyss hörde vi också att planerna på ett stort bostadsområde vid gamla badhuset förmodligen inte blir av då flera byggföretag drar sig ur. Det här innebär nu att det kan vara svårt att få sin lägenhet såld. Tom Esberg har försökt sälja sin trea på Teg sedan april och Henrik Brandt träffade honom tidigare idag.
3: Och jag står nu i Rådhusparken i strålande sol tillsammans med Tom Esberg. Han jobbar här, inte långt bort, och bor ju såklart i Umeå, men hade hellre velat vara i Sundsvall vid det här laget. Men så har det inte riktigt blivit. Vad är det som har hänt?
4: Nej, exakt. Det var planen redan för drygt ett år sedan initialt. Men vi får inte lägenheten såld. Vi har inte ens fått någon på visning i stort sett. Vi la ut den i april. Och vi har haft ett par på visning sedan dess. Sen har det varit stendött.
3: Då undrar man ju direkt, vad är det för fel? Är det något fel på lägenheten tror du, eller är det marknaden?
4: Nej, lägenheten är jättefin. Den kan vara dyr, enligt vissa. Men vi trodde ju dessutom att vi skulle få en skjuts i rätt riktning. För att 1 april så gick de in med nytt lagkrav kring det här med handpenning. Minskade 10%, bra tänkte vi, då finns det fler som kanske har råd att köpa. Men ingen skillnad, vad vi kan se.
3: Ingenting har hänt då. Visningar, vad sa du, det har varit ett par intresserade, men annars har det inte varit så mycket visningar för er.
4: Inte en enda visning förutom den, sen 1 april.
3: Vad känner du då som ägare av den här lägenheten? Alltså blir du oroad att du faktiskt inte kommer få den såld och att planerna på att flytta till Sundsvall kanske inte blir verklighet överhuvudtaget? Hur går dina tankar där?
4: Än så länge har vi väl lite hopp, så att säga. Vi har ju medvetet inte satt oss i sitsen att vi har köpt en ny bostad eller någon har skaffat jobb. Så vi har egentligen inte bråttom. Men vi vill ju iväg nu när vi har bestämt oss. Så att oron sitter väl i om det ska vara så att det fortsätter vara så här segt i alltså ett år till. Jag vet inte vad vi ska göra då. Plan B blir väl att hyra ut den och bida våran tid.
3: Ja, hur går tankarna kring olika alternativ där?
4: Ja, alternativet är ju att hyra ut den. Problemet då är att då är det svårt att sälja medan vi hyr ut den. Så då får ju i alla fall bli att vi väntar ett par år och provar på nytt då, om det skulle visa sig. Men än så länge har vi tänkt att vi håller ut.
3: Vad säger mäklaren då till er? Vad får ni därifrån att höra från mäklarfirman?
4: Nej, men de är ju införstådda med att de märker själva att det är segt naturligtvis. De har väl likt oss hyfsat hopp fortfarande om att man ska inte ge upp ännu. Prata lite grann om att sänka priset, men jag har svårt att tro att det är det sitter i och med att inte ens någon kommer på visning.
3: Nej, det är just det där. Hur mycket kan man sänka priset innan det blir en förlustaffär för dig? Kan det bli så att ni faktiskt får göra så att ni lägger en under då från vad ni har betalat?
4: Ja, absolut. Vi köpte den i slutet på 2021, så vi köpte den ju på absolut all time high. Så det är ju dålig timing från vår sida. Så vi kommer sälja med förlust. Det hade vi redan räknat med när vi började lägga ut den. Men det finns ju nedre gräns också, att man inte ens får tillbaka handpenningen i slutändan.
3: Å andra sidan då, om ni lyckas sälja så har ni en marknad som är ganska stor nu. Det är köparens marknad i Sundsvall. Kan det jämna ut sig det där, tror du?
4: Det är väl det där hoppet sitter, att även om det tar lite tid, även om vi måste sänka, så ska vi in fortsatt i marknaden. Så att så länge man köper och säljer på samma marknad så ska det inte vara något problem i långa loppet.
3: Tom Esberg säger det, boende i Umeå just nu, som då tillsammans med sin sambo hellre hade flyttat till Sundsvall, men just nu så får de inte lägenheten såld.
0: Tack för det, Henrik Brandt, alldeles strax här i P4 Lokala Nyheter med Pia Diasberg.

0: Pretenders, I'll Stand By You. Nu lokala nyheter och barnafödandet rasar i länet.
1: Men vi har mött Inga Maj som fött 16 barn. Västerbotten ligger i botten i landet när det gäller att skaffa barn. Men vi har träffat kvinnan som har flest barn i länet, 77-åriga Vännäsbon Inga Maj Henriksson, har fått och uppfostrat 16 barn och ångrar inget. Hon tror det finns en förklaring till varför barnafödandet i länet har sjunkit de senaste åren.
2: Samhället är för stressigt och då tycker jag det är sunt att man känner att jag klarar inte det här. Det blir för mycket.
3: I Inga Majs stora gula hus finns barnbarnens leksaker på golvet och bilder på familjen på väggarna.
2: Det här är ju det dyrbaraste man har, så då sätter man upp det där istället för någon Picasso.
3: Inga Maj har enligt Skatteverket flest biologiska barn i länet, men delar första platsen med en person i en annan kommun. För Inga Maj var det självklart att ha en stor familj.
2: Jag kände ju det att jag ville ge barnen liksom den här tryggheten av att det alltid fanns någon de kunde vända sig till.
3: 10 liter mjölk per dag, stressiga frukostar inom skolan och att somna vid middagsbordet. Ja, så kunde vardagen se ut med så många barn. Men Inga Maj kunde vara hemma med alla barnen fram till skolåldern, vilket gav tid att umgås och svara på alla nyfikna frågor.
2: Jag skulle ju önska att fler hade den möjligheten, men jag tror att det är svårt idag att kunna leva på en lön.
3: Det kan vara en orsak till det minskade barnafödandet, tror Inga Maj. I år räknar Region Västerbotten med att det kommer bli drygt 2400 födslar i länet, vilket är en minskning med 24% jämfört med 2016. Inga Majs man är inte längre i livet, men hon umgås mycket med sina barn och barnbarn och blir även bjuden på resor då och då.
2: Man kan ju inte bara ljuga och säga att det inte har varit en hel del jobb med det. Men idag så skördar man ju liksom lönen för allt det här.
1: Och reporter var Emma Garsson. Och i vår app Sveriges Radio hör du vad de 8 riksdagspartierna vill göra för att vända trenden med minskat barnafödande. Skolval gör att unga i högre grad röstar i riktiga val. Och just nu pågår skolval på många håll i landet och i länet. Bland annat på Dragonskolan i Umeå, där Emmy Andersson var valarbetare.
4: Ja, men jag tycker det var kul. Det var intressant. Jag tänker att det kan vara en rolig erfarenhet att prova på.
1: Lisa Olofsson, som är lärare i samhällskunskap på Dragonskolan i Umeå, pekar på att skolval har en viktig effekt.
5: Vi vet ju om att ungdomar som får öva sig i att rösta kommer också vara mer benägna att våga gå och göra det sen när det är ett riktigt val.
1: Eleven Theodor Hermansson tycker att det har varit intressant att läsa på om partierna inför valet.
6: Jag har väl förberett mig på de lektioner vi har haft när vi har fått lära oss lite om vad det innebär att få rösta och sånt. Och sen har jag läst på lite hemma vad alla partier står för.
1: Både Theodor och Emmy ska även rösta på valdagen 13 september. Det är den statliga myndigheten MUCF, Myndigheten för civilsamhälle och unga, som är med och arrangerar skolvalen i landet. I Västerbottens län har skolor anmält sig från alla kommuner utom 2. Och reporter var Freja Lantto-Heldebro. Producent idag Jakob Olander. I studion Pia Diasberger och Gerard Stenlund.
0: I kväll väntas växlande molnighet och en del skurar. Sen imorgon överlag moln och även en del spridda skurar. Men främst södra delen då stundtals en del sol. Temperatur 13-16 grader över västra inlandet och fjällen 10-13 grader och en nordostlig.
7: Vi ska till riksväg 92 genom Umeå. Då är vi vid mellan Västerslättsrondellen och Ersbordarondellen. Där har flera fordon varit inblandade i en olycka. Något som påverkar trafiken då i båda riktningarna. Alltså riksväg 92 genom Umeå, Västerslättsrondellen och Ersbordarondellen. Flera fordon i olycka där.

0: Jocke Lindros, bara mellan oss.
1: Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna. I söndag så gick ju ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka lite spårvagn. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Det är jag nyfiken på. Nästan alltid när vi pratar om djur i Kvällspasset så handlar det om djur ute i naturen. Och det är förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Möter du alltid samma lilla kråka på busshållplatsen varje morgon? En ekorre som flyttat in på balkongen? Eller ett djur som hänger på torget i stan och blivit någon slags lokalkändis kanske? Ring oss på 020 22 10 20. Djur i stan alltså. Det kan handla om en katt med flera hem, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som flyttat in mitt i rondellen. Djur i stan i Kvällspasset 020 22 10 20.

Han heter Benson Boone, Beautiful Things här i P4. Vi ska få K45-ekot här alldeles strax. Sen efter 17 då blir det musik från Umeå-trakten. Proggband släpper låt om förstagångsväljare bland annat. Vi ska få träffa Ulgebräk heter det här gänget. Sister Sledge fram till K45-nyheterna. Låten heter We Are Family.

Vi bryter fort med det senaste från Riksväg 92 genom Umeå. Där har vägen nu stängts av mellan Västerslättsrondellen och Ersbodarondellen efter att flera fordon varit inblandade i olycka. Alltså Riksväg 92 genom Umeå, den är nu avstängd mellan Västerslättsrondellen och Ersbodarondellen efter en olycka mellan flera fordon.

0: 45. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
1: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
2: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
1: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
2: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
1: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
0: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
3: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
0: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
3: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jänswalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
4: Vi prüfen in zwei Richtungen. fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
3: Och han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
0: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
3: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, så visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
0: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
5: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
0: Rapporterade Rickard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
6: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
7: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
6: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn. Den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
7: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
6: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
7: Budgeten för de 4 planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
6: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
7: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer SMR vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
0: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
8: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
9: En politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
8: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
9: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
0: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Vret.
10: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
11: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
10: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner, löner, semester, alltihopa. Så att det blir en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
11: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige i över 20 år utan kollektivavtal.
10: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
11: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
12: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
11: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
12: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
0: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
13: Och här i P4 Västerbotten så ska ni få träffa ett lokalt proggband som släpper låt om bland annat första gångsväljare. Albumet släpps imorgon fredag. Redan nu ska vi få oss en litet smakprov. Ulgbräk heter bandet. Och det ska vi förstås ta reda på vad det betyder. Vi har med oss trafikredaktionen också, Ocean Flodmark. Hur är läget på vägarna just nu?
14: Ja, vi får ju gå tillbaka till riksväg 92 då i Umeå. Den är fortsatt avstängd under räddningsarbetet efter att flera fordon varit inblandade i en olycka mellan Västerslättsrondellen och Ersbodarondellen. Alltså riksväg 92 i Umeå, Västerslättsrondellen, Ersbodarondellen, där har flera fordon krockat. Vägen är avstängd under räddningsarbetet. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Mares med den här sommarhitten får man ändå säga för något år sedan. Sunnanvind heter den. Du lyssnar på P4 här, jag heter Gerard Stenlund och vi har ett lokalt proggband som släpper ett album med valet som tema. Den sociala samhällskroppen heter plattan, släpps imorgon. Där finns bland annat, då, bara för att nämna några, en låt om förstagångsväljare. Jan Bidner har på plats här. Punkband som skriver om valet, det är ändå inte så unikt. Det har väl funnits tidigare i Sverige, tänker jag, eller?
1: Ja, kanske. Ja, men det stämmer säkert. För oss är det ju lite mer än prog, det är lite mer än punk också. Det är ju kanske mer poprock om man ska prata musikaliskt då. Men vi kände väl att vi ville vara lite så här, men nu kan vi väl ta lite ställning för saker och ting. Det är ju lite sånt läge i världen och Sverige också, tycker vi, så att det känns viktigt att använda konsten och kulturen till någonting viktigt ibland.
0: Mm. Tionde albumet dessutom för det här gänget. Har ni haft politiska låtar med tidigare?
1: Vi har väl gjort lite covers och sånt där. Någon Blå tåget cover har vi gjort och någon Gunder Hägg cover och sådär. Så lite har vi väl nosat på det. Sen tycker vi om texter bara som så, liksom att det ska betyda någonting.
0: Så att det inte bara är mishmash, helt enkelt.
1: Exakt. Det får gärna finnas någon mening i det. Ja. Sådär.
0: Ja. Det är också spännande uppsättning ni har i bandet. Alltså du är på sång och instrument lite blandat. Dessutom då din kollega, det är ni två som egentligen är det här bandet, Marcus Åberg, som också sjunger och spelar olika instrument. Och så har ni då Joakim Hemlin som kliver in som basist.
1: Jajamän.
0: Det här är ju spännande. Hur spelar ni live och hur gör ni då?
1: Alltså vi har ju försökt då att spela live, men eftersom vi bor på olika ställen. Marcus han bor ju i Ljungby och jag bor ju här. Vi kommer ju från Gävle och har ju våra rötter i liksom Gävle, Gästrikland, Uppland, lite sådär. Så vi, ibland så har vi ju samlat ihop bandet i Gävle, Stockholm-trakten och haft spelningar där. Men sist så misslyckades vi och vi, nu är Marcus har precis blivit pappa, så det är lite så här pausläge nu. Hur ska vi göra? Vi har planer på att spela lite akustiskt eller dra ihop någon lite mindre kombo.
0: Ja, men ändå en tionde plattan släpps imorgon. Dessutom, jag vet inte, jag får nästan lite Tintin-vibbar när jag tittar på den här. Och det är du som har gjort omslaget.
1: Ja, men, och någon har sagt Jan Löv och då blir man ju väldigt smickrad. Det är ju inte alls samma konstfärdighet, men även om det är liksom, tanken är ju att få lite så här proggvibbar av omslaget sådär. Vi vill ju skildra samhället på alla sätt. Liksom. Mm.
0: Vi ska strax lyssna på en låt som heter Lilla fisken som handlar om förstagångsväljare. Men jag måste ju också fråga, det här var en snackis under hela dagen här, Ulgebräck. Jag vet att jag pratade med dig under den här tiden, men jag minns inte. Alltså, vad betyder ens något och hur kommer det sig att ni heter Ulgebräck?
1: Ja, vilken version vill du ha?
0: Ja, alla.
1: Hålfotsinlägg på ryska har vi sagt.
0: Oj.
1: Någon gång.
0: Sådär. Ja, då hittar ni på.
1: Ja, då hittar vi på, ja. Precis. Nej, men sanningen är väl ganska tråkig. Vi var lite less där. Vi höll på att spela, gjorde portainspelningar i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och vi spelade i riktiga rockband och så hade vi som så här, musikaliska experiment som vi gjorde en kassett av. Och så kom vi på att vi måste heta någonting. Och då stod vi och höll på att tjafsa om det där sent en kväll. Du vet, när man var less så ville egentligen bara gå och lägga sig. Och då sa, hade mitt senaste förslag var Kröses Sork och Markusson och Syrligt. Så det låter som en jävla punkband. Ja, men då kan vi lika gärna heta Ulgebräk, sa jag. Och så
0: då blev det så. Alltså det här är så underbart. Man skulle nästan ha gjort en podd om varför band heter som de heter. För det finns ju alltid någon sorts story bakom. Vilket är härligt. Okej, plattan släpps imorgon. Vi tar och lyssnar på en låt från Ulgebräk, alltså låten Lilla fisken.

0: Ulgebräk med låten Lilla fisken, aktuell med en platta som släpps imorgon, Den sociala samhällsgruppen.
1: P4 Västerbotten, Sveriges Radio.
0: Ja, vi har pratat bostadsmarknad här i P4 under eftermiddagen. Mycket, mycket spännande. Det är rekordmånga lägenheter ute i stan just nu. Henrik Brandt, det här innebär ju problem.
2: Såklart. Man behöver ju flytta när man vill ändra på livet. Man kanske blir ihop med någon eller gör slut eller någon dör eller man får barn. Det brukar ju vara sådär. Och kanske så vill man byta stad för att man har familj där. Till exempel Tom Esberg som jag pratade med tidigare idag. Hans tjej från Sundsvall och de vill flytta dit. Men det går inte. Vi kan höra han berätta.
3: Men vi får inte lägenheten såld. Vi har inte ens fått någon på visning i stort sett. Vi la ut den i april. Och vi har haft ett par på visning sedan dess. Sen har det varit stendött.
2: Han bor på Tegumio. Och de tänkte då flytta till Sundsvall. De har varit smarta nog. De har ju förstått det här att det kan vara svårt. Så att de har inte köpt någonting än. Okay. Så att de står inte med dubbla boenden. Men det, man sätter ju livet på paus lite grann. Så är det.
0: Verkligen. Och det här, de bor ju då alltså i en bostadsrättsförening som har funnits i flera år. Men du har ju också besökt Rödängs trädgårdar, som det här bygget heter. Tanken var att man skulle bygga fyra...
2: Vilket fint namn.
0: Ja, men det är jättefint namn. Mm. Men tanken var ju 400 lägenheter, men så många blev det ju inte.
2: Ja, precis. På Rödäng då, det är ju precis vid industriområdet faktiskt på Västerslätt. Så att det är ju lite motsägelsefullt det där. Åt ena hållet så är det ganska fin utsikt. Åt andra hållet så är det faktiskt ett industriområde. Om det är det som spelar roll, jag vet inte. Men faktum är ju, precis som du sa, stort bostadsprojekt, över 400 lägenheter skulle det bli. Jag tror inte att det har blivit exakt lika många. Det finns fortfarande en tomt som är liksom obebyggd där. Men man började ju bygga där. Det mesta byggdes 2023 och 2024 och allting har inte sålt sen. Jag var ju i en visningslägenhet och jag har ju varit på lägenhetsvisning tidigt. Det brukar alltid se likadant ut. Jag har också varit på sån här nyproduktion och då kan det vara liksom, ja, det är vita väggar och något ljust golv. Och så är det några stolar. Men den här lägenheten, de har smyckat ut den ganska mycket. De har målat om och inrett ganska mycket. De har lagt tid och energi i mäklarna på att faktiskt liksom visa hur trevligt det kan vara. Det tyder ju också på att det är lite svårsålt just nu.
0: Så man kan, det är lite grann köparnas marknad. Man kan nästan välja vilket område och vilken typ man vill. Men sen, det tyckte jag var lite spännande. Det är ju också att de här nybyggnationerna, nu till exempel på Haga, du träffade Mikael Berglund, ordförande för byggnadsnämnden där. Där har ju alltså flera byggföretag dragit sig ur.
2: Ja, det är svårt nu att bygga och tjäna pengar på det. Se hur de... Det är klart att man inte vill det då. Å andra sidan, han menar ju då, socialdemokraten Mikael Berglund, att det finns ju andra företag som jättegärna bygger. Så att

0: Han tycker inte att det är stopp på marknaden på något sätt så att man behöver oroa sig. Men det är klart att det är, vissa företag vill inte ta den här risken längre. Nej. Och det ska vara blandning av bostadsrätter och hyresrätter där. Hyresrätterna idag blir ganska dyra, var någonting han lyfter fram. Han skulle vilja se några andra regler där. Bostadsrätterna, ja, där har det blivit lite ändring vad gäller hur mycket kontantinsats man ska ha. Precis. Men det verkar inte ha spelat så stor roll. Det är nästan den här gamla badhustomten vi pratar om. Mitt emot på gamla motorcentralstomten, där har man ju som börjat bygga lite mer. Mm. Och där ska det bli en ny Coop-butik och annat. Men tanken var att det skulle bli ett stort nytt liksom, Haga, nytt stadsdelscentrum där. Frågan är vad det kommer bli faktiskt där. Och
1: jag tänker i slutändan, vi har en ganska hög, eller vi säger det, men jag bor i Umeå också, men i Umeå-trakten så är det så att det är en ganska stor inflyttning varje år, så att man kanske får lugna sig lite grann, så kommer de att fyllas eftersom.
0: Ja, sen är det där med flyttkedjorna då, som vi har pratat om. Jag pratade med mäklaren Erika Jansson. Det har inte sålts så mycket, eller hon har aldrig varit med om något så stort tomtprojekt, villor och grejer. Nej. För det där är någonting som hon kände kanske att det saknas. För att byggs det villor, då kan ju de i lägenhet flytta till villorna.
1: Precis.
0: Och så kan ju de som första gångs köparna, de kan flytta in i en lägenhet. Mm. Så att det måste vara en bra kombo av allt
1: det. Ja, och det här har jag faktiskt fått från de som då säljer, alltså nya hus så att säga. Ja. Och de säger det, att det finns ingenstans att bygga. Mm. Så det jobbar man på nu också. Försöker.
0: Sen har man ju också hört, nu blir det som att problemet blir större.
1: Ja, ja.
0: Man har hört om de som bor i villa och som vill flytta in på ett boende. Finns inga platser där.
1: Oj,
0: har man ju hört om också. Så att det finns ju, bostadsmarknaden är ju, den är lite i obalans nu får vi väl konstatera. Så är det ju med och i andra delar av Sverige och i Skellefteå, för att inte tala om det. Där har de ju tomma lägenheter jättemycket efter Northvolts konkurs såklart. Mm. Så där har man ju också stora utmaningar.
1: Vi kan väl konstatera att det går väl upp och ner i olika tidevarv så att säga, beroende på. Och det är klart, räntor och sånt har blivit dyrare. Tusen tack Henrik Brandt för detta. Alldeles strax här i P4 så ska vi höra på Ekot på en minut. Och så har vi kvar en lokal nyhetssändning också, som du hör klockan 17.30. Och där är Pia Diasberg som sänder.

0: Ja, inga mindre än Queen. Låten heter Killer Queen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Radiosporten dokumentär får ni inte missa. Alldeles strax så ska vi få ekot på en minut. Det är Johan Westerberg som sitter beredd. Vi hinner lyssna på, eller njuta av skulle jag säga, Ella Langley med låten Be Here.

0: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värien. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.
1: Tack för det. P4 Västerbotten lyssnar du till. Jag heter Gerard Sten och alldeles strax ska du få lokala nyheter av Pia Diasperner.

0: Brian Adams, Everything I do it for you här i P4. Nu lokala nyheter och barnafödandet rasar i länet.
1: Vi möter Inga Maj i Vännäs. Hon har fått 16 barn. Västerbotten ligger i botten i landet när det gäller att skaffa barn. Men vi har träffat kvinnan som har flest barn i länet. 77-åriga Vännäsbon Inga Maj Henriksson har fött och uppfostrat 16 barn och ångrar inget. Hon tror det finns en förklaring till varför barnafödandet i länet har sjunkit de senaste åren.
2: Samhället är för stressigt och då tycker jag det är sunt att man känner att jag klarar inte det här. Det blir för mycket.
3: I Inga Majs stora gula hus finns barnbarnens leksaker på golvet och bilder på familjen på väggarna.
2: Det här är ju det dyrbaraste man har, så då sätter man upp det där istället för någon Picasso.
3: Inga Maj har enligt Skatteverket flest biologiska barn i länet, men delar första platsen med en person i en annan kommun. För Inga Maj var det självklart att ha en stor familj.
2: Jag kände ju det att jag ville ge barnen liksom den här tryggheten av att det alltid fanns någon de kunde vända sig till.
3: 10 liter mjölk per dag, stressiga frukostar innan skolan och att somna vid middagsbordet. Ja, så kunde vardagen se ut med så många barn. Men Inga Maj kunde vara hemma med alla barnen fram till skolåldern, vilket gav tid att umgås och svara på alla nyfikna frågor.
2: Jag skulle ju önska att fler hade den möjligheten, men jag tror att det är svårt idag att kunna leva på en lön.
3: Det kan vara en orsak till det minskade barnafödandet, tror Inga Maj. I år räknar Region Västerbotten med att det kommer bli drygt 2400 födslar i länet, vilket är en minskning med 24% jämfört med 2016. Inga Majs man är inte längre i livet, men hon umgås mycket med sina barn och barnbarn och blir även bjuden på resor då och då.
2: Man kan ju inte bara ljuga och säga att det inte har varit en hel del jobb med det. Men idag så skördar man ju liksom lönen för allt det här.
1: Och reporter var Emma Garson. Och även forskaren Glenn Sandström vid Umeå universitet tror att ekonomi spelar in när det gäller att skaffa barn. Botemedlet handlar om att unga snabbare etablerar sig med jobb och bostad.
4: Till att börja med så får ju inte ekonomin vara så dålig så att det tar väldigt lång tid för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och bli vuxna i någon utsträckning. Då skjuter man upp barnafödande, så har det sett ut under hela efterkrigstiden. Så i den utsträckning som vi får en sänkt arbetslöshet och det går fortare för yngre att etablera sig på arbetsmarknaden, skaffa bostad etc. så tror jag att barnafödandet kommer att återhämta sig i någon utsträckning. Sen så gäller det ju att de här förutsättningar för kvinnor att kombinera arbetsliv med familjebildning inte försämras utan upprätthålls, till exempel en välfungerande barnomsorg och föräldraförsäkring.
1: Det var dina lokala nyheter med Pia Diaz-Bergner.
0: Och då slutar vi med en väderprognos. I kväll växlande molnighet, under kvällen en del skurar och sen imorgon överlag mycket moln och även en del spridda skurar. Men i främst södra delen stundtals en del sol. Temperatur 13-16 grader över vänstra inlandet och i fjällen 10-13 grader och en nordostlig vind. Jakob Olander heter producenten, vi hade Henrik Brandt, reporter, jag heter Gerard Stenlund. Rita Järnqvist har lagt musiken och P4 Västerbotten är tillbaka 1 minut till 6.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna, tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
1: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här. En liten katt. Och då undrade jag, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här lade sig så fint i framrutan och låg där. Ända upp till Bergsjön.
2: Han har haft en liten runt.
3: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
4: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
0: Ja, och förhoppningsvis så kan vi få tag i Said i programmet. För den här historien och taxarna fick oss på redaktionen att tänka på just alla djur i stan. För nästan alltid när vi pratar om djur här i programmet så handlar det om djur ute i naturen. Och det är ju förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Jag hörde också om rävar som tydligen bor bakom en matbutik i Staffanstorp. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Du kanske alltid möter samma lilla kråka på busshållplatsen varenda morgon. En ekorre som har flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan. En solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om men vill jättegärna höra. Djur i stan i Kvällspasset ikväll, alltså vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan, när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias, igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Roms innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Du, berätta. Det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den. Ja. Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt, byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger benen på ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen. De senaste 30 åren gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt, för att det var väl ungefär det blev.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Men vad var det här för gris och varför var den där?
1: Ja,
0: vet
1: ja,
0: du
1: exakt.
0: Något om det?
1: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan, men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här, och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis dagen efter i tidningen. Det var ett vietnamesiskt hängbuksvin som hade rymt från en gård i närheten, som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma kvart över fem på morgonen.
0: Men gud. Åh, vilken upplevelse. Och jag hade gärna velat se det här också faktiskt. Hur din mamma också byter trottoar och zigzaggar för att komma undan
1: den här
0: grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra, eller? Den här grisen kom hem igen?
1: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den var inte skadad under den här incidenten.
0: Nej. Eller? Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbuksvin. Men
1: ja,
0: väldigt
1: det är
0: roligt.
1: Inte.
0: Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack tillsammans. Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan, om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Du hör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag har med mig en till Maria nu. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tack!
0: Du, vad har du kommit att tänka på för historia?
1: Jag kommer att tänka på en rolig historia om en råtta jag såg.
0: Ja.
1: Jag körde bil i Kristianstad, där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
0: Ja.
1: Och så stannar jag vid ett rödljus, och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan, så att säga.
0: Ja.
1: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
0: Jaha.
1: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
0: Han spatserar liksom över den.
1: Ja, han satt och väntade först, och sen när det blev grönt så gick han över.
0: det är en fascinerande syn, måste det vara.
1: Ja, men det var det verkligen, för det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting liksom.
0: Nej.
1: De är ju ganska stora liksom, så att det var rätt så ögonfallande med liksom att...
0: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan 80-tal. Den gången jag lockade på en katt, och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon, inte så överraskande med vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
1: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom, mot munnen så där som de kan sitta och göra liksom, medan den väntade. Och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
0: Ja, och då gick den över där.
1: Gick den över.
0: Ja.
1: Jag fick vänta lite och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
0: Ja, det var ju bra. Maria, ja. vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra, du.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej. Hej. Kari är med mig nu också. Hallå!
2: Hej!
0: Hej.
2: Ja, Kari heter jag och bor i Leksand.
0: Ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
0: Åh, berätta!
2: Att det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här.
0: Mm.
2: Så att den brukar vara där och få sig lite mat, och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Ja. Och då traskade den förbi här på trottoaren och rultade fram och tillbaks som de gör.
0: Ja, och det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra. Att det finns några stycken här och var. Och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är som sagt i flera områden också. Men den här, den är så rolig just för att den tycker om thai-mat. Och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
0: Du, alltså man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
0: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså, blir det en sån där grej som ni pratar om?
2: Ja, vi pratar om, alltså, det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
0: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
0: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det en lokal Facebookgrupp också, som den har fått en hel del inlägg om, den här lilla igelkotten på torget. Då.
0: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
0: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag, Kari? Att den heter Pigge nu. Vi har ju, om den inte har något namn sen innan, så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vilar sig i parken. det. Ja. Åh, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kvällen, men jag har inte fått den på bild, tyvärr.
0: Ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
0: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja,
0: ha det
2: tack
0: jättebra.
2: Så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Sarit Manastirskit.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Du har den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020-22-10-20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofie, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem, utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig. Nu Radiosporten, här är Selma Jennevall.
1: Som inleder med ett vinterbesked.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guldstriden i Allsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
3: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni och bytte ringar med en 22-årig man. Norge kommer från imorgon införa tillfälliga gränskontroller. Det här sker inför kung Haralds begravning på onsdag. I ett pressmeddelande så skriver den norska polisen att de då kan göra riktade kontroller för att hindra personer som vill störa arrangemanget. Ekot med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Djur i stan, där har du rubriken på kvällens program. Och vi har fått in en hel del historier om just djur i stan. Maria, hon berättar om sin mamma som blev jagad av ett vietnamesiskt hängbuksvin på vägen till jobbet. Hon var livrädd och fick byta trottoarsida flera gånger innan hon lyckades ta sig till jobbet. Och sen fick vi höra om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön en gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari. Mest Kari. Det var Kari som kom på Pigge. Så den får heta Pigge så länge. Jag har ingen aning om den har något annat namn. Då får man jättegärna höra av sig. Och jag vill såklart höra din historia. Vad är det du kommer att tänka på när det handlar om djur i stan? Du är varmt välkommen att ringa på 020 22 10 20.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja det är djur i stan. Vi ska få en till djur i stan historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika djur och jag har många djurhistorier jag skulle kunna berätta.
0: Ja, vad härligt att höra. Det är jättebra att veta någon annan gång, du vet. Då hör vi av oss om vi behöver fler djurhistorier. Men vilket djur ska det handla om nu?
1: Nu ska det handla om våran katt som heter Fläckis.
0: Ja.
1: Vi har 4 katter. Och de har ju det jättebra här på bondgården, men den här Fläckis, han ger sig iväg hela tiden. Och han går då, vi bor nära storstan liksom, så han går väl drygt 1 kilometer, för där ligger McDonald's och Biltema och Mekanum, och det är ju en rondell och det är E20, alltså det är så mycket trafik och så mycket människor där.
0: Ja.
1: Ja, så folk
0: men vad gör han där?
1: Ja, förmodligen så får han väl något att äta. Kan jag tänka mig, han har varit inne på McDonald's också, så jag såg ett klipp från TikTok och då spatserar han inne på McDonald's.
0: Ja.
1: Ja, men vi har ju inte Facebook, men jag får ju meddelande från personer vi känner att nu är han där och nu är han där, och så ringer de från McDonald's och från Biltema och Mekanum och säger nu är han här, och så åker vi och hämtar honom, och vi hämtar honom där flera gånger i veckan.
0: Alltså, hur länge har det här hållit på?
1: Ja, det är ju någon månad nu.
0: Ja.
1: Det kanske är ännu längre, men det har varit väldigt intensivt den sista månaden i alla fall.
0: Men jösses, alltså är han hemma nu eller vet du var han håller hus?
1: Just nu så är han hemma. Men det var ju att det var, vi sa nej, men vi hann inte hämta honom idag, men då kom de körandes med honom och lämnade honom här istället. Så att folk är ju väldigt måna om honom, och han är ju kastrerad och chippad och ja, alla vaccinationer, och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
0: Ja, men så han har varit ute en sväng idag senast?
1: Ja, ja. Ja, han försvann ju igår, och så hittade de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävon, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
0: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
1: Ja. Ja, verkligen. Ja.
0: Är du orolig när han försvinner?
1: Nej. Vi brukar säga det, har de levt så de är över 1 år, så har de lärt sig det med trafiken. Och, så att jag är inte så orolig, jag tror han har koll.
0: Ja. Går han till samma ställe hela tiden, blir man ju nyfiken på nu.
1: Ja, det är ju precis runt, det ligger ju alltihop i ett kluster med sådana olika butiker och grejer.
0: Så det är dit han tar sig. Vet du var han har varit idag? Fick du någon rapport?
1: Ja, det var Mekanum.
0: Ja,
1: det är en sån bilverkstad.
0: Just det, där var han inne och kollade läget lite.
1: Ja,
0: alltså, vad otroligt roligt. Kristina, jag är så glad att du hörde av dig och berättade om Fläckis.
1: Ja.
0: Klappa honom lite från oss här på kvällspasset.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, det här är kvällspasset Djur i stan. Har du en historia apropå det så kan du ringa 020 22 10 20.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej, hej!
0: Hej! Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget. Men när jag kollade på klockan, det var ungefär 6-tiden, och jag tänkte, ja, det gäller Hugo.
0: Ja.
3: Och sen jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Järntorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och skrattade hela tiden. Mannen i luren. Och han sa nej, han är inte i Järntorget och han är i Bergsjön. Och klart, jag fick en chock och hoppade ur sängen. Så Bergsjön, hur... För att jag trodde det var kanske en dålig skämt.
0: Jaha.
3: Men sen han sa att nej, han befinner sig i en vagn, spårvagn i Bergsjön.
0: Mm.
3: Och sen jag frågade vem han var, för att han presenterade sig, men jag vaknade precis, jag hörde inte riktigt. Och sen han sa att han är trafikledare.
0: Mm.
3: Och för Västtrafik.
0: Ja.
3: Och Hugo befinner sig där borta i Bergsjön.
0: Ja.
3: Och jag frågade, okej, för att det var något nytt. Och jag tänkte, okej, ska jag åka och hämta honom? Han skrattade, nej, det behövs inte. Vi kör tillbaka honom till Järntorget och han är framme 6:48, något sånt.
0: Ja, ja. Mm. Så då åkte du för att möta upp då Hugo på spårvagnen? Eller hur gick det till?
3: Men jag förmodade...

0: För att han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Uh-huh. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårmannen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar att ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
1: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt framme i rutan där. Så han var inte stressad, utan han tyckte nog det var lite skönt.
0: Nej, han är otroligt lugn. Och jättesnäll, absolut inga problem, för att jag har 3 katter till här med honom, 4 och en hund. Och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar, för att när jag brukar gå ut med min katt i Haga, med min hund på morgonen eller eftermiddag, 2 av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla 4. Och runt hela Haga, jag kommer tillbaka och han går ingenstans, han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter... jag glömde åt namnet. Tequila och... Och Smoky, att de andra katterna, att när vi går alla 4 i Haga och promenerar tillsammans.
1: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
0: Ja, hela tiden. För att jag har försökt visa honom resten av Haga, för att de andra 3 katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år.
1: Ja.
0: Och de går ut hela tiden efter 12 på natten. Jag öppnar fönstret och de hoppar in och ut, för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan.
1: Uh-huh.
0: Och det har aldrig varit något problem. Uh-huh. Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader. Och här i Haga i drygt 1,5 månad, 2 månader. Han ville inte gå ut först. Men nu när han började gå ut, jag tänkte att han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att... springer med en gång till Järntorget.
1: Ja. Du, är Hugo hemma nu, eller vet du var Hugo är någonstans nu?
0: Nej, Hugo är hemma. Jag har stenkoll på honom.
1: Ja, du har stenkoll. Ja, vi får väl se vad det blir för äventyr för Hugo nästa gång. Det vet ingen än så länge.
0: Nej, tack Elsa.
1: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om
0: tack,
1: Hugo.
0: Tack, jag fick vara med. Ja. Jättesnällt.
1: Du, klappa alla djuren hemma hos dig lite från oss också.
0: Det ska jag göra. Tack att jag fick vara med. Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det här. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. Och för att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att han har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Nästan som ett C liksom. Ja, så den är väldigt lång på ena nelen. Och han eller hon då har varit hos oss i nästan i alla fall 5 år. Och kommer och är liksom äter ur händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterbläck och inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik, helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Aha. Den har en speciell teknik. Så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den, för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid. När du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men han har ju varit borta han har varit borta ett par gånger så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där, men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter och går inte tillräckligt fort, så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja, saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att jag menar, vi är inte hemma så stämmer vi gärna av varandra liksom, och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där, mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen ibland på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, det har han. Ja. Absolut.
0: Och då står han, hur vet ni, kikar ni ut eller gör han sig hörd eller hur funkar det?
1: Nej, men han kommer ju flygande liksom, och sätter sig på vårt fönsterbläck vid köket.
0: Ja.
1: Och sätter sig där och han har en liten vattenskål där som han har också, som han tar vatten och dricker ur. Och sen så sitter han ju där och väntar på att få sin frukost.
0: Vad är det som han föredrar då?
1: Ja, du, han älskar väl allt som de är ju tydligen allätare, och de klarar väl av det också, jag har förstått. Men det blir ju kex och frön och macka och sådär också, så att lite blandad komplott.
0: Men är det till och med så att ni planerar så här, det här kan Kai få imorgon, alltså...
1: Nej, kanske inte riktigt, men ska jag villigt erkänna ibland så tar jag gärna upp lite bröd så att jag vet att det finns tinat på morgonen.
0: Ja, du gör det. Du tänker så här. Ja. Så det finns lite
1: så liksom. Det finns laddat.
0: Ja. Men gud, vilken fantastisk historia. 5 år är ju lång tid. Jag förstår att ni har något slags band. Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätta sig på liksom på balkongräcket där och sitter där och väntar, och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Mm. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet vi inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai. Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, ha en jättefin kväll. Hälsa Kai imorgon bitti då. När han
1: det ska jag
0: upp.
1: Göra. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej då, Åsa. Hej.
1: Hej.

Ja, men då ska vi till E4 mellan Skellefteå och Gävle, och då är det strax söder om Byske. Där är det en person som är ute och går, och den här personen ska enligt uppgifter gå i omkörningsfilen. Går norrut, alltså mot Piteå. Person alltså som går i omkörningsfilen då, och då är det strax söder om Byske. Så se upp där, ta det extra försiktigt.

0: Megan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som ja, men, han vill hänga i stan, Hugo, mestadels. Och har också åkt spårvagn här häromdagen. Bild på Said och Hugo finns nu på vårt Instagramkonto om du vill kolla in det. Vi heter kvällspasset till P4 där. Lennart ska vara med mig nu. Hallå Lennart!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo, jag har det bra i soffhörnet.
0: Ja, ah, vad skönt. Det låter härligt att sitta i soffhörnet. Vad har du för historia?
1: Jo, det är ju så här att jag är gammal predikant så jag försöker inte predika för länge. Men jag kommer från sydvästra Dalarna där det är bara skog. Där Värmland och Dalarna och Västmanland möts.
0: Ah.
1: Och när jag var grabb så kunde man bara gå ut och säga att ska vi gå ut i skogen och titta på älg. Och då fick man se älg. Så är det. Ah. Men bäver har jag bara sett på långt håll i en sjö nära Munkfors. Men så var jag i centrala Upplands Väsby.
0: Ja.
1: Och där rinner det som en bäck in. Ja, det var inte liksom en bäck utan det var väl styrt bäcken så den rinner i en betongfåra. Och där gick jag över en bro och under mina fötter på 2 meters håll där simmar en bäver. Och det är hela min berättelse. Jag tycker att det är så roligt att den bäver jag sitter i centrala Upplands Väsby.
0: Ja, det är så. Det är liksom bra och dåligt på något sätt. Ihop samtidigt.
1: Ja, det blir liksom paradox.
0: Ja, ja men jag är väldigt glad för din skull, Lennart, att du ändå fick se den där bäven.
1: Ja, det var en upplevelse. Ja.
0: Ja, det förstår jag. Du, tack för att du hörde av dig. Kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, du. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Jag tror att Camilla också är med oss. Hallå.
2: Ja, men det stämmer bra det.
0: Hej, Camilla.
2: Hej.
0: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
2: Solna är väl i alla fall lite Stockholmsstad tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det är nämligen så att uppe på Solna ridskola så bestämde sig en häst för att han inte ville vara kvar ute i hagen. Jag hade precis sålt den hästen till dem.
0: Mm-hmm.
2: Och han började knata ut där. Han kom ur hagen och så knatade han iväg. Och om alla vet var Solna uppe i Järva ligger någonstans så knatade han ner för backen mot Circle K. Det finns ju andra bensinmackar också, men han knatade ner där.
0: Ja.
2: Mitt emot den bensinstationen så ligger en bilfirma.
0: Ja.
2: Och de hade garaget öppet den här dagen. För kanske utgående och ingående bilar, jag har ingen aning. Den där hästen, han knatade in där och går upp för rampen så att han kommer upp på andra våningen. Och där får en människa en chock. Hon bara, det står en häst där i salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte med mig, du håller inte på att larva det. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
0: Men alltså, var det någon som såg hela naturen när han knatade ut eller har ni liksom lyckats konstruera det här i efterhand på något sätt?
2: Ja, alltså det var ju förmodligen, vad jag fattade som så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
0: Ja.
2: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de. Då.
0: Ja, just det. Just det. Ville hälsa på andra hästkrafter där inne i bilen.
2: Ja, exakt.
0: Men du, han knottar upp för rampen, går in där, vad gör han där? Står han still eller vad händer?
2: Han står still. Han bara står still och tittar. Ja. För han är en ganska lugn häst.
0: Ja, vilket är tur kan jag känna i det här fallet.
2: Ja, alltså han var helt cool. Liksom, så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där jag började prata med honom. Och de började fundera var kom han ifrån. Men de misstänkte ju ridskolan där uppe då, på höjden.
0: Ja.
2: Så de ringde ju dit. Alltså, och chefen bara, ups, så de gick ner. Men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också. Så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
0: Ja, såklart. Och sen, var han medgörlig, ville lämna bilfirman och gå tillbaka till ridskolan?
2: Alltså,
0: nej, eller?
2: Alltså, han tyckte ju det var rätt så trevligt. Så att det var väl inte så där. Det var ju vinter. Det var lite vinterkallt ut. Aha, då, så det var väl inte så att han ville gå ut direkt igen. Men det var ju bara att följa med då. Ja. Det var ingen val.
0: Nej. Har han gjort några andra såna här turer? Eller är det här?
2: Han har kommit ut ur sin box. Han vet inte vad han gör om man pillar upp. Han kommer åt låset på något sätt. Och så är han en fruktansvärt bra förbrytare. Så man måste ha dubbla lås på honom.
0: Smart också, eller hur?
2: Ja, prinsen. Därför kanske han heter det.
0: Ja, prinsen som tog sig en tur ner till bensinmacken och sen tänkte han, jag går in och kollar in några andra hästkrafter där på bilfirman. Ja. Jag är otroligt glad att du hörde av dig, Camilla, och berättade.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett jättebra program förresten.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra nu. Ha en fin kväll.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: If nothing's gonna stop us now. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lind Holm, producent. Det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och alldeles strax så fortsätter P4 här med Nyhetsklubben. Rasmus Persson finns här imorgon kväll. Missa nu inte det. Jag önskar dig en riktigt, riktigt god kväll. Ha det så gott nu. Hej!
1: Hej! Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradio.
13: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Fjärde delen av 10.
11: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja att se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uva-Lisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uva-Lisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra. Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uva-Lisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
14: Vart ska ni?
11: Frågade Magnolia. Ingen särskild stans, sa Uva-Lisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer. Hon bara knep ihop munnen lite, som om hon just hade bestämt sig för något. Vi gick med Uva-Lisa och Picka ut från biblioteket. Stod kvar på gräsmattan och såg efter dem när de flög iväg. Ljudet av deras vingslag blev allt svagare. Om de inte berättar för oss betyder det att det är något riktigt illa, sa Magnolia. De tror att de skyddar oss. Vad ska vi göra? Sa jag.
14: Vi får själva ta reda på vad det är som händer, sa Magnolia. Kom.
11: Jasse var snabb, men han hade svårt att smyga i sina skridskor. De skrapade och skramlade mot asfalten på Yrreds gator. Vi var tvungna att hålla oss på avstånd från Uva-Lisa och Picka, men tillräckligt nära för att inte tappa bort dem. När vi kom utanför stan syntes stjärnorna tydligare. De gnistrade som om någon ält ut diamanter över hela himlen. Jag huttrade till i vinden och saknade nästan min monsterpäls. Vi kom fram till en stor och vildvuxen äng. Ljus glimmade på andra sidan. Jag hörde rop och gnissel av metall därifrån. Magnolia pekade tyst mot himlen ovanför. Och jag såg Uva-Lisa och Picka där uppe. Vi sprang mot ljusen på andra sidan ängen. Gräset var högre än våra huvuden och luktade kallt och vått. Jassis skridskor fastnade hela tiden i den leriga marken. Det kändes som om ängen aldrig skulle ta slut. Men plötsligt var vi ute på andra sidan.
14: En cirkus,
11: sa Magnolia. Ett stort tält stod där. Det var högre än de högsta husen i Yrred. Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uva-Lisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig.
14: Något är fel här,
11: sa Magnolia. Jasse rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området. De liknade inga andra steg jag någonsin hört. Smask. Släp. släp. Jag huttrade till. Jasse och Magnolia flyttade sig närmare mig. Uppe på vagnstaket började Uva Lisa upp fjädrarna. Sen såg vi honom. Såg de alldeles för stora skorna som fick stegen att låta så konstiga. Såg det frasiga och orangefärgade håret som rörde sig i vinden så att det liknade en brinnande eld. Ett stort leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen. En clown, väste Magnolia. Jag hatar clowner. Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grästråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt. Såg han oss? Sa Magnolia. Nej, sa jag. Det tror jag inte. Men jag sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. Ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan cyklade jag bort till ängen där cirkusen slagit upp sitt tält. Ett högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de sista svarta fjädrarna lossnade från jackan. Näbben hade just förvandlats till en mun och han harklade sig innan han började prata. Frank, sa han. Vad gör du här? Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag. Kollade du inte tillräckligt i natt? Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uva Lisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden. Och jag undrade om Picka åt masken när han var fågel. Håll dig borta härifrån, sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen. Det är för ditt eget bästa. Jag lovar, sa jag. Men jag visste att jag inte skulle hålla det löftet. Jag, Magnolia och Jasse hade redan kommit överens. På lördagen skulle jag gå på cirkusen med min familj. Och då skulle jag passa på att försöka ta reda på mer. Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Krüger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
13: Du har hört fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
15: Det här är UR.
12: Du har lyssnat på Barnradio.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
17: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig, kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
16: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
17: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
16: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
17: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
16: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
18: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning, och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
19: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
18: Det krävs inte något intyg, utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
19: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
20: Man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen, då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
19: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
20: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val, så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
19: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
20: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
16: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i hubbersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
21: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap, för min del i alla fall.
19: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
0: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
19: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
21: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
3: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenskan så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldstriden.
1: Då krävs det ju att de slår ett revanschsuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder, så nu blir det en 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. Ikväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har inte aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är det väldigt laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Genevall, Martin Marlo och Malin Rimfors, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Radio, Enrique Iglesias, Desmer Bueno, Zion och Lennox allra först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
1: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
3: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida. Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse, säger Jesper Jansson till sajten. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut. I en annan storklubb kom idag det här beskedet.
4: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK. Han kommer inte vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
5: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
6: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här, eller lyssnade snarare. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången ny teknik för VMA-larm. Det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet, det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROX.
7: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
8: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar som har mobiltelefoner också.
8: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
6: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Malo, det är din tur nu.
10: Tack ska du ha. Jag passar direkt vidare till Andreas Mats som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minuter spelad med Mjällby Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
11: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i gråvädret på Listerlandet. Inledningsvis har det varit väldigt mycket gästerna från Stockholm som hade en chans att göra precis som de gjorde senast i måndags. Göra ett väldigt tidigt mål efter Mjällby-schabbel. Christian Lien, norrmannen på topp i Djurgården, 14 baljer den här säsongen. Mer eller mindre fick ett rent läge i straffområdet till skänks efter enorma missförstånd. Unge målvakten i Mjällby, Sebastian Hansen, som alltså debuterar, och backlinjen var inte alls överens, och man satt och funderade på varför Lien inte sköt. Det gjorde han inte. Till slut blev det bara en fösning ner, och då kunde Sebastian Hansen fixa det. Men det såg väldigt, väldigt förvirrat ut i Mjällby-försvaret. Så dess har det i princip bara varit Djurgården som har haft bollen, tryckt ner Mjällby utan att heller skapa några direkt heta chanser, med väldigt mycket bollinnehav. Här är Mjällby som sticker upp i en kontring. Dansken Willum Dalsgaard försöker ta sig förbi Djurgårdsbackarna, gör det också i första läget. Kan han få ett skottläge också? Får inte det, för det kommer Djurgårdsben emellan. Mjällbytrycket fortsätter ner mot Djurgårdsmålet. Viktor Gustafsson med inlägget mot det bortre stolpen. Vem finns där? Finns bara Djurgårdsspelare i form av Adam Ståhl som nickar bort bollen. Och det var första gången egentligen på hela matchen som hemmalaget blixtrade till här på hemmaplan. 4-0 alltså i måndags. Stora förändringar i framförallt Mjällby startelva, där man

0: svårt att få med sig en frispark på mittplan. Domare Viktor Wolf säger till Tom Pettersson att så där får du nog inte göra. Gör du det en gång till så blir det ett gult kort. Men den här gången blev det inte det. Och bara, inom citationstecken, frispark för Djurgården. Hyfsat med folk. Det är inte helt fullsatt på Strandvallen. Det är en regntung torsdag och det är del, ska vi säga, inte tak precis överallt på den här arenan. Så det kanske inte är så himla kul att stå där ute, men det är hyfsat med folk i alla fall. Som ser Djurgården sätta igång spelet in på Mjällbys planhalva. Oskar Falenius igen tillsammans med norrmannen Bo Hegland som kan sätta passningsrekord, målassistrekord i Allsvenskan. Om han gör en målpassning den här matchen, då kommer han upp i samma antal assist som den gamle Malmö-spelaren Magnus Wolf Eikrem hade i Allsvenskan 2015. 15 assist. Hegland, en annan norrman då ju, väldigt mycket norrmän här, har passat fram till 14 mål hittills, men det är 11 omgångar kvar att spela efter den här. Djurgården trillar boll på mittplan, det är så det ser ut lite grann efter 12 minuter. Varken Mjällby eller Djurgården har gjort något mål.
1: Nu ska vi ta och prata skytte och träffa en svensk världsstjärna. Vi tar och anropar Sävsjö.
2: Ja, vi befinner oss på Sävsjö skyttecenter, småländska skogarna. Det är här den svenska eliten håller på att träna och förbättra sina färdigheter inom skyttesporten. Viktor Lindgren, har ni kanske minns det där medaljen i OS i Paris för lite mer än 2 år sedan? Och Viktor, det glamorösa skyttelivet, det fortsätter för dig. Står du på, eller sitter på knä och tränar för fullt? Hur är läget?
3: Jo, men det är bra. Det är det. Som sagt, sitter här och tränar lite. Nu är det inte med 10 meter luftgevär, utan nu är det med 50 meter istället, och då är det med 22an. Så inte den mest glamorösaste grejen, men sitter här och lider lite och foten dör och handleden håller på att somna. Så det är, så är det.
2: Ja, men jag tänkte säga det, du sitter ju i en liksom extremt konstig, upp till gränsen till kanske obehaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
3: Ja, men i den här grejen där vi skjuter om 50 meter i värdet, då är det 3 ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet, och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på. Sen sätter vi oss på foten och sen så lindar vi in bössan i en slags rem, kan man säga, med, i vänsterhanden då. Så det blir att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
2: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är ju inte stor.
3: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 centimeter. Men sen så är den ju nerskalad i flera delar för oss. Så 10 är kanske 1 centimeter och sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
2: Om ett par veckor då är det dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris. Hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
3: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och skjuter dagligen och jobbar dagligen. Det blir ju att en vanlig dag kommer hit och tränar lite och finlirar på tekniken och försöker liksom utveckla skjutet mer och mer. Och det har du väl gjort nu. Det har ju inte riktigt slutat med framgångarna efter OS-et. Året efter blev det ett VM-silver och jag knapade min första världscupmedalj nu 2026 och de 3 senaste världscupmedaljerna bara så har jag liksom fortsatt ta medaljer, så det har bara fortsatt egentligen.
2: Men det var ju de flesta kommer säkert ihåg det där svetsaren liksom som tog en olympisk medalj. Är du inte trött på det där jobbet? Kan du inte enbart hålla på och skjuta?
3: Vi har ju inte den där inkomsten i den här sporten, utan det är bara utgifter egentligen. Men det är ju det, jag trivs väldigt bra på jobbet med de roliga kollegorna, så det är svårt att sluta. Och det är liksom, jag kan inte leva på idrotten, så jag måste jobba vid sidan av.
2: Jag tänker att vi ska snacka mer om det där alldeles strax. Du får väl ta och drämma iväg ett par skott till kanske, så återkommer vi härifrån Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
1: Ja, ni är varmt välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som

0: Spel mellan Mjällby och Djurgården, 16 minuter spelade utav första halvlek, men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte, mer om det strax.
1: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Schröder. Hon stängs av i 2 ligamatcher för att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen, skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet. Igår noterade Schröder sitt 4:e mål på 3 matcher när Real Madrid kvalificerade sig för Champions League efter att ha slagit ut Ajax.

0: från Strandvallen, också i Sportextra. 20 minuter per prick spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården. 0-0, en match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud i alla fall eftersom han nu spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med en majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0-spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sen Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard som fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjær som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen, förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han nog ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på högersidan en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällbyspelaren Adam Ståhl som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskicklige norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällbyspelare hållit i djurgårdare. Då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällbyspelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårdsspelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in cirka drygt kanske på offensiv planhalva ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först, utan kanske Bo Hegland istället. När han lägger en kort till Stensson, där kommer lyftningen upp mot straffområdet, nickas halvdant, halvlöst och framförallt väldigt högt över mål av Djurgårdens finske mittback Miro Teno, och inte alls några bekymmer överhuvudtaget för Sebastian Hansen. Måste ju vara lite knepigt. Han kom alltså till klubben i förrgår från norska Odd som spelar i andra ligan i Norge. Och nu får han alltså direkt hoppa in i hetluften och försöka se till att Djurgården inte gör samma sak som de gjorde i måndags. Det vill säga 4 mål framåt. Och än så länge håller han ju nollan. Nu är det Mjällby som spelar sig fram på högersidan. Jeppe Kjær tillsammans med Jesper Gustafsson. Och så stannar det hela upp lite. Avvaktande spel och chansfattigt. Första halvan av första halvlek är avklarad på Strandvallen.
1: Guldfrossan för Sirius. Är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan. Vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir?
2: Men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej.

0: Genie in a Bottle med Christina Aguilera.
1: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver att tränaren Arteta sagt till Martinelli att han inte var en del av planen för den kommande säsongen.
0: Knappa halvtimmen spelade på Strandvallen i Blekinge. Det är fortsatt mållöst mellan Mjällby och Djurgården. Vi ska strax dit. Men först, volleyboll.
2: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
3: Ja, de svenska volleybolldamerna stod för en jättematch mot supernationen Italien på EM och vann första set innan man till slut fick ge sig. Och nu inspireras de svenska herrarna av damernas insats. Vi hör lagkapten Jakob Link.
4: Nej, det är såklart jätteinspirerande det de har gjort nu. Först spela på EM på hemmaplan var ju helt otroligt, och sen också pressa Italien nu i en EM-kvartsfinal. Det är såklart jättemycket inspiration och tändvätska för oss att göra bra resultat.
3: Om en vecka så inleds herrarnas volleyboll-EM där Sverige är med för första gången på över 30 år. Och passaren Alfred Brink hoppas att herrarna nu ska rida på den svenska volleybollvågen.
5: Vi ligger lite i bakgrund liksom av deras framgång, kan man säga. De gjorde den här resan för 5-6 år sedan egentligen, liksom, där de gick från att inte ha spelat något mästerskap alls liksom, till att göra sitt första EM och gjort sitt första VM liksom, och nu komma andra gången till kvartsfinal i liksom, ett Europamästerskap och pressa liksom, världsmästarna. Det är ju liksom hur coolt som helst. Och någonstans ser vi där, liksom, men det hade varit hur coolt som helst om vi hade kunnat nå där någon gång. Liksom. Och det är klart att det är en bra bit kvar för oss liksom, och det, för oss är det alla det första EM:et. Men vi ser upp till dem liksom, och det ska bli kul att försöka göra lite samma resa.
3: Och damernas insats mot Italien gör att Jakob Ekman tagit med sig insikter inför herrarnas EM.
6: Nej, det är väl att aldrig ge upp, och att inte liksom, ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört, att det alltid finns chans att vinna.
0: Jakob Ekman där sist ut av spelarna från herrarnas volleybolllandslag, och deras första EM-match är på torsdag nästa vecka, och då möter man just Italien. Reporter Andreas Lundin och Pontus Linde.
7: Herrallsvensk fotboll, Blekinge, regnet kommer och går på Listerlandet. Halvtimmen är spelad mellan Mjällby och Djurgården, det är fortsatt 0-0. Men det har öppnat upp sig lite den senaste 5-minutersperioden. Fina chanser för båda lagen. Nu är det Mjällby som anfaller på vänstersidan. Jeppe Kjär som hade ett superläge för en liten stund sedan. Jättefin passning in i Djurgårdens straffområde. Men skottet precis täcktes precis av Jakob Uno och fick aldrig någon fart ner mot Rinne i mål. Nu är det upprördhet i Djurgårdens straffområde över något. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, är tokförbannad. Räknades som en hempass kanske. Var det en djurgårdare som var sist på bollen och Rinnet som tog upp den? Det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf, som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i sådana fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhl och kaptenen i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela, medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer det rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen. Nickas bort av Djurgården. Mjällby tar hand om den strax utanför. Axel Norén, mittbanken i kamp med Oskar Falenius i Djurgården. Då är det Falenius som kommer loss med bollen. Kan han sätta igång en kontring också? Då får han sig en rejäl häfttackning. Då blir det både bandy och hockeyspråk samtidigt av Jeppe Kär och så får Djurgården en frispark på egen plan, Alva. Nej, de lyckas inte utnyttja det där fina läget i Djurgårdens straffområde. Det var ju enormt många djurgårdare som stod i vägen för avslutet när det väl kom och fortsatte alltså 0-0. Mjällby med lite luft under vingarna nu tar sig fram centralt på banan. Den långa mittbacken Iqbal får ut bollen på vänstersidan men den passningen liksom får vattenplaning i gräset. Den får en ruskig fart och hamnar utanför sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Ett Djurgården som innan det här fina läget för Mjällby hade två riktigt bra chanser. Oskar Falenius ett skott utanför i fint läge. En meter cirka utanför stolpen och så hade Bo Hegland en frispark som han sköt från en sådär 20-25 meter någonting. Men även det skottet utanför. Inga skott innanför hittills efter 33 minuter mellan Mjällby och Djurgården.
0: VM-guld, OS-silver och ikväll får vi alltså vara med på hans träningspass. Vi ska ta och prata skytte igen.
8: Ja, nu är vi tillbaka. Sävsjö Skyttecenter, Småland. Vi har ju den förre OS-medaljören med oss i Radiosporten den här kvällen. Viktor Lindgren. Tidigare så satt han ju ner i en smått obehaglig position. Nu har du ställt dig upp, Viktor, och förbereder kanske för nästa moment. Men hur känns kroppen?
9: Handen har dött. Det börjar sticka lite i fingrarna kan man säga och likadant i foten. Så blodforskning börjar liksom rulla lite i kroppen. Men ja, det var på det igen snart igen när det väl och blodet har landat.
8: Vi har ju tidigare pratat här om de ekonomiska förutsättningarna för er skyttar. Hur ser liksom, eller snarare så här, hur tufft är det att leva som skytt? Ni reser ju väldigt mycket egentligen i hela världen. Hur tufft och mentalt jobbigt är det att få det att gå ihop?
9: Men det är ju att spara varje liten krona som vi kan. Varje månad liksom. Många av oss pluggar som är i landslaget och det är ju inte den högsta lönen man kan få i månaden då liksom på ett CSN. Så många av oss jobbar lite extra vid sidan av för att få liksom att fungera. När vi är ute och reser så har vi ju turen att det är förbundet som står för resorna och liksom hotellen. Men maten och om vi ska köpa lite mer grejer så är liksom, då är det vi som står för det. Så det gäller att spara varje liten krona egentligen.
8: Det där OS-silvret i Paris, det har inte på något sätt gjort dig rik?
9: Inte direkt. Det enda som kunde hjälpa det var att jag fick lite mer sponsorer som kunde vilja hjälpa mig på vägen och det är jag väldigt tacksam över. För annars hade det ju varit väldigt svårt att fortsätta. För det är en dyr sport, ammunitionen är dyr, gevären är dyra. Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten och då är det dyra pengar. Kan man säga.
8: Om man då bara, liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då i Sävsjö Skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdag kväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
9: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de har ju den fördelen, så när man står och liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut, så man blir lite småstressad på det kan man säga, för det känns som man hamnar lite efter ibland.
8: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då så att du exempelvis då hade kunnat sluta och svetsa även fast jag vet att du gillar yrket?
9: Ja men absolut. SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det hade kommit in och sponsrat hela laget kan man tycka.
8: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare så att du stör hela den här torsdagskvällen. Vi återkommer därifrån Sävsjö ett litet tag. Det är ju som sagt ett världsmästerskap som inte står runt hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.
7: Här är herrallsvenskan igen. Det är 8 minuter kvar av den första halvveckans ordinarie tid mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Det är mycket Mjällby nu som trycker ner Djurgården, som skapar halvchanser, som nu har fått ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som förra gången, men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger innerposition, cirka 6 meter utanför straffområdet. Det är 3-4 djurgårdare som ställer upp i en mur. Jättefint läge för en vänsterfot, till exempel för dansken Jeppe Kjær. Där finns också en annan dansk, nyförvärvet Mats Engård, som ju Mjällby plockat från norska Molde som det dyraste nyförvärvet i Mjällbys historia. Han har varit väldigt bra, Engård, i den här matchen. Och nu är det han och landsmannen Kjær som står på varsin sida bollen. Så kommer lagkapten Jesper Gustafsson också dit. Så det är 3 Mjällbyskyttar. En rakt fram, en högerfot och en vänsterfot. Vem ska det bli? Här kommer Kjær. Det är han som drar skottet rakt i Djurgårdsburen. Bollen in i straffområdet. Kan den fiskas upp av store Jakob Bergström? Det gör han. Han skjuter och Jakob Rinne får rädda nere vid den högra stolpen. Stor och stark Bergström är han i det läget. Skjuter med vänstern. Det kanske inte hans bästa doja. Men ett hyfsat skott och en fin räddning av Jakob Rinne. Och det är fortsatt 0-0. Och det är som sagt mycket Mjällby just nu. Och det har nog basken med slutat regna också. 39 minuten är det. 0-0.
10: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: Klara Hammarström, Gravity i Sportextra.
1: Herrallsvenskan fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Djurgården. Hörna för Djurgården, matchens första hörna faktiskt. Den tas väl hand om av Mjällbyförsvaret som dessutom sätter igång en kontring. Men den kontringen stoppas i mittcirkeln av Djurgårdsbacken Adam Ståhl. Hörnan efter ett fint skott av Patrik Åslund som 19-åringen i mål. Norrmannen Sebastian Hansen i Mjällbys mål fick boxa över ribban till den där resultatlösa hörnan. Här kommer nya Djurgårdschanser. Oskar Falenius går omkull precis på straffområdeslinjen. Djurgårdare vädjar till domare Viktor Wolf om frispark. Blir det inte så, eller blir det det till slut i alla fall? Nej, det blir det ju inte, utan han varnar istället Falenius för att Falenius nog skrek något opassande till domare Wolf och tyckte väl kanske att han skulle haft en frispark i det läget. Det tyckte inte Wolf. Wolf bestämmer. Gult kort till Oskar Falenius, Djurgårdsyttern på vänstersidan som har haft en del fina lägen men inte alls fått till det i det offensiva straffområdet. Här kommer Djurgården igen. Åslund med en helt felaktig passning rakt på närmsta Mjällby-spelare som är lagkaptenen Jesper Gustafsson, men Mjällby kan inte hålla bollen inom laget nu när det spelar den 44 minuten. Dryga minuten får vi veta hur mycket tilläggstid. 1-2 minuter. Mjällby var ju tvungna att genomföra ett skadebyte här i den första halvleken. Nu är det lite ostrukturerat spel strax utanför Mjällbys straffområde. Vilka får tag i bollen? Det får Mjällby. De bara rensar upp den på Djurgårdens planhalva utan någon tanke på att det skulle bli någon farlighet av det. Och så får Djurgården börja om nere hos målvakt Jakob Rinne igen. Rinne ut med bollen till mittback Une. Rinne till Une. Jakob heter de båda två i förnamn. Dessutom slarvar Djurgården på mittplan och Mjällby tar hand om bollen men väljer att vända ner då till den här 19-åringen Hansen, norrmannen som kom till Blekinge i förrgår och som står i mål och som håller nollan i slutskedet av den första halvleken. Mjällby lite lugn och ro nu på egen planhalva. Ingen press alls från gästerna från Stockholm. Axel Norén kan promenera omkring lite grann i lugn och ro. Titta upp mot de mörka skyarna som kommer släppa ifrån sig mer regn den här kvällen, det kan vi vara helt säkra på. Här kommer Tom Pettersson, han promenerar in på offensiv planhalva ut till Viktor Gustafsson på vänsterkanten. Så börjar man om nere på mittplan igen. Pettersson tar sig på nytt in tillsammans med Gustafsson för Mjällby på offensiv del. Kommer de någonstans där? Ja, Gustafsson kommer ganska långt. Han kommer ner mot kortlinjen. Kan han få in bollen i straffområdet också? Nej, passningen tas om hand av mittfältaren Siltanen i Djurgården. Men Mjällby tar tillbaka den. Nu har Mjällby lite tryck igen. Gustafsson, lagkaptenen Jesper, får med sig ett... Nej, det får han inte. Det blir ett Djurgårdsinkast av det där. Då ska vi kika på vad Klitte, som är fjärde domare, Martin i förnamn. Han sträcker upp en etta i den mörka Blekinge-kvällen. En minuts tilläggstid från och med nu. Djurgården med inkast på egen planhalva. Bästa målchansen alltså efter bara några minuters spel. Christian Lien, skyttekungen i Djurgården, som inte fick till något avslut i totalt öppet läge, öppet mål närmast efter slarv i Mjällbyförsvaret. Men sen dess har det inte varit särskilt mycket målchanser. Tom Pettersson i Mjällby har haft någon nick som var halvnära och Jakob Bergström med det där skottet för en stund sedan som Jakob Rinne i Djurgårdsmålet räddade. Nu kommer Bergström in på offensiv planhalva igen. Djurgårdare försöker ta bort bollen från den store Bergström. Det går inte, han kommer själv fram centralt. Det är två Djurgårdsspelare till sist på honom. Då blir han av med bollen. Kan Djurgården vända i en snabb spelvändning? Där kommer den långa bollen upp mot Oskar Falenius som försöker nicka med sig bollen själv. Och då nickar han bort en Mjällbyförsvarare också som är Axel Norén och frispark till Mjällby. Och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällbyanfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet. Titta. Vem får bollen? Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman och då är det den väggpassningen felaktig och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
2: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen så hörs vi när den andra halvleken drar igång. Alldeles strax, ja gör det, du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sportextra, Radiosportens valspecial och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
0: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
2: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Rimfors.
4: Ja, men tackar.
0: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan, kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval, skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får spel om vi inte ansöker själva. Så visst, intresset finns där lite grann, men egentligen så skulle jag nog säga att det bara är Centerpartiet som låter riktigt entusiastiska kring att ansöka om att få arrangera ett OS. Här hör vi Anneli Sjölund.
5: Ja, det är klart att vi ska ha OS och Paralympics. Det skapar ju både glädje och stolthet. Och så kan det betyda jättemycket för både Sverige och världsstäderna. Man skapar ju verkligen stolthet och sätter Sverige på kartan. Vi kan ju skapa fler jobb, stärka besöksnäringen och locka fler människor till Sverige. Så att vi tycker att det är en jätte... Det skulle vara en jättebra grej att få hit OS.
2: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid sådär, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
4: Ja, men det är ju ett garanterat skäl till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att ja, vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS, alltså vid de senaste ansökningarna, och kommer inte att få något OS framåt heller, med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
6: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
0: Men vad då? Det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
4: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella nationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som har en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk i Rysslandsfrågan på det här sättet.
7: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll och refererar ju gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa, och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
2: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
8: Mm, jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
0: Aha.
8: Vad tänker ni, spontant?
2: Deras favoritklubbar.
8: Aha.
0: Okay. Ja, kanske några. Ja, men det var också några år sedan.
2: Får jag googla?
8: Nej,
2: nej, det får man inte göra.
8: Inget googlande från dem, okay. Men jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
0: Ja.
2: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9, typ.
8: Mm, det ser vi fram emot.
2: Av en timme på oss och andas lite. Mm. Tack så länge, Malin. Det är paus i dagens enda match i Herrarnas fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvleken kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City i Sport Extra med Self-Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar här hockey. Och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång. Och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är inte riktigt den starten på säsongen, gissar jag, som Ängelholmslaget skulle vilja ha.
0: Men 2 veckor på sig alltså att hitta formen till SHL då.
1: Ja, men då är det snabbare.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. Före dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsettan Italien. Men för landslagssparkaren Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll. De tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också. Men också väldigt motiverande.
0: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här några eller en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite magen, tänker jag, när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här, så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate, känner jag bara, nej, men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej, men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
0: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig väg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös, såklart, att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan. Men det är väl också det som får en motiverad lite. Jag kan tycka, ja, det har valt Frankrike, det kanske inte känns lika pirrigt liksom. Utan det kanske man gör i framtiden, det vet jag inte. Men ja, det kändes bara så här, ja, pirrigt på ett bra sätt.
0: Japan nästa alltså för Anna Haak vad gäller volleybollen. Patrik Ljunggren var reporter. Här nu Johan Westerberg och senaste nytt från Ekot.
4: Som startar utrikes, för i Tyskland så har hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll. Det här efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden. Det här enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu, för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
6: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
7: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
6: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
4: Reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter ju inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp emot den 700 000 gånger. Mannen, han har uppgett att han såg den här annonsen som han säger som ett skämt. Men hans ex-partner tycker inte det, utan polisanmälde händelsen och kräver nu 50 000 kronor i skadestånd. Det rapporterar alltså SVT Småland. Med det så lämnar jag ordet till Martin.
0: Vilken passning. Djurgården har inte lyckats vinna tre raka fotbollsmatcher sedan Janni Honkavara tog över klubben. Gör de det ikväll, ja, då hakar de på allvar med guldstriden där bakom Sirius och Hammarby. Men bara 0-0 efter första halvlek mot Mjällby.
8: Ja, och den andra halvleken har precis startat. Det är ju en match som också är oerhört viktig för Mjällby som ju riskerar att på något sätt bli indragen i nedflyttningsstrid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och kuppmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen på Listerlanda fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dök upp, utan det var mycket spel på mittplan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob Rinne ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinne liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, men fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen precis på kortlinjen och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. Två heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med en poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nilsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuter.
0: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

0: hälsarparadis.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar först och främst. Hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM:et är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt så man kan planera sin träning i god tid innan Los Angeles.
2: Ni åker runt kring hela världen och skjuter tävlingar precis överallt egentligen. Hur pass mycket hinner man reflektera och ha åsikter om kanske mot era förbund om vart man tycker att tävlingar anordnas och så vidare? Hur känner man där?
3: Ja, men det brukar vara samma länder som vi är ute i. Det är liksom, i sommar så har vi i Kina i en helt ny anläggning, jättefin anläggning. Och sen nu om ett par veckor så ska vi till en världscup i Kairo som vi oftast alltid har en världscup i. Så det blir ju väldigt samma ställen men ändå väldigt mycket resande. Så det är svårt att säga liksom att det här har det bästa tävlingen, det här har det bästa mästerskapet, för alla gör det bra på sina olika sätt.
2: Mm. Om vi då ser den här VM:et som kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
3: Ja, men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara chans till en final, och sen i en final kan allting hända, men man går ju alltid efter medalj, absolut gör man det. Kollar man 50 meter så är det rimligt, om man ska kolla rimligt så ska jag inte kunna gå till en final än, men det är ju det, allt kan hända om man har sin dag.
2: Mm. Om vi bara så här minns då det som var den här OS-medaljen där du liksom slog igenom i svenska folks hjärta.

0: jag som högerskytt mot dig som vänsterskytt?
1: Ja, okej, okay. den kan faktiskt bli rätt så jämn, så den kan vi testa, absolut.
0: Lyssna vidare på Sportextra så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
2: Ja, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
3: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköt nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag, det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu, strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning och Mjällby rensar ut till ett inkast för Djurgården halvvägs in på offensiv planhalva. 10 minuter in i andra halvleken. Alltså ett jätteläge för Bo Hegland. Han som oftast passar fram till mål. Har ju gjort en del själv också, men oftast passar fram. Han får alldeles för mycket fot under bollen i det läget. Skjuter högt, högt över ribban hos unge norrmannen, 19-åringen Sebastian Hansen, som alltså håller nollan i sin debut för Mjällby. Kom hit i förrgår, håller nollan än så länge mot toppjagande Djurgården som rullar runt bollen nu på vänstersidan med Oskar Falenius. Det förbereds byten för Stockholmslaget. Jag tror att det är Daniel Stensson som har vinkat att han inte riktigt klarar av att spela mer. Här är Mjällby som går in stentufft i närkamper på mittplan. Mattias Siltanen fälls av en av många danskar i Mjällby, Mats Engård, och frispark till Djurgården. Då ska väl det där bytet bli av då? Nej, inte än så länge. Spelet ska fortsätta. Djurgården förbereder i alla fall Jeppe Ockels för ett inhopp här i den andra halvleken. Lite öppnade spel, lite mera chanser här i den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje och skickas bollen ner till målvakt Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
2: Vi ska med en stund återvända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja, det vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curling.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nollan är spräckt på Listerlandet, på i mörkret i Blekinge, och det är gästande, det hörs kanske hur tyst det är på Strandvallen, gästande Djurgården som tar ledningen efter exakt en timmes spel, och det är norrmannen, skyttekungen i Djurgården, hans 15:e mål den här säsongen, Christian Lien, han som kom till Djurgården som ersättare för förra årets skyttekung August Priske. Och det var väl inte sådär jättemånga som tänkte att den här norrmannen, 24 år, som prövat lyckan i Holland bland annat, skulle kunna motsvara de förväntningarna och göra det lika bra som Priske. Men det har han ju definitivt gjort, för nu är han i delad ledning i skytteligan i Allsvenskan, Lien tillsammans med Robbie Jor, och han är ju inte kvar i Allsvenskan, Sirius-anfallaren. Så Christian Lien 1-0 till Djurgården. Det var ett inspel från vänster som på lite omvägar hamnade hos en helt fri Lien som la in den ganska obehindrat i Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst vad många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15:e. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldig press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården, som väl sett till hela matchen nog har varit det bättre laget den här torsdagskvällen. Just nu går den upp på 35 poäng efter 19 spelade matcher, lika eller en poäng bakom Hammarby, och med det här resultatet så är Djurgården definitivt inblandade i toppstriden i Allsvenskan. Men det ska ju spelas faktiskt ganska mycket tid till, en halvtimme i alla fall. I mörkret på Strandvallen tar Djurgården väldigt lång tid på sig att få iväg ett inkast. Då blir man lite upprörd på läktarna i Blekinge, kastas ner mot straffområdet. Mjällby straffområde, Djurgården som har satt in greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson, och så Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. Ett byte också i Mjällby när unge Olle Lindberg, 18-åringen, talangen, kom in istället för nyförvärvet dansken Mats Engård. Nu måste ju Mjällby framåt. Det här går ju inte. Det kan inte bli ytterligare en förlust för SM-guldvinnaren, cupvinnaren Mjällby. Då blir det upprört i Blekinge. 64 minuten, Djurgården leder på bortaplan med 1-0.
2: Laget din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
3: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
2: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
3: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Det är inte fastslaget att Oskar Eriksson ska vara skipper framöver, även om laget numera bär hans namn. Även Rasmus Vrano har varit skipper förut, och men för många år sedan.
3: Både jag, Rasmus har varit skipper i tidigare lag, men det är långt, långt tillbaka. Det är ett årtionde, lite drygt sedan någon av oss var skipper och la sista stenarna. Så det kommer ju vara lite annorlunda för vem som än tar den rollen. Och det är väl det som är en rolig utmaning också.
2: Men i veckans tävling i Oslo, just skadan att han är så illa tvungen.
3: Det blir väl ännu mer naturligt att jag skippar just för sopningens skull. Att jag avvaktar lite med den biten, så får vi se om vi bara fortsätter på det här spåret eller om vi vill ändra någonting under säsongens gång eller nästa säsong. Det får vi se.
0: Oskar Eriksson där, reporter var Linn Nensén.
1: På bortaplan i Blekinge utökar Djurgården ledningen. Står nu 2-0 efter tveksamheter i Mjällbys försvarsspel. Kommunikationssvårigheter möjligen också med nya målvakten Sebastian Hansen. Det är en jättelång boll över hela plan där nyinsatte i Djurgården dansken Jeppe Ockel springer och springer. Och det är ingen som riktigt tar hand om Ockels, utan han får till slut närmast ett friläge. Och då missar ju inte Ockels det. Rutinen finns där. han lyfter in bollen tämligen enkelt över Sebastian Hansen och 2-0 till Djurgården, och mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in, för nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha, där de framförallt mycket långbollar framåt, mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills i alla fall den här säsongen, och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta tre raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar. Bland de dyraste övergångarna någonsin i Allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar, men Djurgårdsspelare är han från och med nu, och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel. I Mjällby hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål, där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles för lamt och en bra bit bredvid stolpen hos Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Mjällby måste framåt. Det är byten på gång i Blekinge-laget också, som pressas hårt här av Djurgården när de inte lyckas få bort bollen från egen planhalva. Djurgården tar hand om den på mittplan genom Siltanen, den unge finske spelaren som alltså fortsatt spelar i Djurgården trots alla proffsrykten. Besiktas i Turkiet var väl det senaste ryktet. Här kommer Charlie Rosenqvist, första gången egentligen med bollkontakt för Djurgården, tar sig ner mot kortlinjen, spelar väldigt fint in till Christian Lien i straffområdet. Lien kommer inte förbi Jesper Gustafsson i Mjällby som gör ett jättefint defensivt jobb i eget straffområde. Rosenqvist, pigg i sitt inhopp, tar tillbaka bollen, går omkull och får med sig en frispark i ett relativt intressant läge. Varning också till Granat är det väl som får varningen i det läget, när han mer eller mindre välter omkull unge Rosenqvist. Och ett, ja, det är inte så dumt det här frisparksläget för Djurgården som kommer i 68 minuten. Först två nya Mjällby-spelare in på planen innan frisparken ska slås. Ludvig Tidstrand, mer defensivt inriktad spelare, och Ali Josef som finns från Häckentiden. Det är mer offensivt inriktad spelare, även om Tidstrand också kommer få en offensiv roll här när Mjällby ska försöka jaga i kapp Djurgårdens 2-0-ledning. Och där Djurgården då dessutom har den här frisparken i högerläge några meter utanför straffområdet. Inget ställe man skjuter från, gissar jag. Det är Bo Hegland som ska ta hand om den. Mer av inläggsfrispark att vänta från norrmannen. Mycket spelare runt straffpunkten i Mjällbys straffområde. Hegland koncentrerar sig. Här kommer Hegland med tillslaget lågt framåt, och så kan Mjällby-spelare rensa ut det till en hörna. Såg farligt ut, men Tom Pettersson, den rutinerade, är där och ser till att ingen djurgårdsfot kommer först på den bollen. 2-0 och hörna för Djurgården. Det har varit väldigt få hörner, och vi har räknat rätt så är detta blott matchens andra. Båda till gästerna från Stockholm. Hegland med hörnan, slår den högt mot den bortre delen, nickas in mot mål och så boxas den bort. Ut till vadå? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hegland att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl, blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården, 69:e minuten mot Mjällby.
0: Och här är ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
4: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite halvnervös ut sen jag utmanade dig för en liten kort stund sen här på att vi skulle möta varandra i skytte. Hur är känslan just nu?
5: Det är lite pirrigt eftersom jag ska köra som vänsterhänt denna gången. Så vi får se att det slutar.
4: Och jag är ju högerskytt och jag kanske nämnde dig förbifarten. Jag har ju provat på skytte innan också, så du kanske ska vara... Du förstår vart det här barkar, va?
5: Ja, och jag har ju bara testat skjuta som vänsterskytt en gång, och det var efter en liten arbetsskada för några år sedan, så testade jag att köra som vänsterskytt, men det, jag slutade med det lika snabbt som jag testade.
4: Ja, hur gick det då?
5: Ja, det gick inte jättebra.
4: Ja, vi får väl se nu då. Nu har vi i alla fall förflyttat oss. Nu har vi i den andra lokalen här. Nu är det 10 meter luftgevär som gäller. Vad är det som skiljer? Lite kort bara. Vad är det som skiljer jämfört det här med det vi provade innan?
5: Just nu så är det med ett luftgevär. Det vi sköt med innan var en 22. Kaliber 22 egentligen. Och nu är det ett luftgevär. Avståndet är kortare på luftgevär. Då är det 10 meter. Jämfört med andra så är det 50 meter. Och en lättare bössa, andra, ja nu är det luftkulor som man kallar det. Pricken är mycket mindre här. Om man ska ha absolut mitten så är det en halv millimeter. Så det är stor skillnad, men det är fortfarande samma sport.
4: Och det var ju i det här området på den här grenen som du tog ditt OS-silver. Med den där bössan som jag ska prova nu.
5: Exakt, det stämmer.
4: Ja, härligt här. Sportextra i Sveriges Radio P4. Viktor, du får väl ta på dig den här väskan på ryggen, tänker jag.
5: Absolut.
4: Och så, du får inte göra radiodebut, för det har du gjort många gånger. Men du får väl börja prata med radiosportens lyssnare lite här och förklara vad som händer.
5: Ska vi se om jag klarar av att göra detta också.
4: Är den laddad och klar nu?
5: Nej,
4: då får vi ställa ner den här.
5: Det kan jag hjälpa dig med.
4: Ja, det får vi göra här. Då får jag ta akta bak här. Trivs du som radiopratare? Du
5: har inte sagt så mycket. Jag har inte gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är väl laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
4: Jag som högerskytt, du som vänsterskytt då. Vi får väl se.
5: Står på inte så siktar.
4: Ser det bra?
5: Det rör sig lite grann, tycker jag. Får vi se om man tar skottet. Han siktar länge och det rör sig väldigt mycket. Ska skottet komma? Där kom skottet. Och det blev nolla högt.
4: Jag missar alltså. Ja, men det finns ju inte. Alltså det är ju ingen mer här än jag och du. Och jag skakar något fruktansvärt. Och jag missar alltså pricken.
5: Ja.
4: Du är ju inte uttagen än, Viktor, till det där OS i Los Angeles. Men jag kommer nog inte komma dit, åtminstone inte som skytt i alla fall. Vi får väl se. Nu är det din tur i alla fall då, att få prova på det här som vänsterskytt. Aj.
5: Ja. Det är så att det blir en särskjutning, att vi båda har nolla, då måste vi fortsätta.
4: Ja, det är bra. Vi kanske får fråga om vi kan få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Viktor. Känns det ovant att stå där? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
5: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
4: Lycka till. Ja, nu står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2, du krossade mig.
5: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är jag nöjd.
4: Det är någonstans då. Skamgränsen där någonstans.
5: Ja, men det är innanför det svarta, så är det bra.
4: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
5: Till Los Angeles blir det högerskytt. Det kan jag lova.
4: Tack Viktor för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
5: Tack så jättemycket.
0: Superkul att höra, det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: Pink i Sport Extra med Never Gonna Not Dance Again.
1: Det fortsätter storma i världens största fotbollsförbund. FIFA anklagar nu UEFA för en, citat, smutskastningskampanj mot FIFA och dess ledare efter att UEFA hotat om att inleda en brottsutredning mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino efter den skrotade planen på att sälja andelar av VM till privata investerare. Det här skriver The Athletic. Den 28 augusti hävdade UEFA i ett dokument som The Athletic har tagit del av att Infantino marknadsförde ett felaktigt off-market-pris för egen vinning när han föreslog att sälja andelar i FIFAs kommersiella evenemangverksamhet för 4,2 miljarder dollar. En värdering som UEFAs advokater sa var absurt låg och inte resultatet av en öppen konkurrensutsatt aktion. FIFA har dock nu svarat på UEFAs stämningsansökan och bestrider den helt.
0: I fjol blev det SM-guld för Mjällby, men i år så luktar det nästan bottenstrid.
2: Ja, inte minst med tanke på att de ligger under där på hemmaplan med 2-0 i den 79:e minuten mot gästande Djurgården. Mjällby ligger ju inför den här omgången på 12:e plats. Det är inte så himla många, det är bara 4 poäng ner till kvalplatsen för mästar Mjällby. Och spelet som de visar upp är ju väldigt långt ifrån ett mästarspel. Hade i och för sig ett fint reduceringsläge för en stund sedan. Unge Olle Lindberg fick bollen till skänks av Djurgårdsspelare precis utav straffområdet, men samma Djurgårdsspelare som skänkte bort bollen till honom kastade sig sen och täckte skottet, och det blev lätt fångat för Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Djurgården har dragit sig tillbaka ganska rejält i kraft av den här 2-0-ledningen, och det är väldigt mycket Mjällby spel just nu, som nu på mittplanen där hela Djurgårdslaget har dragit sig ner. De har ju klacken precis bakom egna målet och bara titta på hur Mjällby spelar runt lite på mittlinjen, en längre boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula Mjällbytröja. Han snubblar, halkar i det blöta gräset, och en annan dansk, nämligen Jeppe Ockels i Djurgården, tar över bollen. Ockels som spelade fram till 1-0-målet och gjorde 2-0-målet, själv framspelad av målvakten Jakob Rinne, som ju har en otrolig utsparksfot där han kan hitta spelare djupt ner på motståndarnas planhalva, och precis det han gjorde, plus dessutom ett kommunikationsmisstag av Mjällbyförsvaret. Djurgården tar över bollen på mittplan, Djurgården som förbereder ytterligare byten. Här kommer bollen upp till en av de inbytta, Charlie Rosenqvist, Kalmar förvärvet. Han har varit bra i sitt inhopp, tar sig in i straffområdet, hamnar djupt ner mot kortlinjen, väntar, får in bollen mot den bortre stolpen. Där fanns ingen djurgårdare. Det var ett väldigt fint inlägg det av Rosenqvist, men ingen av hans lagkamrater kunde liksom läsa det och stod inte alls där bollen hamnade. Mjällby försöker, men blir av med bollen på mittplanen. Framspelning tänkt för en av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, som inte riktigt tar emot bollen. Det är ganska svårt och knepigt att spela just nu i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg, och det gör även stundtals spelarna, varit många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiska mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han har inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby, som alltså riskerar att bli indragna i kval. Striden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där två pokalerna som finns just nu i klubbrummet eller någonstans i något kanske säkrare ställe. Både med allsvenska pokalen och kupppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i den 82 minuten att ta sig framåt. Försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på högersidan för Granat. Tillbaks till mittback Iqbal, som är en 10-15 meter in på offensiv planhalva. På högersidan, ut på högersidan ytterligare, och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almyras kommer in och försöker bryta, gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef, han får tillbaka bollen, nytt inspel, nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde, nickas bort därifrån, och så är det en Mjällby-spelare, eller är det en Djurgårdsspelare som ligger ner? Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren som väl är Jakob Une kanske ligger ner och har ont. Bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den. Gör inte det. Djurgårdarna är väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet. Och till slut gör han det och då kommer det... Då kommer det medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almyras, den inbytte greken som ligger ner, tar sig åt huvudet och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det och nu ska Almyras tittas till och Djurgården ska byta in Max Larsson, vänsterbacken, och Peter Langhoff, dansk central mittfältare. Blir ett spelavbrott här. Det kanske är illa med Almyras. Det är lite taktiska överläggningar då vid sidan av plan, men Djurgården leder, så mycket vet vi. 2-0 i den 83:e minuten borta mot Mjällby.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87:e minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgården senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson. Och så går Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen ut också. Och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honkavaras ledning mot tre raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger två. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten. Om Mjällby är på offensiv planhalva, det är de mest hela tiden. Här kommer bollen upp mot Djurgårdens straffområde. Nickas bort av danske Langhoff. Skickas tillbaka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Den vinner Djurgården, och då kan Jeppe Okkel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällbyspelare hem. Okkel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten. Och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne som alltså assisterade till Okkels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass, crossboll. Alla Toni Kroos närmast ut till Okkels som dock inte kan ta ner den bollen, och det var absolut inte Jakob Rinnes fel utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Okkels sida där. Vilken crossboll, sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här. 90:e minuten nu, lagkapten Jesper Gustafsson, en boll fram mot Ali Youssef som bryts av Adam Ståhl. Mjällby tar tillbaka bollen centralt på offensiv del. Djurgårdarna såklart i defensiva positioner vill ta ytterligare en nolla i den kolumnen, och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit där uppe i sin toppforward-position i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Visar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge, men här kommer den längre bollen upp och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett superläge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju tog ju lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp, och sen fick han stå utanför en minut och vänta som han ju får nu för tiden, men nu är han på planen igen, Almyra, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll, den är fint slagen. Man har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen, norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Tung debut för hans del, kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelsetid. Här är Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist som är ganska ensam på offensiv del, stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som är en fin chip, hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp, vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären, han skjuter och så är det räddning och så är det retur rakt ut, rensas därifrån av Mjällbyspelare. Och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter det. Då kanske Mjällby kan kontra. Här kommer Jeppe Kjær med jättefart över hela mittplanen. Dras som kull av Miro Tenho. Tenho, mittbacken i Djurgården. Såklart, solklart, gult kort. Vilken fart han fick upp där, Jeppe Kjær i Mjällby, när han på egen hand försökte sätta igång en kontring omkull vräkt av Store Tenno och frispark i princip i mittcirkeln, och så försvann även den Mjällby-chansen. Och då är snart 2 minuter av de 5 tillagda spelade. Djurgården leder på bortaplan med 2-0. Djurgården på väg att på riktigt blanda sig i toppstriden i Allsvenskan. Frisparken lyras in mot Djurgårdens straffområde, nickas därifrån av just Tenno. Almyras, greken i Djurgården, med fin bollbehandling, tar bollen därifrån, skickar upp den på Mjällbys planhalva till unge Hansen, målvakten, som dribblar lite grann mot Jeppe Ockels. Det var ju fint gjort av 19-åringen, för han reder ut det hela. Så är det nya kamper på mittplan och nya frisparkar till Mjällby när Djurgårdsspelarna är lite tuffa, när Mjällby försöker ställa om. Bekymrad min hos Carl Marius Aksum, Mjällbys norske tränare, som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut, och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen. Hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kjær, dansken, här går det undan, gör det alltid när han har bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen, då hade det blivit friläge från Hegland, gör det först där, och då slår Hegland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare, nu är jag ju inte fri längre. Hegland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde, men kan inte behandla bollen där utan ut över kortlinjen och inspark, och då är det snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst, den tredje raka nollan dessutom, och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hegland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hegland. Här sprintar han upp mot det offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej, han skjuter utanför i ett fint läge. Det var nog via målvakt Hansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in mot mål från Heglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen, för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir ju såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hegland och Max Larsson. Och så tittar man upp på Viktor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger, upp på 35 poäng i tabellen. Tredjeplatsen behåller man, men nu är man bara 1 poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för djurgårdarna att sukta efter, och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Mjällby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, men då har Mjällby ytterligare faktiskt en hängmatch, och de har ju faktiskt fortfarande en match mindre spelat. Men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
2: Rätt ska vara rätt. Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså. Och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså i toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England, och det är en rackars mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, med om det strax.

0: och Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrade Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är nu alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen, 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring, men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det är så, alltså, det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge tips?
2: Ja,
3: om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja, en av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite... lite för nära min säng och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Var flyttade du till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Ja, okej, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källaren tror jag också. Sen.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen så direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare. Och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglerts som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor. Jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Poteas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt fönster, som gjort laget till en potentiell guldjoker efter bara en säsong i högsta ligan. Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjotte Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josuba inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin sjätte säsong i Arsenal och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
3: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
5: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan, men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi León, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit för mig. Hon har en sån halstatuering där det står "Looks can be deceiving". Och hon är stenhård. Hon var kring den här strejken mot alla möjliga typer av problem som landslagsspelarna hade i Spanien, så var hon ju den som höll i allra längst. Hon var ju inte med till slut ens i VM-truppen som tog landslagets första guld där. Hon var däremot med i EM förra året. Men hon är så färgstark alltså.
3: Ja, Uppsnacket, podden där kan ni ju såklart hitta i appen Sveriges Radio. Där pratas det också en hel del det här avsnittet om Sirius och den här sagolika allsvenska fotbollssäsongen de haft. Men kommer de lyckas hålla i det?
6: Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
1: Klart du vill. Snart ska vi utmana sig ett politiskt quiz apropå stundande val och idrott och politik. Men först Johan, senast nytt från Ekot.
7: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Det här efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
8: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
7: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutning med att berätta att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott botten, Martin.
1: Så är det. Malin Renfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom sätta ihop idrott och politik och kolla med de olika partierna. Vad har de egentligen för åsikter inför detta stundande val? Och du har utlovat ett politiskt sportquiz.
9: Jajamän.
1: Jag är lite nervös inför det här.
3: Ja, jag med.
9: Ja, det ska ni vara. Ja. För nu är det Radiosportens rykte som står på spel här.
1: Jo, det är det jag känner.
9: Mm-hmm. Nej, men jag har ju frågat då. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner i varje parti. Frågat dem om deras favoritklubb som de har berättat om. Ni ska nu para ihop då rätt favoritklubb till rätt parti. Och så tänker ni, ja men herregud, det är ju helt omöjligt. Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy Åkesson håller på Mjällby.
3: Ja, men nu var det de idrotts...
9: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
3: Nej, exakt.
9: Fast i några fall, eller är det ja.
1: Okay.
9: Men i alla fall, ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
3: Okay.
9: Så det är inte bara laget. Men okej, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
3: Yes.
1: Ja, just det. Det är de partipolitiska beteckningarna.
9: Ja. Bra start. Okej, här kommer det första. Läs högt, vad står det där?
1: Jublade högt åt Luleå Hockeys SM-guld, vill stärka skolans koppling till friluftslivet och skapa säkra zoner för pyroteknik på fotbollsmatcher.
3: Jag tror, för att jag vet att Miljöpartiets Heldén, va, är norrifrån. Är det Luleå? Jag har ingen aning om...
1: En säkra zoner för pyroteknik, det tycker jag att flera har sagt. Men...
3: Ja, men det var ju också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
9: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni redan på tavlan.
1: Då får vi inte veta om jag är rätt.
9: Nej, jag tänker vi berättar i slutet om ni har haft rätt.
3: Okej.
1: Okay. Ja, den är där.
9: Okej, ska Selma läsa nästa?
3: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt för ja, vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
9: Någon har varit uppmärksam, minsann.
3: Ja, vill minska krånglet för jag står bakom... Dej. Där har vi.
9: Men visste inte Martin Malo hur partisymbolen såg ut?
1: Ärsta. Okej, nästa. Tappar aldrig tron på hockeyklubben HV71. Tycker fritidskortet är en dundersuccé och vill införa 30 minuter daglig rörelse för barn i skolan.
3: HV71, Jönköping... vars är Forsmed ifrån?
1: Ja, jag satt och for efter Forsmed.
3: Men... Ja, men ska vi gissa på Kristdemokraterna här?
1: Ja, vi kör på KD.
3: Ja.
9: KD?
1: Där stod det till med KD i symbolen, så den tog jag lätt.
3: Svår att missa. Okej, här är då nästa. Har flera förslag för att lyfta parasporten. Vill dubbla satsningen på idrottssvaga områden och ha fotbollsklubben Västerås SK närmast hjärtat.
1: Och säg igen, vilka var det som hade sagt det? Det var inte med partiledarna, utan
9: idrottspolitiska talespersonerna i varje parti. Det är ju inte alltid de kändaste profilerna, eftersom idrotts- och kulturfrågorna brukar skuffas undan lite, om vi ska välja.
3: Okej, Västerås. Det känns ju som att...
9: vilken politisk aura har vi där? Ja.
3: Men är inte hon mer västerut?
1: Inte Västerås?
3: Nej, utan mer västkust, okay, Göteborgs.
1: Vad är Moansson ifrån då? Kan det vara Liberalerna?
3: Ja, i och för sig. Det skulle det kunna vara. Dubbla sats... Västerås!
1: Vi kör den. Nej, det var inte Moan som vi pratar om heller.
3: Men ska vi spara
1: den? Spara?
9: Ja, det får du göra. Okay.
3: Ja, vi sparar den så länge.
9: Fegar ni bara här, visst. Ja,
1: har Halmstad BK närmast hjärtat, vill se fler spontan idrottsplatser och prioritera jämställdhet och breddidrott?
3: Den var vag.
9: Och om ni så nu tycker att det börjar bli liksom lite för blankt och utjämnat och inte tillräckligt tydliga resultat, så håller jag med. Idrottspolitiken är inte riktigt tillräckligt bra alltså hos de politiska partierna, så det är inte mitt fel.
3: Okej,
1: det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänstern.
3: Vänsterpartiet.
1: Det här blir inte
3: Halmstad. Lättare. Men sätter Moderaterna där då?
1: Jaha.
3: Eller?
1: Jag gör som du säger.
3: Ja. Vi måste ändå... Vi kanske byter lite platser sen.
9: Får man ändra sig efter? Jag tror inte det. Jag tror inte det.
3: Är det så?
9: Nej. Okay. Jag tror sådär. Mm. Nästa.
3: Ser IK Oskarshamns avancemang till SHL som livets stora

0: trots värnplikt och oroas över att Barb är mer stillasittande. Du menar barn kanske?
1: Barn, ja. Kanske inte riktigt.
0: Över att barn är mer stillasittande än pensionärer.
2: Okay.
0: Vem är Barb?
2: Okej. Okej, Djurgården 99.
0: Man måste vara en ganska ung person om man liksom inte har varit kär i en klubb.
2: Nej, exakt. Vad har vi för då kanske inte...
0: 99 var väl Djurgården i Superettan dessutom. Ja, nåväl.
1: Kan välkomna det här vara Sportextra.
0: En vänsterparti-åsikt?
2: Möjligen.
0: Vi skickar in
2: vi
0: den där.
2: Testar där.
0: Vi testar.
2: Det
0: här kommer,
2: stör
0: vi har inte
2: mig att vi
0: rätt,
2: inte får ändra ordningen här, för vi har Västerås kvar också. Ser Umedalens IF som den självklara samlingsplatsen i ett samhälle där friskolor ska försvinna och satsa 50 miljoner på elitidrotten för att inte, då citat här, bara människor från rika hem eller med tunga plånböcker ska kunna satsa på sin sport.
0: Ja,
2: det här tycker jag.
0: Det blir Socialdemokraterna. Och ja, så skickar vi in den som vi har sparade på Liberalerna.
2: På Västerås då, hamnar på Liberalerna.
1: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
0: Du kan titta på facit här tycker jag.
2: Du har ju det framför dig.
0: Är vi inte...
2: På vår fina...
0: Nej, vi har inte rätt.
1: Ni har många rätt.
0: Har vi det?
2: Ja, vi har
1: ni har faktiskt. Ni har okay, väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
2: Okej.
1: Okay. Okej. Okay, Vänsterpartiet, där är det Vatsili Tsouplakis som är idrottspolitisk talesperson. Och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK. Ja,
2: okay.
1: Så den blev fel där nere. Och där hade
2: Liberalerna,
1: ni sagt Djurgårdens IF. Ja. Men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta.
2: Och sen... Det är ganska många som börjar byta plats. Ja, direkt.
1: Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken Mattias Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sett rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF.
2: Ja.
1: Ni har rätt på att det är såklart Jakob Forssmed som älskar HV71. Ja.
0: Men vad sa du, Liberalerna var inte Västerås?
1: Nej, Liberalernas Malin Danielsson, hon är född och uppvuxen i Halmstad och älskar Halmstad BK.
0: Det blev ju hälften rätt bara.
1: Ja, men det är väl ändå rätt bra. Centerpartiets Anneli Sjölund, hon älskar Kovlands IF, breddföreningen där. Mm. Amanda Lind är ju som är från Luleå och som har glatt sig åt Luleå Hockos SM-guld. Och så har vi Socialdemokraten helt rätt där, Björn Wiechel, som älskar breddklubben Umedalens IF, där han själv har varit aktiv och där hans barn har varit aktiva. Och så vart det rätt nere på Vänsterpartiet också som vi har dragit. Så att hälften rätt. Allt vunnet skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå att ni står starkt genom det här quizet.
0: Hoppas det här var klargörande att ni bestämde för hur ni ska rösta.
1: Ja, just det, ni som tvekade på vad ni skulle rösta, ni vet nu.
2: Vi gör väl så att vi också lägger ut en bild på den här tavlan så man får se hur det har sett ut när vi har klistrat här i studion.
0: Just det, och den bild vi lägger ut var ju så vi gissade, det vill säga helt rätt, alla rätt. Vad kul att du kom, Malin Lindfors, underbart. Om en kort stund, då är det tennissnack som gäller här i Sportextra.

0: Nu ska vi snacka tennis ett tag, för pågår just nu, gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick Kyrgios, den australiensiska skandalspelaren, som tidigare har gått ganska hårt åt Tsitsipas då. Kyrgios har också varit ganska kaxig på presskonferenser mot spelare i sina sociala medier också. Ganska hårt, gått hårt mot Swiatek och Jannik Sinner som har fått dopningsavstängningar och tycker att de borde få strängare straff. Och sen då visade det sig nu i augusti att han själv åkte fast och han hade kokain i ett test och sådär. Så att nu passar Tsitsipas på att slå tillbaka. Karen Khachanov också tycker att han har, som man bäddar får man lägga. Och även Andy Roddick då, den tidigare US Open-mästaren amerikanska som har en podd. Han gick riktigt hårt åt då den här Nick Kyrgios, att det är hyckleri det han håller på med. Så att det där är stora rubriker. Trots att Nick Kyrgios alltså inte är med i US Open så är han rubrikernas man.
0: Det är många som tycker att han ska få smaka på sin egen medicin, eller?
1: Det är precis så det handlar om, att det är just hyckleri då. Just Nick Kyrgios ska man veta att han är ju alltså en fantastisk tennisspelare. Att se honom spela tennis, det var, eller kanske fortfarande är då, en ynnest. Alltså det är så roligt att se honom spela en sån artist på banan. Man vet aldrig vad som ska hända. Men som person då, utanför banan, så verkar han vara lite mer problematisk.
0: Om vi ändå då är inne lite grann på herrturneringen, så måste vi ju prata om det faktum att turneringens gigant, alla turneringars gigant Novak Djokovic redan är utslagen. Vad var det som hände?
1: Ja, men det var ju en helt otrolig skräll som kom från ingenstans. Novak Djokovic, alltså 39-årig Novak Djokovic, har ju inte förlorat en match i en första omgång i en Grand Slam-turnering på 20 år. Och ingen trodde att han skulle förlora då mot den här ganska okända argentinaren Marione Navone. Men i det femte setet, stort underläge, så börjar ju Novak Djokovic till och med gråta på banan för att han känner att han ska förlora det här. Och det är, man märker att det är liksom på något sätt skrämmande och läskigt för honom, den känslan, att det är så otroligt oväntat för honom också. Och det är ju lite historiens vingslag här. I 20 år har han varit med och dominerat herrtennisen. Har ju vunnit flest Grand Slam-titlar på här sidan, och så här 24 stycken. Han jagar den 25:e Grand Slam-titeln som skulle göra honom helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court då, en tidigare damspelare. Frågan är om den här kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid. Han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå åldermän då, Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios, Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan, desto mer jovialisk och trevlig verkar han vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, första gången på 40 år som en person som är äldre än 40 år, vann en match på sin 40:e födelsedag. Så vann han sin match i den första omgången. Så att, för första gången sedan Jimmy Connors 1992 så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
0: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
1: Han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har haft på banan, att den är bruten nu. Mm.
0: Dessutom en annan rubrik, det har snackats en del om Naomi Osaka, men inte hennes spel utan hennes kläder.
1: Precis, hon spelar bra, hon gick vidare från första omgången, men det alla snackade om, det var hennes entré. Mm-hmm. Som en catwalk med en otrolig klänning. Alltså jag vet inte hur man ska förklara den. Någon slags grov ihopsydd grå sak med huva som var hur stor som helst. Och det ingick då en hyllning till NBA-stjärnan, Philadelphia basketspelaren Allen Iverson var det. Med svart och rött var också pannband och armband och sådär. Hon dominerade ju damtennisen kring 2020. Sen blev hon mamma och så vidare och haft det lite svårt att komma tillbaka i den absoluta toppen, samtidigt som att hon har kört, försökt vara en stilikon, kommit in med olika dressar på banan, men så länge hon inte var så bra så var det liksom nästan lite cringe, många tyckte. Men nu har hon kommit upp på en väldigt hög nivå, hon börjar komma långt igen i Grand Slam-turneringar, och då känns det som att hon kan pära upp de här otroliga kreationerna. Så det blir intressant att se nästa match då vad hon har på sig när hon går in på banan.
0: Om vi ska gå in på det sportsliga då. Det är ju tidigt i turneringen så här långt. Om vi börjar med damsidan som vi är inne på. Vilka står som favoriter där? Är Osaka en av dem?
1: Det är hon absolut, men det finns ju en superfavorit. Och det är ju Arina Sabalenka, belarusiskan. Hon har ju vunnit 2 år i rad. 2024, 2025. Och bara förlorat 2 set sammanlagt på de 2 turneringarna. Hon älskar den här arenan i New York. Väldigt mycket ska till för att någon ska kunna rubba Arina Sabalenka på damsidan.
0: Och på herrsidan?
1: Där är det ju 2 namn som står ut då. Novak Djokovic var ju en av dem. Han har ju gått långt i Grand Slam-turneringar hela vägen i år, men nu tog det stopp då. Det är ju Carlos Alcaraz som är tillbaka, spanske toppspelaren som är regerande mästare också, men som hade en handledsskada i våras, fick nobba, missade både Franska öppna och Wimbledon, gör comeback nu. Så Carlos Alcaraz och sen Alexander Zverev då, den på nytt födde tysken som vann Franska öppna, hans första Grand Slam-titel. Han är uppåt snart 30 år. Alexander Zverev var i final i Wimbledon, så att Alcaraz och Zverev på här sidan.
0: Vi pratade ju nyss om Arina Sabalenka, men det är ju en person där det också kommit en del rubriker kring.
1: Ja visst, man ska veta med Arina Sabalenka, hon har inte varit i final sedan mars, så det har varit en liten snackis. Så det var en journalist som tog upp det på en presskonferens nu, lite grann hur hennes status var nu en bit in i turneringen, och så fortsatte reporten med formuleringen förra veckan inför turneringen, mycket fest och kul och sådana grejer för dig. Då lackade Sabalenka till och kallade pressgänget på plats där för ett skämt.
2: Lots of parties and fun and stuff like that.
3: You guys are like a joke. Just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training.
2: I'm not suggesting that you're partying.
3: No, like look at the question. Like, perhaps. Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
1: Hon menade att bara för att hon lägger upp lite bilder i fina kläder med sponsorer och sådär, så tror alla att hon är ute och festar och inte tränar och så. Och sen försökte reportern rädda upp det där och det var inte så jag menade och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och ja, sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
0: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket Martin Hedberg.
1: Tackar.
4: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök där hon fick chans att samla sig för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Świątek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i 2 raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med 2 stycken, Jakob.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och tidigare under kvällen så besegrade Djurgården Mjällby herrarnas fotbollsallsvenska med 2-0 på bortaplan.
2: Jakob Une, tredje raka. Det sades mycket att det skulle vara svårt för Djurgården att ta tre raka segrar under Janni Honkavaara. Hur lyckades ni?
3: Genom ödmjukt hårt jobb. Det gäller att anpassa sig en sån här dag när kanske inte... Så här, vi visste på förhand att vi kanske inte skulle bedriva exakt samma passningsspel som vi gjorde på Tre Arena i förra matchen. Och då får man anpassa spelet efter det och lägga ner jobbet som krävs. För att Mjällby är ett skickligt lag, även fast de har det lite tungre självförtroendemässigt nu, så är det alltid tufft att komma till Strandvallen. Så jag är superstolt över laget, över att vi är så kompakta och så disciplinerade. Och sen, som alla ser, det stämmer inte 100% i passningsspelet, men har du liksom grunderna, hårt jobb, vinna andra bollar, då kommer du ganska långt med det.
2: Nu är ni ju definitivt inblandade i toppstriden. Hur ser du på resten av, det är väl 11 matcher kvar, va? Hur tätt kommer det bli? Vad kan ni förbättra och så för att verkligen hänga med det?
3: Nej, men det är väl kontinuiteten i våra prestationer. Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner. Eller ja, du förstår vad jag menar. Och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske, för att man ska kunna vara med i en toppstrid. Men nu är det bara tack och ta emot att vi är med i någon form av topp i alla fall. Och försöka förvalta det på bästa sätt. Men det ska bli spännande att se här kommande veckor och månader hur vi kan förvalta det läget vi försatt oss i själva nu.
2: Vilka kommer du stå emellan?
3: Jag vet inte, alla har väl tänkt att det ska stå mellan Sirius och Hammarby. Men nu får vi se om sista målen. Men det är väl inte helt otroligt att det står mellan dem.
2: Ni då?
3: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att vi är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna att vara där. Men man får börja tänka i de banorna nu.
0: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
2: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Då blir det tungt och sen gör de ett mål till och... Ja, då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
2: Det är ett väldigt tufft spelprogram ni är inne i. Hur trötta är ni?
4: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så, ja.
2: Finns det något ni kan göra? Eller vad tycker du att ni ska göra?
4: Det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej. Allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt, det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp, många stepp.
2: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt, vad snackades de?
4: Nej, men de är besvikna givetvis. De lägger ner tid och pengar och allt för Mjällby liksom. Och för se det här, det är inte så kul kanske, men Nej, vi kan bara gnugga på och ändra på det.
2: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
4: Jag är alltid orolig för varje år. Tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
1: Mjällbys Jakob Bergström där till reportern Andreas Mats. Mjällby som står på 20 poäng efter kvällens förlust. Man är bara 4 poäng över Degerfors som ligger på kvalplatsen. Men man har också en match mindre spelad än sina övriga bottenkonkurrenter. Djurgården är kvar som tabelltrea men är nu bara en poäng bakom Hammarby som är 2.
0: Och på tal om Hammarby.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
6: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
5: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Bodri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
0: Reporter här Martin Hedberg. Tufft besked idag också för en klubb på västkusten.
7: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Rapporterade Jonas Enarsson.
0: Idag har också beskedet kommit att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har Internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat.
1: Ska vi ta också blicka fram lite mot det som händer imorgon?
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: En läcker duell som väntar alltså Bryssel imorgon, Diamond League, och Sportextra sänder förstås. Redan från 19 bland annat och med Superettan fotboll. Norrköping som är tabelletta möter då Ljungskile öster mot Nordic United.
0: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svensklag, regerande CHL-mästaren Frölunda, Skellefteå och Växjö, spelar sina premiärmatcher imorgon.
1: Men huvudbeskedet alltså, kvällens huvudmatch, det var allsvenska fotbollsmötet Mjällby-Djurgården. Det slutade med Djurgårdsseger 2-0. I redaktionen den här kvällen, tekniker Lotta Linderar och Mariette Parling. Digitala och sociala redaktörer Lina Hof och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion Martin Marlo, Selma Jennevall och Malin Rimfors. Senast nytt alltid förstås i appen. Och så hörs vi igen från Sportextra-gänget imorgon kväll. Men nu, tack för idag. Slut för idag.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som Region Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30 om när du överkom din rädsla.

0: Oiris med Céline Dion i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om vad du var rädd för, men sen överkom den rädslan. Numret är 020 22 10 30. Vi ska inte så långt ifrån Kalmar, där ju jag sänder ifrån, nämligen till Lycke i Karlskrona. Hallå Ann-Marie Magnusson.
1: Hej och god kväll, från Lyckeby. Ja.
0: Från Lyckeby.
1: Ja. Ja.
0: Det där by missade jag. Du Ann-Marie, vad var du rädd för?
1: Jag var rätt så sent på bollen med att inte resa, men att flyga. Så jag var, vi ska se här nu, jag var nog 38, 39 var jag första gången jag flög. Och då skulle jag flyga ifrån Kristianstad med ett rätt så välkänt bolag till London. Mm-hmm. Jag gick en treårig gymnasial utbildning på ett år. Och det var min engelska lärarinna som bjöd med oss några stycken. Och så gjorde vi London en vecka.
0: Uh-huh.
1: Ja. Och då flög jag första gången. Och jag var så rädd när jag satt på denna lilla flygplats. Och jag, benen skakade och jag, allt kan du tänka dig. Och jag kom med de mest tankar jag kunde få upp. Att jag hade Gud velat att vi skulle flyga så hade han gett oss vingar. Och det ena med det andra kom jag på. Men det gick ju bra fram tillbaka. Men jag satt ju och grät hela tiden.
0: Men du Ann-Marie, alltså, du var alltså 38 år när du flög första gången.
1: Ja, Annika, det var jag.
0: Men för innan dess, alltså, minns du när du började tänka att så här, flyga kommer jag aldrig göra? Alltså, vad var det som gjorde från början att du var så rädd för det?
1: Jag tror att det var... Ja, jag kan tänka mig, min mamma och pappa var ju inte... De hade ju aldrig tid att ut och resa och ingen budget för det heller i för sig.
0: Nej.
1: Men så hade jag en äldsta syster som hade flyttat till USA. När jag var lite yngre, jag var väl 15-16 någonting när hon flyttade med. Nej, 14 var jag. Och hon flyttade till Texas och hon har aldrig varit rädd för att flyga eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Hon älskar det. Men ingen av oss andra i familjen vad jag kan komma på. För vi var rätt så många syskon då när jag var så ung. Vi var 6 stycken syskon.
0: Oj.
1: Och... då när jag var 38, då hade jag fått min, eller 39, då hade jag fått min lilla sladdis. Och när min lärarinna då frågade om jag ville följa med till London, då var ju ett solklart ja. Jag tänkte ju inte på hur jag skulle ta mig dit, för att jag flyttade dit 1977 och bodde i London och arbetade där.
0: Okej.
1: Arbetade på Svenska skolan. Ah. Och... jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton då.
0: Ja, ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
1: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem. Och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop, ju bråmogna höll jag på att säga. Och de satt ju och skojade, de äldre killarna, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig. Och nu Ann-Marie, nu ristade. Och nu, alltså de var ju inte speciellt psykologiska.
0: Nej, det låter inte som
1: men ristade. Sen så, men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så. Det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge.
0: Aha.
1: Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
0: Oj, alltså,
1: ja, du vet, propeller som sitter på vingarna liksom, så va, typ va.
0: Mm.
1: Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting Ann-Marie. Åh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Och jag bara såg döden framför mig.
0: Och
1: jag tänkte, öppna inte det fönstret Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och så var det några som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var så gick ju jag på det. Nej, tänkte jag får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
0: Men alltså du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
1: Nej, jag ändå jobbade vi i psykiatri.
0: Ironiskt.
1: Ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
0: Nej!
1: Det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ur bruk, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
0: Nej, men alltså, det kan ju vara som helst flygrad av ju.
1: Sen var det 2 incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och det skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min bästa arbetskamrat. Och jag gråter. Och tårar, inte storgråter så alla hörde det. Men tårarna rann. Då är det en karl som sitter några rader framför mig, snett framför mig. Så vänder han sig om och så tittar han. Har du PMS eller? Säger han.
0: Lever han idag? Alltså överlevde han den flygresan?
1: Du, det var nära alltså. Jag hade slängt ut honom från plan. Men du, PMS, du har inte mens. Är det därför? Och jag bara, alltså jag tänkte jag sopa till honom. Men
0: du Ann-Marie,
1: men jag måste komma till detta.
0: Ja, förlåt.
1: Sen, ursäkta, men sen så tänkte jag, kan ju inte ha det så här. För jag såg ju underbara resor framför mig. Ja. Och hur fort gick det inte upp till Bergen. Och sen några år efter det, eller 2006, då flög jag till Turkiet. Jag var lika rädd. Och sen flög jag till Turkiet igen och jag var lika rädd. Men sen 2011 flyttade min dotter och hennes sambo upp till Bromma i Stockholm.
0: Ja.
1: Och Bromma har ju en flygplats.
0: Just det.
1: Och det bästa med Bromma, det var ju Ronneby Bromma. Det tog liksom 50 minuter upp.
0: Just
1: och då tänkte jag att jag måste ju fixa detta.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet ner i en korsordstidning. Oh. Och löste för glatta livet.
0: Men så smart. Och alltså vad starkt av dig. Att bara så här, nu ska jag övervinna jag min egen hjärna typ.
1: Ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting? Och jag brukade vara duktig på korsord.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, där är någonting jag kan pyssla med. Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
0: Ja.
1: Och det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
0: Mm. Men alltså,
1: jag har tagit bort min flygresa eller flygrädsla genom korsord.
0: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby Karlskrona. Just det där att övervinna sin egen hjärna liksom.
1: Så ska vi snart när jag blir frisk så tror jag vi tar en vända ner till Kap Verde igen.
0: Åh, det gör du helt rätt i, Ann-Marie. Du, stort tack för att du bjöd på din rädsla och hur du överkom
1: tack
0: den.
1: Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga, all styrka och mod till alla som ringer in ikväll.
0: Mm.
1: Ni har i alla fall en människa med er och det är jag.
0: Så sant. Så fin pepp. Tack, Ann-Marie. Ha det bra nu.
1: Ja, tusen tack, Annika.
0: Hej, hej. Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Mauro Scocco är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck. Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
6: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och ja, varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
6: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på ett större klimatutmaning för regionen?
6: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
1: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
7: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
8: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
7: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
8: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
7: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst, och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
8: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats. Och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. Vd Carl Tidén igen.
7: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är ju 5 partners nu, och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt praktiskt men också finansieringsmässigt.
1: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll, och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
9: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
10: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning. There's holmium and helium and hafnium and erbium and
1: phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury. Reporter Margareta Svensson, och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket mål. moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
11: Sporten med fotboll, för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
12: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteligaledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sedan slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans två möten. Segern gör att Djurgården befäster sin tredje plats i tabellen och är nu bara en poäng bakom tvåan Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
13: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta tre raka segrar är bruten. Hur skönt är det?
14: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått tre raka, men ja, nu fick vi det. Tre raka, kaffekaka.
13: Varför vann ni då?
14: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
11: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
15: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
16: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
15: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
11: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
0: Och det här är ju Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd. Numret är 020 22 10 30. Skrämde det dig att be andra om hjälp, men så blev du tvungen att göra just det? Jag själv var rätt så mörkrädd, tyckte det var obehagligt att vara utomhus tills jag flyttade till Nordnorge. Ja, men du fattar. Polarnatten botade mig. Många rädslor finns ju av en god anledning, va? Men ibland så begränsar den livet. Så vad hände när du slutade vara rädd för kanske råttor eller prata framför en publik? Ring och berätta på 020 22 10 30 om hur du övervann din rädsla.

0: Alex Warren med Fever Dream. Karlavagnen drar till Malmö. Hallå, Elisabeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil. Kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen. Men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Men... Ja, nu ska vi snacka rädsla alltså. Mm. Och du är rädd för möss?
1: Ja. Och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt, ja, någon gång när jag har råd till det så tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså, att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elisabeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen. Så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja.
1: Du har inte, ta dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Ja, jag är rädd för dem. Jag gör som alla. Går upp och ställer mig på en stol.
0: Det är riktigt klassiskt.
1: Det har jag svårt för nu har jag brutit lårbenshalsen.
0: Så jag skrattar inte åt att du hade brutit lårbenshalsen utan mer manövern där. Ja.
1: Det förstår jag. Men så nu vågar jag inte kliva upp på någonting utan nu får jag nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
0: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
1: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
0: Hon gav dem namn?
1: Ja, då får man kanske kalla dem Ulle och Gulle. Ja, jag vet.
0: Ja, där kommer lilla Ulle och så är lilla Gulle bakom. Vad härligt. Två möss. Ja. Vad gulliga de är. Kanske tänka på de där i Askungen som sjunger.
1: Ja, de är ju kära. De gråter jag nästan när jag ser dem. Det kan jag säga. De
0: är jättegulliga.
1: Jag tycker det är väldigt fint.
0: Men alltså, Elisabeth, jag tycker nästan att vi slänger ut frågan till någon som lyssnar, va? Som kanske har överkommit sin rädsla för möss.
1: Ja, det hade ju varit underbart alltså, för att mitt förstånd säger ju nu med nära 90 års ålder att jag behöver inte vara rädd för dem. Om när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så och mössen går upp där, han säger nu får ni gå ut, ni får inte vara här, så tar han dem i handen och släpper ut dem, han slår ju inte ihjäl dem, det gör han inte.
0: Nej. Det gör han det
1: skulle
0: inte.
1: Nej, det skulle vi inte göra.
0: Ja, men precis som du är inne på själv, att möss, alltså, de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Usch, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
0: Ja,
1: det. Jag har sådana kontakter i väggen, men det hjälper ju verkligen inte.
0: Vi gör så här, Elisabeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30 så att du, Elisabeth, kan fara upp. När är det du ska fara upp till stugan?
1: Ja, jag har ändrat tiden nu, men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den

0: 19 september.
1: 19 september, och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
0: Ja, jag tycker det.
1: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra nu.
0: Tack, hej så länge. Hej.
1: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon, och så är du inte det längre, utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
1: Hej!
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
1: Jag var inne i stan en sväng och så handlade jag lite på vägen hem och så slog jag på Karlavagnen och då hörde jag om att man skulle berätta om rädsla om man har blivit befriad ifrån det då.
0: Ja, vad var du rädd för?
1: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar och då pratar jag inte bara om sådär liten åbro utan verkligen höga broar som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig så jag tänkte, jag överlever inte ungefär men jag var tvungen att åka över ibland då.
0: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
1: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, då var jag riktigt ung. Men, och jag tyckte inte att det var trevligt. Men den här rädslan, den kom någon gång sen. Va? Och sen har inte jag åkt över den mer. Men jag bodde inte, på den tiden bodde jag i Stockholm. Men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
0: Ja.
1: Och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ja, uppåt ovanför Härnösand.
0: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
1: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med min bil. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever. För jag klarar inte att fika.
0: Oh.
1: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Och tänkte, då kör jag i broräcket alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärtat bultade ju något oerhört. Alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
0: Mm.
1: Och det gjorde jag idag som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var uppe till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det också på engelska då.
0: Ja.
1: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
0: Okej.
1: Okay. Och så var jag där några dagar och så kom då dagen jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
0: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade börjat köra.
1: Det. Mm. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron, men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
0: Ja.
1: Det är ju ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
0: Ja.
1: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och bara, det bara kändes bara så här, wow, alltså det här är nästan inte sant, men det var ju det. Och
0: då gick det bra alltså?
1: Ja, det gick jättebra. Och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka i höga bron, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, utan, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
0: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan? Du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen, vad tror du själv?
1: Hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
0: Ja.
1: Och så det var absolut Jesus alltså, för jag tror på det och att han svarar på bön. Han är god. Mm. Jesus är god.
0: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så här lättar lite. Det kanske är en kombination av någonting.
1: Ja, fast just då tyckte inte jag det.
0: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
1: Ja, det går bra.
0: Går det helt bra liksom?
1: Ja, det gör det.
0: Ja,
1: nu vågar jag titta, släppa blicken också. Liksom, alltså, korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart. Men,
0: ja.
1: Men, det, Jo, men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen jag träffade henne i ett annat sammanhang.
0: Ah.
1: Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för henne. Hon var ju såklart glad att det löste sig.
0: Ja,
1: så
0: men
1: att säga.
0: Såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
1: Precis, jag kan fika före bron.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack snälla.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, tack samma. Hej då.
0: Ja, det är en väg att bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret? Tala inför publik. Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar. Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, Jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen, men du först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Ja, jag var jätterädd för kräks.
0: Åh, för kräks, för att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två, jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här, jag kan inte motstå det liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla.
1: Nej.
0: Utan det här är många som är rädda för. Men du Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänka, tänk om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt, som att vad är det värsta som kan hända och att det går över och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då, så här i radio?
1: Jag tycker det är ganska mysigt.
0: Ja. Vissa andra kan ju tycka att det är lite läskigt.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: alltså,
1: skakar faktiskt typ.
0: Ja. Men du Lea i Stockholm, vad modigt av dig att ringa in och alltså snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid. 12 år och förstå att nej men det här måste jag ju fixa. Så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar, vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre. Nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Lea alltså. Wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Mm, ja, precis. Och då är ingen.
0: Du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?
1: Ja, men, de där som springer omkring. Nej, fy för drullan.
0: Det är de där snabba rörelserna.
1: Ja, ja, så och svansen och
0: Hade du många eller?
1: Ja, det är massor som jag träffar på, men tack gode gud så har jag liksom bott på inte på bottenvåningen som jag gör idag och har gjort 5 år innan.
0: Okej. Okay. Men du Carina, hur kom du över den här rädslan då?
1: Jo, saken, jag har ju 3 katter.
0: Ja.
1: Och jag jobbar nätter. Och då har jag min altan öppen så katterna kan gå in och ut.
0: Ja.
1: Mm. Och hur många möss har inte jag plockat när jag kommer hem på morgonen. Och plus att jag har ju dörren öppen och när jag leder går sover också.
0: Ja. Så,
1: ja, och så när jag vaknar på kvällen då kan de ju komma in.
0: Och då tar ju katterna med sig mössen in i munnen då?
1: Ja, ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
0: Ja, visst,
1: och då kan, kan de komma med en sån där mus i munnen och jag liksom skickar ut dem. Ut!
0: Lyssnar de på det kommandot?
1: Ja, de är ju tvungen för att jag sjasar ut dem.
0: Men alltså, men har det här gjort...
1: Nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande så... Det kommer mig inte längre.
0: Ja, men okej. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann, utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?
1: Det som, ja, liksom att, ja, jag vet inte. Men jag var så van att de kom in med de där små sakerna. Tyvärr så tog de med liv av dem.
0: Ja.
1: De äter dem inte, utan de leker med dem sen dödar de dem.
0: Ja, exakt. Det, ja. Jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
1: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
0: Verkligen. Så det var, ja, jag flaggar
1: alltså,
0: för
1: det. Det är naturen.
0: Det är ju naturen, ja. Men okej, okay, så dina 3 katter...
1: De har hjälpt mig att komma över
0: det
1: här.
0: De hjälpte dig med det.
1: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
0: Carina Alsén i Gävle. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
0: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
0: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst och jag har den och det var en artikel i tidningen som jag blev tipsad om boken. Och då stod det där, Johanna blivit av med flygrädsla på nolltid. Och så köpte jag den tidningen och så blev jag tipsad om boken. Och man kan, alltså den finns på nätet också nedskrivet innan han dog så hann han med det också. Han kallade det för EE-metoden.
0: EE-metoden?
2: Ja, det är en förkortning från engelskan. Jag kan inte engelska, men sopa bort känslorna, vad heter det? Ja, sudda ut dina otrevliga
0: kanske
2: känslor.
0: Erase emotions eller något sånt där?
2: Ja, något sånt, ja.
0: Men okej, hur gör man det?
2: Och där ska finnas instruktion på nätet. Jag vet inte, jag är synskadad så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
0: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
2: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden, för jag har mist mötte då min äldre bror och det har spökat i mitt liv på olika sätt. Och så satte jag mig ner och följde instruktionen och stannade kvar tillräckligt länge i den känslan. Och då försvann den. Så man behöver inte komma ihåg händelsen, bara man vet vilken känsla man vill be av med.
0: Okej.
2: Och det kan vara precis vad som helst, även positiva känslor om man vill bli av med dem. Ja. Det vill man inte.
0: Nej, det kanske inte.
2: Det här är superintressant metod får jag säga. Jag har tipsat radion tidigare om den i olika sammanhang, även på Karlavagnen i många år tillbaka. Och den är effektiv och den är jättebra.
0: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
2: Ja, jag blev av med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig och sådana här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i den här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
0: Mm, just
2: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt. Då känslan och nu känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykoterapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är så skicklig att få klienten att stanna kvar i sin känsla tillräckligt länge, så löses den upp.
0: Så det handlar inte om att undvika själva känslan?
2: Nej, det är det som är. Vi försöker undvika det vi är rädda för. Eller vilka andra känslor som vi inte vill ha. Och då försöker vi hitta på både mediciner och metoder. Och så säger man, tänk inte på det för då målar inte den på väggen. Det är precis tvärtom som Berner Schildersen kom fram till. Att man ska stanna kvar i den, då löser den upp i det undermedvetna och försvinner.
0: Maria,
2: och det är rena mirakelmetoden.
0: Hur du kan bota dig själv på nolltid, vad titeln?
2: Då heter boken, ja, den finns väl inte att få tag på, förstår jag. Men som sagt, på nätet så har vi metoden kvar.
0: Maria.
2: Ja, och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
0: Ja, man kan
2: och är man
0: göra
2: inte
0: det.
2: Säker på, som jag inte var då när jag gjorde detta. För redan när jag hämtade den tidningen och sa till mig, jaha, ska jag placera den i min högra hand, den känslan då. Och så ny känslan i vänstra och hålla kvar dem. För jag tänkte, men det här funkar inte. Hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick, ja, mina anhöriga skulle resa till Australien och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte. Så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
0: Alltså vad häftigt, Maria, att du övervann den här rädslan och den här oron.
2: Jajamän.
0: Och tack för tipset ju.
2: Hur enkelt som helst.
0: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig.
2: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
0: Ja, ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, hej då, Maria.
2: Ja, hej då.
0: Hej, hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjena det.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Ja, ja, det var ju passande ju. Du Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.
0: Hundar. Varför var du rädd för hundar?
1: Alltså, från början är det väl för att jag blev biten av en hund när jag var barn.
0: Mm. Klassiker.
1: En snäll hund, sätter jag nu inom situationstecken då. Ja. Det var en hund som jag älskade faktiskt, som bet mig. Utan att, det var ingen som egentligen vet varför jag gjorde det. Så att, ja, det började väl där, tror jag. Att när folk säger liksom, när hundar kommer, åh, men den är inte farlig, den är inte farlig. Så kände jag, nej, jo, det kan det visst vara. En snäll hund kan också vara farlig. Ja, så kände jag.
0: Det låter inte jättekonstigt att du blev rädd efter det.
1: Nej, det är ju helt rimligt, eller hur? Men det blir ju ett hinder liksom när man går och så folk har vänner och så har hundar och hundar är ju glada och kommer springande och jag bara gallskriker upp med händerna och då tänker de, åh, någon som lekar och så börjar de hoppa så blir det ännu värre.
0: Ja, visst.
1: Alltså det var verkligen så här panik. Och det absolut värsta var när jag var ute och gick liksom i naturen eller utomhus liksom och det kommer en lös hund springande.
0: Ja.
1: Mot mig. Alltså, vad ska jag göra? Liksom? Jag får panik.
0: Gud, det tycker jag också är läskigt i och för sig.
1: Jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, säger de oftast då.
0: Men hur ska man veta det?
1: Inget ont om hundägare, men liksom, om man har panik. Jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit. Liksom.
0: Ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
1: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa. För jag är väldigt mycket ute i skogen och går och sådär. Och jag är ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
0: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
1: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis. Och hon älskar hund. Hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
0: Mm.
1: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
0: Uh-huh.
1: Och det är jätteinstinktivt och det har verkligen stämt. Det är något linne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
0: Uh-huh.
1: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
0: Uh-huh.
1: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det är, den rasen hette, men den var grotesk stor. men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den och liksom, den gick ingenstans. Vare sig den hade koppel eller som inte han sa.
0: Aj.
1: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa han, nu ska vi träna. Så. Nu ska vi träna på det här, för det är så här kan du inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
0: Med bjässen.
1: Jag kommer släppa kopplet om den vänder sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
0: Uh-huh.
1: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och nu ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
0: Ja.
1: Och den hunden kom och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundarna kan ju känna sånt där liksom, om någon är rädd eller i alla fall så inbillar jag mig det. Jag kan det.
0: Jag är också helt övertygad om det.
1: Jag kan uttala mig om det. Det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd och då kan de komma till dig för att de vill skydda dig. Men det hjälper inte mig. Jag blir inte glad för det.
0: Nej, och vad logiskt förresten.
1: Men i alla fall då stod jag där och diska och så kom ju den här stora hunden och gick förbi och jag bara fortsatte diska och lalalala och diska och hjärtat slog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag. Men så bara gick den iväg. Och det var så himla skön känsla bara där. Det bara gick. Jag struntade i det. Tänkte, nej men det kan inte stämma det här liksom. Och så vi fick träna flera gånger liksom, när jag fick utsatte mig mer och mer i och med att det funkar, så tänkte jag, men då fortsätter vi liksom.
0: Uh-huh.
1: Så tränade vi några gånger, jag fick gå och den kom emot mig, för den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
0: Just det.
1: Men han stoppade den också när jag, nej nu får jag panik, så stoppade han den. Liksom.
0: Det här var verkligen var liksom en KBT-situation.
1: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så här, man ska utsätta sig, men och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
0: Och det funkar det här, eller?
1: Det funkar väldigt bra. Alltså det är fortfarande så, när det kommer några rusande, att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort. Och ofta så går jag med min gubbe då, så då kanske tar han i armen och så bara. Och så tittar jag åt ett annat håll liksom, stenhårt bort bara, precis som jag skiter det fullständigt. Och jag ser ju liksom i ett öga, så man ser ju liksom sidan där att nu kommer den, herregud, och så står den där och sen går, men de går vidare.
0: Oh.
1: Det är alltså sant att de gör det, om inte jag är intresserad så är det inte så. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och envisats.
0: Nej.
1: Utan de har faktiskt, det funkar, men det är ju inte så att jag älskar hundar mer för det eller tycker att det är jättekul när de kommer utan. Det gör jag inte. Jag vet.
0: Nej, men det här, Anette Abrahamsson i Göteborg, handlar ju om att möta sin rädsla och försöka bara fokusera på något annat. Och dessutom precis. Då via att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Olli Alexander med Kite. Nu ska vi få Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snacka rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
6: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
7: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
6: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
7: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
8: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
3: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla, och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menas med mobiltelefoner också.
3: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
9: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
3: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
8: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
0: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette som fick öva på att ignorera en polishund och använder det nu när hon möter lösa hundar. Använder du en särskild metod för att sluta vara rädd? Eller försvann rädslan för att du kanske var tvungen att komma över den? Ring och berätta om när du övervann rädslan. Numret är 020 22 10 30.

0: Every little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30. Hallå, Hans-Olof Svensson.
1: Hej på dig.
0: Hej, du finns i Trollhättan och är faktiskt den första mannen som är med ikväll.
1: Ja, men jag tänkte det förut, det var väldigt många damer som har ringt.
0: Ja, tror du att det är en slump eller vad beror det på?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi går vidare, för nu har ju du faktiskt ringt och är med. Vad var du rädd för, Hans-Olof?
1: Ja, men jag har jobbat som musiklärare i många år och också varit ute och turnerat. Jag var under några år ackompanjatör till en solist från Kalifornien.
0: Aha.
1: Och vid ett tillfälle så skulle vi sjunga på en stor konferens i Helsingfors med 10 000 deltagare. Och när vi stod i logen under scenen så började jag bli nervös, för jag visste att det var en jättestor kör och en fantastiskt duktig pianist.
0: Vad spelade du för någonting?
1: Förlåt?
0: Vad var det du spelade?
1: Jag spelade flygel där då till kompan, den här solisten då.
0: Okej.
1: För en längre historia väldigt kort så diskuterade jag med mig själv, för jag tänkte att så här nervös kan jag inte vara när jag går upp på scenen. Och då sa jag till mig själv så här till slut att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
0: Har de bett mig spela får de skylla sig själva? Ja.
1: Ja, och det har jag använt som mycket pep talk till många av mina elever inför olika musikframträdanden på de skolor som jag har jobbat.
0: Ja.
1: Som musiklärare.
0: Alltså 10 000 i publiken, Hans-Olof. Det var ju inte konstigt att skräcken kom krypande.
1: Nej, Olympiastadion där i Helsingfors. Det var mäktigt, så det var stort.
0: Men alltså, du måste ju möta, precis som du nämner här, en hel del rädsla hos dina elever i samband med musikframträdanden.
1: Ja, det har jag gjort många gånger. Och försökt att gå den här balansgången mellan att coacha och peppa lagom utan att pressa för mycket då.
0: Mm, mm. Svår balans eller?
1: Så det har jag många anekdoter från, men det tar inte nu.
0: Varför inte det? Kan du inte dra någon som där kanske någon övervann sin rädsla?
1: Ja, men okej, en dag. Mm. Det var en tjej som var med, för jag har haft skolkö.

0: Då satt hon bakom en dörr och grät. Mm. Och så tänkte jag, nej, nu har jag pressat för mycket här. Så jag kände mig som en stor stövel. Mm. Och sa, förlåt mig att pressa för mycket, men gå hem nu och vila. Och så pratar vi mer om det imorgon. Och så nästa dag kom hon tillbaka och var strålande glad. Och sa att jag tränade framför spegeln hemma. Och jag kunde. Ja, men det visste jag. Så det är ett exempel på det med att gå balansgången mellan att coacha och att pressa då.
1: Ja, verkligen. Och där var det ju du som hade bett henne sjunga.
0: Ja, ja, precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje uppe i Dalarna. Mm. Så att jag har mycket sånt där.
1: Vad häftigt alltså att se en sån resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt sjunga opera.
0: Ja.
1: Men alltså, det där...
0: jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
1: Ja. Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
0: Nej, det är det inte. För man är lite mer utlämnad så. Och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
1: Ja.
0: Så att där har mina erfarenheter varit en hjälp. För en del i alla fall.
1: Ja, ja, visst. Såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort. Alltså.
0: Nej, men det gick ju bra. Men det var intressant här. Det hjälpte mig då. Liksom, att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
1: Hans-Olof Svensson i Trollhättan. Stort tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Tack själv.
1: Ha det fint nu.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej.
1: Och vi rasslar vidare faktiskt. Till Jan Fors i Hammarö. Hej!
2: Hej och god kväll. Härligt att höra er i eten.
1: Ja, men och härligt att höra dig, man nummer två. Jag försökte ju pressa Hans-Olof om det var en slump eller om det var någonting där med män och prata om rädsla. Har du någon teori?
2: Ja, jag har faktiskt haft en liten rädsla. Alltså, detta stod i GP. Alltså, jag bor på Hammarö men jag är göteborgare. Vågar du bada bland purajer, stod det.
1: Mm-hmm.
2: Mm. Och så hade de ett stort jätteakvarium i Göteborg då, för vi skulle ner på en resa ner till Göteborg, där jag är född 63, och då stod det i GP, ta med badbyxor om en dusch. Och så sa jag till min fru Anna, ja, men det är klart, jag ska bada med pirajer.
1: Men var du rädd för pirajor innan detta, eller hade du tänkt på det?
2: Jag har ju läst mycket om pirajor och jag badade ju, ja. Jag är uppvuxen på västkusten och jag kollade efter hajar när jag var... Du vet, man har sett hajen.
1: Ja, alltså, hur alltså,
2: du vet,
1: många...
2: Jag stod och tittade. Jag är uppvuxen på Orust på sommarställe, vet du. Jag hoppade i som attan förut, va? Så jag var på Stala bygdegård, alla känner till den. Och så såg jag hajen ett.
1: Mm.
2: Sen dess stod jag bara och kollade och så gick jag ner bland barna och badade, vet du. Annars började jag på den... Du vet den stora där, på Rossen heter det. Man bara dyker rakt ner, va?
1: Uh-huh.
2: Aj, jag vågar faktiskt inte det. Då var jag 15 år när jag kollade på den där hajen. Men som sagt, vad pirajer har haft rädsla för jag har sett hur de beter sig, va?
1: Mm.
2: Och då tänkte jag till min fru, då hade jag ett eget företag, men nu ska jag inte säga namnet, för då blir det för mycket. Jag tar med de badbyxorna och så gör jag bra reklam.
1: Okay.
2: Och så åkte jag ner och så åkte vi in på det här, det var ett stort sån här seminarium på Eriksberg. Alltså de har byggt om där.
1: Aha.
2: Så de hade massa ormar, spindlar och så var det här stora akvariet på en släpkärra, kan du tänka dig?
1: Ja.
2: Ett jättestort akvarium med, ja, kan det ha varit en 40... Pirajer.
1: Men alltså, inte för att vara sån, men är det inte en bra grej att typ undvika pirajor?
2: Ja, men rädslan ska man liksom övervinna, va?
1: Jo,
2: ska man inte göra det? Tycker du inte det?
1: Jo, absolut. Men vadå,
2: de var jättestora. Jag stod och tittade och så var det en stege upp. Och så var det en stege ner liksom i akvariet, om du förstår. Liksom.
1: Uh-huh.
2: Stege upp. Och så sa han till mig det att... Det viktigaste är att du går ner framifrån. När du går upp så går du, vänder du om och så går du ner och viftar bort dem här. För de åker runt i akvariet, va? Deras revir nu då, va? Så när man skulle gå ner i vattnet så skulle man...

0: göra med händerna. För han menar på att om en ko går ner och dricker vatten snabbt, va, då står han där och dricker. Och så åker det en pöröja fram och dötter lite på benet, va?
1: Ja.
0: Nu snackar jag lite norskt också, men det får inte mening. Han buttar lite på benet. Och så gör inte ko någonting. Då kan han bort sina 30-40 kompisar och säger, du, han gör ingenting. Eller hon.
1: Let's go.
0: Utan en ko eller, ja, let's go. Och så börjar de. Det var därför man skulle liksom vifta med händerna och gå bak. Och så viftade jag så här. Och alla la sig en klunga längst in i akvariet, va? Och så tittade jag ner och tänkte, det här är ju faktiskt läskigt faktiskt. När jag gick ner. Jag glömde det.
1: Nej.
0: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
1: Mm.
0: Och så stod min fru på utsidan och skulle ha ett kort på mig. Så att jag måste gå under med hela kroppen och även håret. Det jag har på övrigt. Under vattnet och skulle jag göra tummen upp den och sen så skulle jag gå upp då.
1: Mm.
0: Och då sa han till mig att när du går upp då måste du vända om och gå väldigt fort upp för att de kan komma och nafsa lite bara.
1: Alltså Jan, jag hade aldrig gjort det.
0: Ja, men man måste ju, man lever bara en gång. Och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod upp och så tittade jag ner och då stod allt folk bara titta på mig ungefär som att vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta utan, nej men jag fortsätter. Jag har sagt det så jag har gjort det mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
1: Ja.
0: Så jag gick ner och viftade och jag såg de la sig en klunga där borta. Och jag gick ner och så gjorde jag tummen upp och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite och de låg ju kvar.
1: Ja.
0: Och så snabbt upp som mattan och så lyckades jag slå i mitt knä.
1: Nej.
0: På kanten så det bara blöd lite. Va? För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu ta mig en hälsena så det är inte roligt. Va? Men jag gick ner och så upp och så gick jag ner och så glömmer jag aldrig. Jag tog av mig cyklopet och så gav jag en liten pöjk cyklopet. Va?
1: Ja.
0: Han bara stod och stirra på mig och skrika och bara gråta. För han pekade på mitt knä för det blödde. Och då sa han, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett. Så, ett litet smakprov.
1: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
0: Så berättade, så ryktet gick ju, va? Att är det verkligen sant det att han har bara blampat där? Och då kom ju NVT, och nu, ja, det var två tidningar här i Värmland.
1: Ja, då kom du med NVT.
0: Ja, då kom jag med NVT och VF. Och radion kom med också, men det var ju på 90-talet, va?
1: Jan Fors i Hammarö, tack för att du berättade om.
0: Inte rädd för pirajer längre.
1: Inte rädd för pirajer längre.
0: Får jag ta en rolig fråga till dig?
1: Okej.
0: Okay. Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
1: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
0: Ja, det är klart.
1: Dam, kvinnor, nej, jag vet inte.
0: Kontanterna.
1: Kontanterna!
0: Just det, vill jag hylla polisen också.
1: Okay.
0: I Göteborg, för de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
1: Nej.
0: På Liseberg.
1: Såklart, ja. Jag får så, jag tycker vi rundar här, va?
0: Jajamän.
1: Det var mycket du fick in där, både pirajer och Göteborgs skämt. Det tackar jag för, Jan. Ha en fin kväll nu.
0: Jajamän, jag önskar detsamma till er och hela... Ja, jag säger hela världen.
1: Ja.
0: Ni är det bästa programmet som finns.
1: Ja, och du är bäst för att du lyssnar. Ha det bra, Jan. Kolla
0: vagnen. Jag älskar det programmet.
1: Underbart.
0: Ha det så gott.
1: Hej då på dig.
0: Hej då.

0: Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar där jag sänder ifrån ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns så. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Du, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling så att jag sovit det mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, oh, jag fattar Inger. Jag förstår. Yes. Men ja. Du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Åh, varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Arefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro så var, då tog vi den taxin som då fanns i Gullaskruv eller var de någon annan kunde köra. Och sen efter när de hade dött så hade jag kvar det här som enda barn, så blev det ju mitt arv så att säga.
0: Uh-huh.
1: Och då hade jag den mannen som jag har min dotter med, nu 47. Och sen fick då min sambo stroke, och innan han hade diabetes och det ena med den andra. Och vi bodde då i Nybro. Jag flyttade in dit 76.
0: Ja.
1: Till honom, och som bodde hemma med sin lillebror och sina föräldrar. Och då var jag ju mitt i Nybro. Jag började jobba som hemsamarit och då får man ju runt som en cykel överallt. Runt med cykel över, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Då är man ju inte beroende av bil.
0: Nej, just det. Så men, då behövde du ju inte ta körkort heller.
1: Nej, för då hade jag ju alltså en person som körde. Mm. Sen tog ju min dotter körkort då. Och efter när han fick sin, nu kommer jag inte ihåg vilket år hon tog, men alltså körkortet klarade jag av, och då är vi alltså 2005.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 47.
0: Alltså, det är
1: eller
0: så...
1: rättare sagt, det var året jag fyllde 47.
0: Ah, okej, okay. Så du var 46?
1: Ja, får vi säga. För jag är född 23 december. Så att, och jag tog körkortet den 5 juni 05. Mm. Och därför, om man säger att jag inte hade vågat köra med min sambo. Dels efter då stroken så fick han ju inte övning köra med någon.
0: Nej,
1: så att säga. Och min dotter hade inte haft körkort så länge så att hon fick vara co-driver så att säga.
0: Ja.
1: Däremot så var hon, när jag skulle prova överhuvudtaget komma in i en bil och få igång den och allting. Och då var vi ner på parkeringen vid Åkra Hällskolan i Nybro, gymnasiet.
0: Mm. Mm.
1: Och det gick ju så där. Det var väldigt många motorstopp och väldigt mycket konstigheter. För jag var ju överhuvudtaget inte van att köra bil.
0: Nej.
1: Och då var det här ju ingen automat, utan det var växlar man skulle hålla reda på.
0: Just. Det är rätt mäckigt i början alltså.
1: Jag får bara säga att nu har jag ju en automat.
0: Ja,
1: det är ju... Så att jag tog körkort på en körskola här i Nybro med en kvinnlig körlärare. Min dotter hade tagit körkort där. Och varnade mig att den här kvinnan, ja, hon gör allt för att stressa när man är och kör. Liksom. Hon drar upp och ner rutan och hon hojtar och hon har sig. Det hade hon gjort när min dotter tog körkort.
0: För att vänja liksom, kör, den som kör, ja, och blir distraherad typ?
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men... när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså.
0: Ah.
1: Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger.
0: Oh.
1: Och jag klarade teorin har jag aldrig varit rädd för jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ah.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow.
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här. För det var ju oväsentligt.
0: Ja.
1: Det väsentliga för mig var att få ett körkort. Och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra. För jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då man körde upp i Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet, och vilket jag hade då.
0: Mm.
1: Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde två fel om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där, vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40 i alla fall, så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna.
0: Sidospeglarna.
1: Bommade jag och hålla koll på också.
0: Mm, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du parkerade bilen och de sa att du hade blivit godkänd?
1: Ja, jag fattade nog egentligen inte, och sen började jag säkert gråta också.
0: Ja.
1: Nej, alltså det hon sa, nu kommer jag inte ihåg om det var han som sa det eller om... Ja, det var nog kanske, ja, skitsamma vem som sa det i alla fall, att du ska nog undvika att parkera på, om man säger, som varuhus som har en parkering på taket eller någonting, där du måste kunna parkera snabbt om du har någon som också vill in och något sånt här.
0: Okay.
1: Så att, men jag har rätt det, om man säger, och... Jag blev ju också ensam, men innan rättare sagt jag blev ensam. Den första gången jag egentligen körde själv och skulle ta mig hem själv, det var när jag körde in min sambo då till en behandling på Länssjukhuset i Kalmar.
0: Ja.
1: Skulle köra hem därifrån själv, och han sa precis liksom, ja nu gör du sig så och det, och så smällde han igen dörren. Och det gick bra hem. Det jag blev då när jag parkerade på... Inte den stora parkeringsplatsen utan en nere vid en förskola. För då såg jag att vägen upp som jag skulle köra då för att komma fram till huset och plocka ut vad jag nu hade. Så vid borta, nej, de satt vid parkeringen på, om man säger, vad heter det? Staket, det som är framför, om man säger, om...
0: Framför parkeringsplats, alltså framför själva parkeringsplatsen.
1: Ja, jag har haft två i skallen så jag har svårt att hitta rätt ord.
0: Ja, men det är inga problem. Men
1: skitsamma. Så jag vågade ju inte parkera där, för jag tänkte, där satt två ungdomar då, eller vilken ålder vet jag inte, men jag tänkte, jag vågar inte parkera där när det sitter folk. Ifall jag inte fixar att parkera, eller det dum som man är.
0: Nej.
1: Så jag parkerade ju ner vid förskolan, för där var det ju inget folk runt omkring.
0: Perfekt ju.
1: Sen tror jag ramlade ju inte ihop i en liten hög när jag kom in. Alltså, men jag fattade ju fortfarande hur jag hade kommit hem och hur jag körde.
0: Nej, men det är ett stresspåslag de första gångerna man är ute och kör, alltså efter att man har tagit körkortet.
1: Det var det.
0: Det är
1: det
0: ju.
1: Den känslan jag hade, om man säger sen när jag hade katter, så var det det enda stället där jag mådde bra. Det var i bilen när jag körde, för jag bestämde var jag skulle ta väg någonstans. Det var ingen annan jävel som sa det.
0: Vilken frihet, ingen sköld i Nybro, alltså.
1: Ja, men just nu har hon ingen frihet, för jag har gråstarr och...
0: Ja, så du kan inte köra längre.
1: Nej, jag får inte köra.
0: Men jag tycker i alla fall att det är sjukt imponerande att ta körkort vid 46 års ålder. Hatten av, alltså.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, den ska du ha, Inger. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det fint nu.
1: Jag hoppas att det är någon annan som i alla fall, det är ju många både herrar och damer som har tagit körkort när de är 80 plus.
0: Ja visst.
1: Så på det viset är jag
0: säkerligen har du inspirerat någon, Inger. Ta hand om dig nu.
1: Jag lovar det. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Hej hej.
1: Ja, hej hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med Lose Control i Karlavagnen, där vi snackar rädslor och hur man övervann den. Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Mattis Välmet.
1: Hej.
0: Du finns i Gävle. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Precis kommit hem från jobbet i mörkret.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som skogsmaskinist med Stora Enso.
0: Okej. Trivs du?
1: Ja, jag trivs väldigt bra faktiskt. Flyttade upp hit till Gävle på grund av det. Jag tänker här nu i somras efter jag gick ut gymnasiet.
0: Förstår. Men du, då är det inte mörker du har varit rädd för, va?
1: Nej, det är det inte.
0: Vad har du varit rädd för då, Mattis?
1: Jo, det var så i tvåan på idrotten så skulle vi paddla kanot. Mm. Och jag var, när läraren berättade det så blev jag så fruktansvärt rädd. Nästan så det stenade i kroppen, typ.
0: Vad var du mest rädd för med kanoten?
1: Nej, men det var just hur det skulle gå, liksom, paddla över. Vi skulle paddla över till andra sidan sjön. Mm. Och det var just de här rädslorna. Ska man kapsisa? Hur djupt är vattnet? Och så vidare. Sådana liksom, orosmoment, liksom.
0: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för, ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå, eller?
1: Först så ville jag verkligen inte. Det var liksom tvärnej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
0: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
1: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort allt som är liksom runt om mig. Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
0: Så du klev ner i kanoten?
1: Ja.
0: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
1: Nej, det var jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som tur var.
0: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
1: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra. Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot flera gånger sen på lektionerna, och då gick det hur bra som helst, liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
0: Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
1: Ja, precis. Det var främst det jag gjorde, och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
0: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
1: Ja, nästan lite så faktiskt. Huh. Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
0: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, ja. Kuriosa här är att jag har också varit jätterädd för att paddla kanot. Ja. Ja. Det var faktiskt en incident som hände vid en klassresa när jag gick i sexan. Så blåste det upp och så blåste vi ut med kanoterna. Och sen, alltså nu drar jag värsta historien här, hoppas att det är okej. Men sen så skulle jag då i direktsändning när jag jobbade på P4 Uppland ge mig ut i en kanot och sända radio. Och fick fullkomlig panik i sändning.
1: Oj!
0: Det var riktigt jobbigt. Var det?
1: Jag förstår det.
0: Men då hade jag också en person som var med mig i kanoten som lyckades liksom lugna ner mig. Men då fick jag, och då fick jag möta rädslan i direktsändning. Det kanske inte var riktigt planerat. Men...
1: ja.
0: Men Mattis Välmet i Gävle, vad fint att din idrottslärare kunde hjälpa dig där. Så att du fick uppleva det där.
1: Ja, verkligen. Jag är väldigt tacksam för. Mm.
0: Lycka till fortsatt med jobbet och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket för att jag på program.
0: Hej!
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, var det någon särskild person som hjälpte dig igenom rädslan? Eller var det en sån där situation där du bara var tvungen att, nej men nu måste jag ju lyfta bort den här boaormen för att komma vidare i djungeln. Eller jag måste faktiskt sätta mig på den här bussen fast jag är rädd för att åka buss. Det finns ju massa olika rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här: jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagganshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar: har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjenare! Hej, hej. Du finns ju i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej,
0: inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 25 klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland så det är fantastiskt. Det är en sport alltså man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den brett 1,75 tror jag det.
0: Aha.
1: Och det är ju någonting mellan curling och bocka och ja, det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
0: Låter kul ju.
1: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt. Och nu har vi snart SM i Färglanda och sen efter det så är det i Borgholm SM, singel-SM. Man spelar ju singel, tvåmanna, tremanna och fyrmanna då. Så det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
0: Vad roligt! Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aaron, vad har du varit rädd för?
1: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom, stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
0: Varifrån kom den rädslan, tror du?
1: Jag tror när jag var liten... Vi var väl en del kompisar som vi skulle ut och... Ja, det var varmt på sommaren och så skulle vi bara på en å. Mm. Och då skulle vi hoppa. Det var kanske 2 meters höjd. Och som man är liksom i den åldern, 10-12 års åldern, vet du, det var då... Ja, alltså tryck, grupptryck. Oh. Och så, att man var rädd och tänkte jag skulle göra det. Men det som hände då när jag hoppade med benen eller med fötterna först givetvis. Och så jag sjönk hyfsat djupt. Vattnet var inte liksom djupare än 2 meter men jag fastnade i ytan.
0: Längst
1: i botten.
0: Oh.
1: Så jag kämpade. Jag tog ju bara ljuset uppe liksom. Och sen såg jag liksom massa med runt omkring som simmade och badade och hoppade. Men ingen hade koll liksom riktigt på mig.
0: Nej men gud vad läskigt.
1: Och jag vet inte. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag lyckades att komma ut på något sätt. Och så var det väl någon till slut. Jag tror det var en av mina kusiner som så fick syn på mig.
0: Ja.
1: Och tog tag i från nacken och jag vet inte. Jag kommer inte riktigt
0: men loss
1: ihåg.
0: Kom du. Men därifrån kom då rädslan för höjder.
1: Och då... Där var det liksom, sen där med höjden var det nej. Jag hade mardrömmar oftast. Man drömde liksom att man faller från något jättehöjd och vaknar. Liksom. Det är mardrömmar alltså, riktigt, riktigt. Men det roliga är att idag Idag faktiskt, jag hanterar höjder jättebra och det är tack vare en av mina bästa vänner som jag har jobbat med jättelänge. Han gick bort tyvärr för 3 år sedan.
0: Ah, okej, okay. Men han hjälpte dig eller?
1: Han hjälpte mig för vi jobbar ju ja, nu blir det snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
0: Det är mycket höjder ju.
1: Absolut. Det, och jag var liksom aldrig intresserad av egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där. Så man var sysselsatt med olika saker.
0: Ja.
1: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det en av våra chefer som fick syn på mig. Och han ville att jag skulle börja liksom träna och köra kran.
0: Okej.
1: Jaha, tänkte jag, hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera för vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
0: Mm.
1: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter. Och han sa till mig att du kommer att klara det här. Nej, så är jag aldrig i livet. Det här går inte, så det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för höjder. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här, sa han. Och i hamnen så, på varvet, så fanns det 4 kranar. Och den högsta kranen var det väl, tror jag det låg på närmare 90 meter.
0: Oj, oj, oj. Det är högt.
1: Ja, men sen hade vi lite korta, liksom lite lägre kranar som var kanske på 50-60 meters höjd. Men det är fortfarande högt.
0: Men alltså, började du i etapper där, eller hur gjorde du?
1: Ja, det var faktiskt etapper. Och det var ju tack vare Peter, för han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här. Han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig, så vi gick ju dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Mm. Och så stannade vi där och så tittade vi rakt ut i horisonten och tittade ut mot havet och så här. Och så gick vi ner och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som man kommer upp i, alltså som en plattform då, upp i kranen. Och då var vi uppe i 10 meters höjd och sen då sa han till mig efter det, ja, nu kan du fixa det här själv. Nej, så jag kan inte, du måste vara med.
0: Mm.
1: Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period, så vi fick ju liksom tid på det här och det jag skulle träna. Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre och till slut så bestämde vi att jag skulle komma ända in i hytten på en kran då, som var ju 65 meters höjd. Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen och sen ska man in i hytten.
0: Så att jag blev lite kall om fötterna.
1: Då tog det stopp.
0: Då,
1: och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
0: Du bara låste dig, eller?
1: Ja, det låste sig fullständigt.
0: Vad otäckt!
1: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner, bara ryggen på Petter. Och då säger han, sätt handen på min rygg, och sen bara titta på min rygg, och så går vi sakta och säkert. Jo. Då började jag liksom fantisera, ska en helikopter komma och hämta mig? Eller hur? För det gick inte liksom.
0: Nej.
1: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
0: Ja, visst. Men alltså, ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
1: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektiv, så han... Första du gör nu, de 10 meterna på trappan, gå så fort du kan och spring, i princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och sen kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
0: Och det hjälpte och alltså. Errol Morina är på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså, vilken fin vän, och vad pedagogiskt han gjorde det.
1: Ja.
0: Och grattis att du övervann din höjdrädsla.
1: Tack.
0: Tack för att du var med.
1: Tack själva, tack.
0: Hej!

0: The Beatles med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker och Molly, digitalredaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Rita Järnqvist ut. I Slussen satt Maja Kling och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot klockan. Den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panama-kanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panama-kanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panama-kanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Say My Love med Kygo, Khaled och Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sen till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du lite, du var on fire kan man säga, och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vad då? Jag sa
1: du
0: att
1: du beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt så här, pappa och hetero. Jag är helt brunett. Jag bara, alltså du, jag tänker så här, han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra de här heterokillarna. Nej. Som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Mm. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså, tänkte
0: du hade
1: jag så,
0: ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt
1: jag det som jag alltid
0: kraftigt.
1: Har. Men jag ville bara...
2: Nu drar jag på en låt.
0: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
1: Som det kan bli mellan oss två.
0: Och du kallade mig den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
1: Vilket är liksom inte en komplimang för dig, antar jag.
0: Nej, det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag försöka göra någonting åt.
1: Bli mer gay.
0: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna, alltså det är inte jättegayiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara att jag behöver hjälp. Och då frågade internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Mm. Jag hittar inte evidensen, Lisa, jag vet att du gillar sånt. Ja. Men jag antar att man får ta vad som ges. Mm. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Ja, här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det handlar om något som är så farligt som... Mm.
0: Enligt inlägget på Instagram kan det här sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Ja, det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, mer gay,
1: du...
0: positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju mot röka och sådär. Så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay. Mm. Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Mm. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån det här var den linjära ökningen. Om man tar en exponentiell ökning, då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Mm. Så om då varje blås gör mig 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås. Mm.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur?
1: Väldigt.
0: Det var också ogay. Väldigt. Det känns som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Alltså,
0: det spelar ingen roll vad jag gör.
1: När du drog in matte i det hela så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Eller, kan du ringa och säga det här till min kille?
1: Att ni gör slut?
0: Nej, alltså...

0: Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska, det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel. Mm. Nästan.
0: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
0: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
2: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då, tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka för

0: pjäsen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Ja, nej, men så jag... Ja, inte det är så att man tänker, åh, vad viktigt. Men jag tror att den där urinarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
2: Liksom. Ja, den kommer
1: man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
2: Mm. För alla som städar de toaletterna. Så är det jätteviktig forskning.
0: Mm. Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
2: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite... roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
0: Får ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Mm. Så att, ja. Det är kul, tycker jag.
0: Mm. Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du är vaken med Petra och P4.
1: Tack.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Alltså jag stömer ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej. Okay. Känner så, jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, ja. Och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Mm. Som, jag vet inte om jag sa så här, alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga, alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga så här, nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Det blir som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna. Det är liksom mer en genre då, men alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt. Och då brukar jag ta till de det. Där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Men jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här, att du hänger med. Är det så här, ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de är ungdomarna.
1: Men
0: det,
1: nu var det ju barn. De här var ju barn. Mm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm. Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
0: Man slänger ut ett bete med någonting som folk
1: vet.
0: Ska bli irriterade på.
1: Som man så kommer vet det folk kommer
0: genast reaktioner.
1: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågutropen på centralen har blivit international.
0: Trollhättan.
1: För nu översätts alla stationers namn till svengelska.
2: Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
1: Känner du till det här?
0: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
1: Jag vet. Det här är
0: världens
1: sinnes.
0: Roligaste aprilskämt. Men det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
1: Men så
0: alltså ett tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den next train to Trollhättan.
1: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
0: Ja. Ja.
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men vadå, ska de ta bort våra Ö och Ä?
1: Nej, men för det här är till, de finns ju också. Men det här är till för då. Alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara
0: så, då säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska.
1: Det utropet här var ju på engelska. Ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay. Du kan lugna ner dig.
0: Ja, okej, okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket eller vem det nu är som bestämmer om det här.
1: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den intervjun själva, alltså de behöver ju inte säga Katrineholm när de pratar om det nu. Det är konstigt att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
0: Ja.
1: Så här, ja, men då är det lättare att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal än att han bara, då är det är som Katrineholm i intervjun. Det är alltid bara så upp och ner. Och reporten åker också på det här.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Erlings ass.
1: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg. Nej, hon är jättesäkert inte så. Det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg. En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
0: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
1: alltså,
0: det hade aldrig
1: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske. Inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska, det är bara så här, du får lära dig franska, punkt. Ja, ja, ja. Men alltså vi i Sverige är så himla...
0: De kan
1: så
0: här, ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer, ja, tror jag.
1: Men knappt. Ja. Men medan här är vi så här, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de som är turister här, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
0: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För hur hade det låtit om han hade... Next train to Piteå.
1: Piteå.
0: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
1: Uppsala.
0: Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud, där i Vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen, antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i evinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på hur den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Den där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att de var så älskad bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Tog bort den gamla. Okej, man hade helt glömt av den hur den lät. Okej, lyssna nu då. Ja, just det.
2: Den finns ju kvar lokalt när de gör överlämningar till trafiken när det inte är akut.
1: Nej,
2: så har de kvar den, eller hur? Ja, för den
1: de
2: har man
1: hört. Mellan, Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tuten vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut?
1: Ja.
2: Det är som två olika, för det är ju ändå akut, det är ju lite så här larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är så här, och så byter man det till någon sån här...
0: Märker man ingenting?
2: Nej, då vaknar man ju inte.
1: Nej. Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju... Man tog ju bort tutan i början på juni, förra sommaren. Två veckor senare var det nästan midsommar. Och då valde man att gå tillbaka. Mm. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till. Och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ. Och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akututan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akututan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Mm. Gud vad kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja.
0: Cool. Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon när jag är vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blev adlad.
2: Mm, var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran.
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en.
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr,
1: Lord kanske. Jag vet
2: Lord.
1: Inte. Ja, ja. Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen, vad har dina undersåtar, hur har de skötts ute på vägarna?
1: De har skötts perfekt, så när som på en bil. Det var bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan, en timme sedan snarare, och det bildade lite kö där, men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån, så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars var det jättelugnt början på natten här, så att storstjärna, guldstjärna.
0: Mm, bra. Mm. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa Trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Mm. Telefonnumret?
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Weiss.
0: Det här är i alla fall Bruno Mars och Whiskey Tålar i vaken med P3 P4.

0: Risk It All med Bruno Mars, tillbaka med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Om man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssnar på vad de säger, så lär man sig saker. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma, så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som jobbade där kvar i det här caféet, för de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Så jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man, alltså, när man kafégröt på ett grötställe är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att så overnight oats eller något sånt?
0: Nej,
1: det är
0: utan
1: gröt.
0: Det är typ havregrynsgröt som de kokar på
1: och tar liksom typ 1 miljon kronor för. Och du
0: Ja, men okay. Det är också typ, du vet, här att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och sådär.
1: Ja, det är så jobbigt att skiva bananen själv.
0: Och så kommer de med värm mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också
1: det den varma mjölk.
0: Jag vet.
1: Men... Och skiva banan, det är så alltså, avancerat, så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara retig.
0: Alltså, det är så nice ibland när man äter ute och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är. Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Och då stiger till land, det är för att de borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur? Man bordar
1: lägger
0: en
1: an,
0: båt.
1: Lägger an heter det kanske,
0: ja.
1: Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att borda då... kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att crasha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man boardar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man boardar, eller man kan också boarda en färja till Finland.
1: Ja, okej, precis. Ja, men
0: man går på liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det, och då finns det lite, alltså, allting kan ju ha så många olika begrepp. Frågar man en AI så får man ett svar, och frågar man ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det, är liksom, det finns ju olika alternativ. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang, alltså vi har bordat på Berns, då kan det betyda att man har tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Vad är vad alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar, för att vi, det enda vi pratar om är engelska ord. Men borda antingen att man har ett bord på typ ett nattklubb.
0: Att man tar ett bord.
1: Eller
0: du
1: att
0: vet,
1: man...
0: ett drinkbord som folk betalar typ så här 10 000 för.
1: Eller att man går på.
0: Alltså man, att man kraschar, alltså att vi har bordat på Berns.
1: Och de sa att det är så töntigt, att vad sa de?
0: Varför just säger de? Alltså att de tyckte liksom, jag bordat på Berns. Då fattar det som att de tycker liksom så här töntigt att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså som jag förstår, det betyder att man då är... De har bordat på det utestället och då är man där hela natten. Alltså det är liksom, det är där vi är. Vi kommer inte hoppa runt, utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. För jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan, så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar. Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här kallestropp typ. Medan nu så ska man ju oftast klä sig som, ja, men lite, så här, lite, alltid lite mer
0: pretentiöst.
1: Alltså, opretentiöst, man ska vara lite coolare och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika
1: distans.
0: Mycket Stureplans backslick som
1: Nej,
0: det var
1: exakt.
0: När vi var
1: och det är kanske det de gör narr över, för de, är, ligger lite, alltså de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske.
0: Ja.
1: Så kanske så jag skulle tolka det, men vad vet jag, jag är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack, nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både den ena och den andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

0: allt just nu här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara, alltså, inte förminskande gulligt, utan gulligt. Och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt, så här, åh gulligt, för det är ju... Du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Det kan låta lite. Men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner i åldrarna. På den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Aha.
1: Och så har de fått rösta och så har de hållit en aktivitet då.
0: Typ fred, bra miljö, god
1: inte.
0: Ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan...
3: Panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Han är som också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta om vad man röstar på. Det är så fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir kontroversiellt
0: jobbigt,
1: sen. Jag ska sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Och han menar ju typ kung för pandan.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså, han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dash här bakom med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ah, det är som att jag formar dig.
0: Du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså jag har varit tillsammans med min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Du har gjort det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gaymannen.
0: Annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blå krämen för 80 kronor per halvår. Faktiskt köpte jag i Danmark för 80 spänn typ en halv liter. Till att nu har vi, vad är det? Det där är ju en förmögenhet månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Det får man göra som man vill med. Ditt fritt land. Och ett fritt face.
0: Men ja, vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså,
1: det
0: jag älskar
1: du.
0: Ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara, så det bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... Jag, och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt mycket. Och då sa jag
0: alltså
1: att...
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är läsk,
0: godis varje dag.
1: Det är halstabletter.
0: Någonting varje dag.
1: Det är choklad, det är bars. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle, vad är fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter.
0: Inte ofta. Nej, men på helgen. Jo, präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej...
1: Okay, det finns det som var inte skrämma värst, upp folk.
0: Det som var värst var inte det här med att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden, som jag sa. Passa det lite.
0: Nu! Mats Karlsson-Lenart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att... I det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten av några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960 då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheid-offer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först Meghan Trainor. Could you imagine?

0: Ja, du vaknar med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling, Nattjakten, ja. Deluxe.
1: Jag vill bara, ja? Jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte
1: nej,
0: du
1: att jag vill säga exakt så som det var nu.
0: Ja.
1: För du förvränger saker.
0: Ja, ja,
1: jag stör
0: absolut
1: mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske äta, för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av vad det är mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Mm. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men
1: då var,
0: du, också,
1: så här, då var du så här, jag måste sluta med det här nu direkt.
0: Nej,
1: och det var
0: vet,
1: lite kul.
0: Jag,
1: att du blev...
0: jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn. Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat,
1: ja,
0: som är de här,
1: ja,
0: godisarna och allting. Och de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är om de där fastställda gränserna har överskridits just för mig.
1: Det var
0: ju faktiskt det som du,
1: ja,
0: du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt.
0: Mm.
1: Men nu skiter vi i det. Och jag vill bara inte att någon,
0: jag vill bara
1: att inte någon där ute sitter och tror så här, oj, är det farligt med sockerfria grejer? Och då, för att eftersom det ändå är public service vi pratar om, och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker.
0: Mm.
1: Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
0: Så ja.
1: Med det sagt, nu är det deluxe.
0: Mm. Nu lämnar vi det.
1: Ska vi
0: men jag ska
1: testa
0: faktiskt ta det till mig och se om jag kan börja äta lite något annat än
1: man behöver
0: bara
1: inte äta
0: sånt.
1: Något hela tiden.
0: Jag tycker det är det bästa jag vet.
1: Äta
0: något gott. Och laga någon god mat.
1: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Nu ska vi se här. Va?
0: Okej. Nattjakten deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema. Vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
1: det är så kul.
0: Frida, va?
1: Ja. Det är skördetider. Alltså, hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
0: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
1: Ja, hon är synsk.
0: Ja, ja.
1: Och inte minst äppeltider.
0: Åh.
1: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen och i natt ska ni hitta 10 av dem.
0: Nej!
1: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie? Nej.
0: Åkerö äpple.
1: Okay.
0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika fabrikörer.
1: Alltså, okay.
0: Nej, det är inte. Det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
1: Men just min menar jag. Pink Lady.
0: Ja, det var nog reklam.
1: Okej, okay. då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
1: Det. Jag går hellre vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
0: Men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Men ser du inte att jag har rosa på mig också?
0: Ja, du har ofta rosa.
1: Jag vet, jag älskar rosa.
0: Ja.
1: ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ingmarie, finns det inte något som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt
1: den
0: det
1: är
0: också.
1: Jättegod.
0: Jag har Ingmarie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du det, frösvi tror jag, något sånt där. Frö, det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde inga fler. Då blir det...
0: Crips Pink heter det där Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, för vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med deluxen, var det så?
0: Ja.
1: Den kognitiva förmågan har
0: precis
1: redan påverkats av sötningsmedel.
0: Jag har så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör?
0: Jo,
1: du bara, vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna deluxpappret nu?
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
3: doftar kärlek.
4: Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
4: Nummer 6. Sjunga om det grymma landet utanför. Nummer 7.
7: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
4: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
4: Nummer 10.
1: Alice Cooper med Poison på slutet.
0: Ja.
1: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
0: Red Red Wine.
1: Just det, på första. Du? Första var ju Red Red Wine bland annat.
0: Men Ingrid Marie var ju med. Mm,
1: vadå?
0: Det hörde vi.
1: Vilken låt var det då?
0: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
1: Vilken nummer menar
0: jag? Jag tror det var trean.
1: Okay.
0: För du skrev precis när jag skrev.
1: Jag vet, hur
0: och då
1: skriva.
0: Försvann det jag skrev.
1: Förlåt, vi var inne i samma dokument och håller på.
0: Eller du var inne i mitt dokument.
1: Ja. Mm. Okej, förlåt.
0: Rätt ska rätt.
1: Ja.
0: Ja, men det här var spännande. Jag älskar äpplen.
1: Ja.
0: Att de går att äta. Nej, men man kan göra så mycket gott med det. Frågan är bara vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vakensnabla@sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att trean är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020 99 55 00.
1: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
0: Astrid.
1: Va? Vad menar du?
0: Jag bara spånar.
1: Jaha, Astrid Lindgren, ja.
0: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
1: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Ah. Det är den här gruppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
0: Men det är väl de...
1: Eller så
0: är det
1: tänk,
0: inte
1: eller så är det typ
0: Glenmark? Vilka Karin? Är det, som... är det hon som är sångerska? Vad?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Vilka är det som spelar i den? Det är ju Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsås som heter Bale? Det är lite långsamt kanske. Då hade hon haft ett ljudklipp på när Jum Jum pratar. Jum Jum.
0: Jum Mio.
1: Ja.
0: Finns det ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
1: I Mio Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple, eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo Wilhelm, vill du ha ett äpple?
0: Ja, det här blir spännande.
1: Är det äpplet?
0: Men är det en sorts äpple då?
1: Men det kanske är en sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
0: Gold, golden. Det måste väl finnas?
1: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
0: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har ju typ noll närminne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
1: Mm, så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
0: Jag tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Mm. Sen fick vi ju... Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi hör ju till ljuda, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma? Det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet var.
1: Ja,
0: men det är ju, med Ma.
1: Det är ju Ma Baker. Det är ju hon som de sjunger om. Vad heter
0: ja,
1: de?
0: Ja,
1: du
0: ja.
1: Vet.
0: Mm.
1: You know what you're going. Ma Baker. Ja. Så då är det Aroma, den kan vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande tian där Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på 8:an. De slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Det är faktiskt känner jag igen när jag hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom väldigt starka, det är en väldigt känd scen, äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag har förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och
0: ja,
1: så
0: men
1: går
0: jag
1: han
0: har förträngt det. Det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Okay. Jag tar bort hans läsk nu.
0: Jag fattar.
1: Ingen mer.
0: Okej, okay, men då var det ju det bra. Men jag tror, då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller, något äpple sent i Mio. Jag tänker att vi behöver inte...
0: Golden Delicious tar man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara öppna för det.
0: Ja, vi är öppna. Och nu då, lyssnar vi på ljuden.
1: Okej, okay, du vill inte säga.
0: Mm. Ja, säg en
1: till. Trean, Ing-Marie. Nian, Aroma. Tian, Alice. Åttan, Discovery. Vi behöver hjälp med resten.
0: Mm. Pedagogisk ordning du tog.
1: Nej,
0: då.
1: Men jag har inte skrivit det. Så jag sitter ju som en kraft. It's too early for your so-called comedy.
2: Nummer 2. Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar kärlek. Nummer 3.
3: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
2: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag är en förrädare.
2: Nummer 6. Sång om det grymma landet utanför. Nummer 7.
5: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
2: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
6: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
2: Nummer 10.
0: Där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
1: Det är tvåan som är Ingrid Marie.
0: Ja, precis.
1: Inte trean. Trean är förrädare. Förrädarna.
0: Nej, det är femman.
1: Okej. Okay.
0: För trean är Frida, vår kollega.
1: Aha, är det
0: som
1: det?
0: Står och pratar om ett hörn hon fick ställa sig i någon gång. Hon var med
1: Frida
0: i radio.
1: Äppelsort.
0: Har jag och du haft med henne någon gång?
1: Ja, det var VM. Hon ställde sitt hörn,
0: ja.
1: När det var fotbollsmatch.
0: Ja, på en
1: England
0: bar.
1: Spelade väl?
0: Ja.
1: England, finns det inte några England?

0: Land. Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
1: Mm. Kanske är Frida.
0: Det är den i...
1: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. För att jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej. Jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkar det. Du vet det...
0: Vi blev utslagna av dem. Eller något?
1: Sen fyran, Santana va?
0: Eller var slog ut oss?
1: Santana va?
0: Var det fyran?
1: Mm.
0: Santana. Är det en äppelsort också?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som...
0: Ja.
1: Eller var det det?
0: Jag...
1: Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
0: Nej, jag kan inte riktigt placera det, förlåt.
1: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen jättemycket. Mm. Inte. Change my life, better suit your mood. Girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Måste jag göra bort mig så här? Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
0: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
1: Men det låter lite smooth. Är det Santana som...
0: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
1: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
0: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
1: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
0: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vitt innanmäte. Gott.
1: Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
0: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten om det inte finns någon brittisk historia.
1: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
0: Ni vet, det är sån jag är.
1: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean. På sexan, Mio. Aroma.
0: Eller Golden Delicious.
1: Nej. Varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort som heter...
0: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
1: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
0: Citat min bästa kollega
1: ja.
0: Sa, det är en central del. Det är som att om man inte liksom är medveten om det gyllene äpplet i Mio med Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen. Gud,
1: har jag PMS? Eller? Jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Du vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom, gör du det med flit för att provocera mig? Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort? Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Och nu satt på en låt, jag ska gå och dra dig i örat. Nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
0: Golden Delicious.
1: Jag behöver hjälp. 72250 inledningen ska vara vaken.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Mm, vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha.
0: Så det var ju ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja, det är sånt där gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida eftersom det är Frida Tranvik. Femman Katja eftersom att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här ja, innan. Så, Frida skrev dem om en svensk äppelsort. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi de tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana ska ju vara på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Och vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och holländskt
1: äppel. Men är det Santana då som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like
0: du sa ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte
0: jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket till Mio, min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta
0: jag
1: som gjorde att...
0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det. Om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple i filmen som är okay, gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så då behöver på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård, så han...
0: Jaha,
1: är så säker.
0: Men då
1: på det
0: är det ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då, och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex. Hon är om det grymma landet utanför. Nummer sju.
7: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer 10.
0: Där var de 10 ljuden.
1: Du ska nu ska jag retas med dig.
0: Ja.
1: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter. Men jag blir lite nu.
0: Aha.
1: Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
0: Det är ju jätte...
1: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer... Sju. Och ettan, hon bara, it's so too early for your so called
0: trouser economy. Jag försökte lyssna, hon säger it's too late for your trouser economy.
1: Mm-hmm. Och sen är det red wine.
0: Eller någonting med common trouser.
1: Vilka är det som sjunger red wine? UB40, va?
0: Ja.
1: UB40, Red Red Wine och sen någon filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-talsrulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
0: Too Late äpple. For Your Comedy. Trouser Icon eller Trouser Economy eller Icon. Jag hör inte riktigt vad hon säger. Sen It's Too Late For Your Comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film. Så jag tror att filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är... jag tror att det är en, om folk kan hjälpa oss...
0: Det finns ett begrepp som heter Trouser Economy. Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd, äppelsorter som har ordet röd. Röd, eller red.
0: Ja. vakensnabelasa.se. Ja, det står helt still. Jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake?
1: Mm.
0: Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja. Jag litar på er. Okej, det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Det kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Hon heter Summer.
1: Ja, i... alltså.
0: Det där kändes vagt. Kan vi jag få någon det, annan som det, kan verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha Patton.
0: Ja. Barton.
1: Ja, och Company. Mm. Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Mm-hmm. Kanske. Ja. Ska vi lyssna på ljuden en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
1: Mm.
9: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
10: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
11: Hon är onda grymma. Landet utanför.
3: Nummer sju.
7: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta.
12: So let's do it like they do on the...
3: Nummer nio.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
1: Ja, Cohen är ju...
0: Too early for your so-called comedy.
1: Mm. Hon säger ju... hon säger hans namn, ja.
0: Cohen.
1: Toserit Cohen... It's too early for your so-called comedy.
0: Ah, mm. Tack för den översättningen.
1: Det är Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på.
0: Mm.
1: Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in i visning också.
1: Blir du... grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag någonting som gjorde mig lite mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Mm. Alltså, jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. att det finns liksom, och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då, det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny
1: Smith. Jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det? Men vi lyssnar på den Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej? Okay? Om du vill.

0: Rock Your Body, och här hade rockats. Och ja, jag vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet, farmor Smith skulle man översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din största
1: Nej, alltså jag är bara, jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har de verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg har väl inte långa armar, Nej. Utan den har väl så här...
0: Vilken lång näsa du har.
1: Vilken stor mun och sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor? Och säger de att de har långa armar? För annars... I klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju Granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag tror
1: både och. Jag är 50-50 på det här.
0: Är det?
1: Jag är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6.
7: Hon är onda grymma. Landet utanför.
3: Nummer 7.
8: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
10: Farmor, vilka långa armar du har.
1: Jag tycker att Peter har en jättebra argument. Att det borde vara rödluvan, för annars hade hon lagt upp det som en rebus med Granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
0: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej. Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Du ska vara rödluvan.
1: Jag tror också det.
0: Ja, Hans och just Greta, det, långa armar. Långa armar.
1: Nej, nej. Släpp.
0: Skriver någon.
1: Ja, okej. Hej, tack, hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan. Ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. Och det är då...
0: Ja, nu ändrar jag mig.
1: Ja.
0: Det är rödluvan. Okej, ska vi köra då? Ska vi köra våra 10?
1: Våra lyssnare är bäst.
0: Jag vet. Fast jag såg den där grejen som kom in gällande 10:an.
1: Vad var det?
0: Äppelsorten Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
1: Ja. Men vet
0: det
1: du vad?
0: Det finns en svensk sort som heter Snövit.
1: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
0: Okej.
1: Okay. För att om man har Alice Cooper som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
0: Och om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
1: Nej, för det är en rebus då.
0: Ja.
1: Då är det ju poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
0: Jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
1: På Mio?
0: På Mio. Men med det sagt...
1: Alltså jag vill putta dig nu.
0: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den studion. Men nu är jag ju inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
1: Du kanske är själv nästa gång i nästa video.
0: Det går
1: att ordna, Peter.
0: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for summer your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam.
0: Och så Ingrid Marie.
4: Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
1: Frida.
3: Nummer fyra.
0: Och här tror vi Santana.
3: Nummer fem.
1: Och här tror vi Katja.
0: Och här på sexan tror vi
1: Mio.
0: Mio. Jag ville ha Golden Delicious.
1: Men vi är ett lag.
0: Ja, jag vet, vi är ett lag som har sagt Mio.
8: Åh, farmor. Vilka långa armar.
0: Och här tror vi på Rödluvan.
1: Ja.
3: Nummer åtta.
1: Här tror vi på Discovery.
3: Nummer nio.
9: Hjälp oss, hjälp, hjälp polisen.
0: Aroma.
9: Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Hasse Aro, hörni. Aroma. Ma Baker.
3: Nummer tio.
1: Här tror vi på Alice. Det är ju hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker det är kul.
0: Ja, framt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan då säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
1: Det stämmer. Vi har karaktären Summer OC och en butelåten Red Red Wine.
0: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
1: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med henne doftar kärleken.
0: På trean trodde vi på Frida.
1: Mm, det var Frida.
0: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
1: Det var Santana.
0: Härligt. På femman trodde vi Katja.
1: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
0: Och vi har nu fem rätt, gå vidare till sexan där vi trodde Mio.
1: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
0: Har hon skrivit inom parentes Golden
1: Nej,
0: Delicious?
1: Nej, ingenting om det.
0: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, gå vidare till sjuan där vi trodde på Rödluvan.
1: Det var Rödluvan.
0: Inte Granny Smith?
1: Nej.
0: Nej. Härligt. Vi har sju rätt, gå vidare till åttan där vi trodde Discovery.
1: Mm. Till Discovery.
0: Och på nian trodde vi Aroma.
1: Det stämmer.
0: Och på tian så trodde vi Alice.
1: Och det stämmer. 10 av 10.
0: Ja, men vad är det här?
1: Men du, hur var det nu om du skulle sitta själv i den här studien? Vad var det du skulle sätta på?
0: Ja.
1: Du hade sagt,
0: jag hade,
1: du hade
0: fått
1: sagt,
0: 5 av 10.
1: Du hade sagt trousers på ettan. Du hade satt gyllene äpple på sexan, farmor på sjuan, Snövit på tian.
0: Absolut.
1: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro är det.
0: Eller, så hade jag tänkt att Hasse. Finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter.
1: Ja.
0: Att det var lite diskriminerande.
1: Nu har feminismen verkligen gått för långt. Nej, det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige.
0: Ja.
1: Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
0: Ja. Santana är väl ett efternamn, kanske. Vad vet jag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
1: Mio
0: vänner.
1: Mio är ett killnamn då.
0: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
1: Jo, men så kan man säga med alla namn, tror jag. Inte Peter kanske.
0: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
1: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper. Han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast det är, är det ett killnamn på engelska? Alice.
0: Alice. Ja.
1: Är det det?
0: Ja. Det är.
1: Wow.
0: I alla fall när han står på scen.

0: Peter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, i några timmar tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har Åkerö äppelträd på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe, vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer att öppna upp programmet här efter klockan 2 nyheterna. Då ska vi snacka om när man liftat, om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabelasverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Could of Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Matsar, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% och en mätning från SVTV 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade det alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen vid en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
4: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
5: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt